să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
5: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
3: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei.

0: noi plasă de 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce plan are muzica lui? Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo, Imperiul Manifestării. Așa vreau să se numească emisiunea de acum înainte.
1: Bună dimineața, bine șeful, cum ziceți dumneavoastră, dar de la ce v-ați luat?
0: De la cine?
1: De la cine, iertați-mă.
0: Ieri dimineață n-am manifestat aici că o să-l găsească pe Alexandru echipele de căutători din munții Carpați.
1: Măi, extraordinar. Deci am stat, cred că cu toții cu sufletul la gură ieri, când, deci când am auzit știrea că a fost găsit micuțul, nu le-a mai trebuit nimic. Absolut nimic. Și în dimineața asta m-am uitat la declarația domnului care l-a găsit, pe care îl cheamă, cum crezi?
0: Alexandru?
1: Mihail Soare.
0: Mihail este... Soare.
1: Da, mă. Zic, bă, ai un nume predestinat, pentru că ai fost un soare pentru copilul ăsta.
0: Sigur, el l-a reperat, dar pe de altă parte trebuie chiar aplaudați, felicitați de la ISU, pompier, salvamont,
1: comunitate,
0: armată, poliție, toată lumea și plus comunitate. Trebuie felicitați pentru faptul că dacă nu l-ar fi căutat astea oameni, cine știe dacă l-ar mai fi găsit cineva. E adevărat că am vorbit cu cineva din Sibiu ieri și îmi spunea, băi, toate dealurile astea, toți munții ăștia de pe aici, de pe în jur, toate pădurile astea sunt arate în fiecare weekend de, de ăștia, de enduro, că la Sibiu se și desfășoară de astea competiții de enduro. Băi, foarte puțin. Deci dintre toți aia care pleacă în weekend ca să scape de gândurile din timpul săptămânii, joburi, soții, nu știu de ce pleacă fiecare pe păduri, foarte puțini au venit să-l caute pe Alexandru.
1: Asta nu-mi
0: place. La apelul comunității.
1: Asta nu-mi place, domnilor, pentru că voi trebuie să dați exemplu prin gașca aia pe care o adunați. Și dacă vă tot folosiți

0: pădure, dați-i și ei ceva înapoi. Puneți mâna că se întâmplă ceva.
1: Da, căutați, că voi știți pădurea, nu?
0: Exact, exact.
1: Sunteți voi oamenii pădurii?
0: Ei puteți îndruma una peste alta. Doamne, cât de mare ești că ai putut să faci o asemenea minune, să fie găsit acest îngeraș.
1: Și odată cu găsirea lui Alexandru, mi-am dat seama că, bă, poate nu există doar muma pădurii, poate este și o zână pădurii totuși, că altfel cum să reziști două nopți fără mâncare, fără apă
0: și cu
1: calm? Nu spuneți că lasă că a plouat, dar ploaia nu te hidratează. Să reziști două nopți, nu știu, adică cineva l-a îmbrățișat, ceva, o zână a pădurii, sigur l-a îmbrățișat pe acest băiețel.
0: Da, și eu cred la fel, dar ați văzut fățuca lui? Băi, este o splendoare și cât de cu minte stătea el acolo în tufișurile alea foarte des. Deci, mi se pare că chiar aștepta momentul în care să vină cineva să-l salveze. Siguranța lui este... Wow.
1: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Neața. La Zoo, noi ne vedem de treburile noastre. Dacă vreți să mai găsim pe cineva, nu știu, a plecat soțul după pâine și nu s-a întors de două săptămâni,
0: nu ne băgăm în dinamica asta.
1: Putem să ne băgăm și la lucruri de astea. Dacă vreți să găsim prim-ministru, orice, la găsire, doar trebuie să manifestăm și găsim. Tea Teodorescu are 2 minute de știri și apoi intrăm în Cine s-a trezit deștept.
2: Bună dimineața, băiețelul de 5 ani găsit în pădure rămâne internat. Cupa României merge la Craiova. Avem 11 grade acum în București. Concluziile după summitul organizat ieri la București. Rusia rămâne amenințarea directă a NATO. Nu putem lăsa garda jos, a transmis secretarul general al NATO, Mark Rutte. Acesta a adăugat că sprijinul pentru Ucraina va fi în continuare o prioritate și că acesta e modul de a opri agresiunea Rusiei. Președintele Nicu Șordan a precizat că reuniunea a reprezentat o etapă de pregătire pentru viitorul summit al NATO de la Ankara și că discuțiile s-au concentrat pe relația transatlantică și securitatea alianței. Printre deciziile pe care participanții și le-au asumați, numără respectarea angajamentelor, echilibrarea în interiorul alianței, a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite. Băiețelul de 5 ani găsit în pădure după aproape 48 de ore rămâne internat. Starea generală a copilului e satisfăcătoare, spun medicii de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Cu toate astea, la investigațiile imagistice s-a evidențiat o inflamare a țesutului pulmonar. Cel mic primește tratament de specialitate în secția de pediatrie a spitalului. Alexandru a fost găsit într-o zonă de pădure ieri după amiază, după ce dispăruse din localitatea sibiană Sebeșul de Jos. Echipele de căutare l-au localizat din elicopter. Și în București, STB demarează un program de plecări voluntare și concedieri. Societatea de Transport București își propune să renunțe la 700-800 de angajați. Consiliul General a alocat deja 32 de milioane de lei pentru acordarea de salarii compensatorii. După procesul de reorganizare, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că va cere Consiliului General să voteze și majorarea tarifului de călătorie, de la 3 lei în prezent la 5 lei. La sport, Universitatea Craiova a câștigat aseară Cupa României după finala disputată cu Universitatea Cluj, scor 6-5, victoria a fost decisă la penaltiuri după 120 de minute fără gol. Cele două echipe se întâlnesc și duminică într-un meci care ar putea decide câștigătoarea campionatului. Universitatea Craiova e lider în acest moment cu 46 de puncte, în timp ce UCluj se află pe poziția secundă cu 45. Și Cristi Chifu triumfă din nou în Italia, a reușit să cucerească al doilea trofeu al sezonului cu Inter aseară. Inter a învins în finala competiției pe Lazio, scor 2-0. Asta după ce în urmă cu două săptămâni Inter a reușit să devină matematic campioană în Serie A. Și mai cresc ușor temperaturile, totuși vremea se păstrează închisă astăzi. Ploi slabe s-ar putea să mai cadă izolat în centru, sud și sud-est, posibil și la munte. Maximele se vor încadra între 14 și 21 de grade. În București cer acoperit în prima parte a zilei, condiții de ploaie reduse, maxima se oprește la 19 grade, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri, mulțumim tare mult. Bună dimineața, domnul Buzdugan.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Doamne, ce bine mă simt în această dimineață după știrea pe care am ascultat-o ieri cu toții, cu copilașul găsit acolo în zona aia împădurită, niște păduri aproape nesfârșite. Și cum oamenii din elicopter, adică un om, domnul Soare, nu? Parcă așa-l chema pe cel care l-a văzut pe copil, l-a descoperit cu coada ochiului. A văzut ceva albastru, inițial a crezut că e o pungă sau un obiect abandonat, după care și-au dat seama că e copilașul. Și Felicitări celor din județul Sibiu pentru mobilizare, elicoptere, camere cu termoviziune, câini, voluntari. Bă, asta înseamnă că mai există speranțe în țara asta și nu suntem chiar așa un stat eșuat. Să mobilizezi atâția oameni, atâtea forțe pentru un puiuț de om, înseamnă că încă suntem bine la cap și la suflet.
1: Da, felicitări și al lui nostru, ca să zic așa, al nostrului, Chivului. Eventul Cupă și Campionat la primul său an în care, practic sezon complet, în care antrenează o echipă în Italia. Cât de puțini antrenori în istoria lui Inter, în istoria Italiei, au reușit să câștige
3: cât
1: asta.
3: A fost 2-0 cu Lazio, nu?
1: Cred că 2-0 s-a terminat. Nu știu, că eu m-am uitat la cea... În primul rând, nu înțeleg, nimeni din România n-a transmis meciul. Cupa, finala Cupei Italiei n-a fost dată, am căutat peste
3: tot. N-a fost cam în același timp cu, cu Clujul și cu Universitatea?
1: A fost în același timp, dar Clujul cu Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, trebuia să se termine la 10, a fost cu prelungiri și așa mai departe. Dar sunt Digi Sport 1, Digi Sport 2, 3, 4, 5, Prima Sport 1, 2, 3, 4. N-a cumpărat nimeni drepturile sau nu s-au înțeles la bani, habar n-am. Nu s-a dat meciul, nu?
0: Nu. Nu știu nimic.
1: Că eu l-am căutat peste tot.
3: Acum să-l văd pe domnul Mourinho, care zice că a avut noroc. Știi că așa a zis Mourinho, că a luat campionatul Interul, pentru că, vezi,
1: da,
3: doamne,
1: mă, da, la 11 puncte distanță.
3: Bine, este elevul lui. Adică Chivu e unul din...
1: A fost pe Voio.
3: De ce?
1: A fost pe Voio.
0: Oricum, felicitări, Chivu, că ai pus România pe hartă. Știi, din nou frumos.
1: Și cum e asta? E ca și cum s-ar mărita una dintre fetele noastre, Daniel, și am face la subsol nuntă.
0: Mai parcat așa.
1: Da, ca să nu știe. Da, bine. Eu la Voio nu mă abonez. M-am abonat odată și mi s-a întrerupt meciul în minutul 20 și am zis la revedere, banii mei.
3: Banii mei, banii
1: mei.
3: O
1: să-i dau la copii, că am mulți copii, nu pe...
3: Bă, voi o dați bani înapoi, bă...
1: Nu pe streaming de ăsta care să înciot... Cum să...
3: Să
1: întredoaie de la mijloc.
3: Frânge.
1: Bună dimineața, este al treilea antrenor de la lui Inter care câștigă și cupa și campionatul în primul an de mandat. Meciurile din Cupa Italiei doar la ei le poți vedea. Să fie sănătoși.
3: Astea au avut oamenii o speranță la în Cupa României, pentru că Clujul n-a mai luat cupa din 1965, dacă nu mă înșel.
1: Da, dar mai e o speranță pentru Cluj la campionat, adică mai e o finală duminică între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj și aia e mai importantă, ca să zic așa. Cine știe? Păcat, na, a fost la 11 metri, din 6 lovituri au ratat una, cei de la Cluj. Ce să... Fix, zeița Fortuna. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Bună
1: și la mulți ani, nu spuneți nimic, nu spune nimic, Daniel, pentru că asta este întrebarea la cine s-a trezit deștept. Astăzi, una dintre cele mai vechi ascultătoare ale noastre
3: și fidele
1: împlinește
4: 67 de ani.
1: 67 de ani. Și întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept.
3: Să mai auzim. Doamnă, ce faceți? Cum sărbătoriți astăzi?
4: Acum nu trebuie să mă plâng, dar am trecut prin două perioade foarte grele în 3 luni de zile.
3: Ce ați pățit?
4: Am avut 2 decese.
0: Cine? Pare tare. Cine?
4: Cel mai rău este că a murit băiatul fratelui meu, care s-a născut în acea zi cu băiatul meu,
3: da.
4: Cu Antonio.
3: Bine, da. Că e băiatul nostru, e bine, da?
4: Este bine, foarte bine, foarte bine.
3: Noastră, cum sunteți cu sănătatea?
4: O țin sub control. Diabetul este cam periculos.
1: Vă pare rău că ați ieșit prea repede la pensie?
4: Păi am ieșit cu COVID-ul, că altfel eram tot la servici.
1: Tot la servici era.
4: Da.
1: Doamna noastră.
4: Este foarte greu acasă. Bun. Foarte greu.
1: Și acum pot să pun întrebarea pentru ascultători?
4: Da.
1: Cine recunoaște numele doamnei vocea, să ne dea mesaj la 1815. Al 10-lea SMS cu răspunsul corect se califică, adică e pentru cunoscătorii radioului, practic. Le dăm celor mai mari fani de Radio Zoo șansa de a intra în concursul ăsta. Cine s-a trezit deștept? Știți câtă lume vă recunoaște, doamnă?

0: Cineva
1: vă
0: zice...
1: mulțumesc din tot sufletul. Păi doamna... sunt viața, sunteți viața mea.
0: Mulțumim,
1: de 18 ani așa sunteți este. Viața mea.
0: Mulțumim tare mult. Deci... cineva zice doamna Mioara Roman. Nu este Mioara Roman.
2: Nu, dar sunt foarte mulți care au recunoscut. Sorin Olteanu.
3: Da. Una peste alta avem niște oameni, uite, pe care nu îi putem uita în fiecare zi alături de noi.
2: Haideți că v-am făcut să și râdem.
1: Alături să și râdeți. de dumneavoastră în fiecare zi, chiar dacă nu vă mai sun.
3: Porumbito.
1: Am îmbătrânit. Lua și tineretul.
3: Să știi că eu încă am iconița pe care mi-ai dăruit-o. Știți că porumbița... Oh! Da, s-a dus oricum, că au venit mesajele.
2: Au venit mesajele, nu? Bravo, da, Emma.
3: Așa, mulți vă puteți baza pe mine. Încă am iconița de la tine, dar oricum mesajele au venit, să știți, l-am și ochit. Încă am iconița de la tine, care mă protejează în fiecare dimineață. După cum bine vezi, mă scapă de belele.
2: Iconița de la Porumbița, la mulți ani, Porumbița.
1: Eu vă mulțumesc din tot sufletul, nu mă așteptam, îmi vine să plâng, sunteți...
0: Cum să vă uităm noi, că știți cum e când lipsiți o zi de la emisiunile la care prindeți linie și vorbiți, sunteți ca copiii care celebri, copiii care nu i-au, pe care noi auzim în anumite dimineți la Radio Copiilor.
3: Ne îngrijorează.
1: Și iubesc acei copii care sună la dumneavoastră. Iubesc din tot sufletul.
2: Bine, păi haide să-i lăsăm atunci.
1: Da.
2: Asta e melodia pe care eu vă dedic de ziua dumneavoastră.
0: Julio Iglesias.
2: L-ați recunoscut?
3: Sí,
1: da.
2: Un alt ascultător de-al nostru.
1: Este un portar care și soțul meu a fost portar la Coda.
2: Dumnezeu să-l odihnească. Pe soțul dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc. Da. Este tot la prezent soțul meu.
2: Și lui Julio Iglesias.
1: Este alături de mine. Este îngerul meu păzitor.
0: Mulțumim, la mulți ani, vă îmbrățișăm.
3: Vă pupăm.
1: Vă mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc.
2: Cam câți au recunoscut-o pe Porumbița?
3: Stai puțin, că-ți spun acum.
2: Ojos verdes.
3: Mamă, sunt peste 1000 de mesaje venite la unul.
2: Ce vorbești, mă? Nu știe lumea cu Porumbița.
3: Dar din start au venit, n-aveam nicio îndoială.
2: Al 10-lea intră la Cine s-a trezit deștept imediat.

0: Doamnelor și domnilor, o voce inconfundabilă, Julio Iglesias.
1: Julio Iglesias. Cum e, mă, să te trezești România cu Julio Iglesias după seara în care Metallica a cântat în București?

0: ajuns la Metallica seara, am și filmat până târziu noapte. La cât am terminat? La 11 sau la cât am terminat?
1: 11 jumate, da.
0: Am dat foarte multe duble. Știi de ce?
2: De ce?
0: Mă făcea Daniel să râd.
2: A, băi, da.
1: Da, mă scuzați, mă
0: făcea
1: scuzați.
0: Și fix când se dădea motor, acțiune, bam. Băi, atunci mă făcea să râd.
2: Serios, dar cam câte ore ați filmat? De-

0: filmat cu noi până la ora 11.
1: S-a simțit foarte bine fetița. Dar mi se pare o mizerie asta, nu știu, nu se poate face o petiție să nu se mai dea evaluarea clasa a doua?
2: Bă, la clasa a doua și mie mi se pare ușor ca mult. Adică, ok, avem testele astea, dar...
1: Am zice în mod normal și poliția nu face nimic. Bă, dar părinții nu fac nimic. Adică chiar ne plângem și nu reacționăm.
0: Dar înțeleg că Metallica... Bă, ce trupă! Aseară Metallica a cântat
1: Iris.
0: Așa cum în... Nu, compact. Nu, a? Compact a cântat?
2: Compact, compact a cântat.
0: Deci așa cum a cântat în Grecia.
1: Zorba...
0: Ieri au adus tribut unei trupe legendare pentru rockul românesc, trupa Compact. Nu știu, eu am găsit înregistrarea asta, dacă aveți înregistrări mai bune. Deci pe Arena Națională 60.000 de oameni, cât au fost?
2: 60.000 de oameni special veniți pentru Metallica. Fost nebunii acolo.
0: Ia uzi.

0: foarte tare.
1: Băi, mi se face piele de găină, jur. Trenul acesta a pierdut.
0: Exact la asta mă gândeam în dimineața asta.
1: Fai de capul meu,
2: wow,
1: ce
2: wow,
1: moment.
2: Wow, wow.
1: Băi, ăsta moment, da. Să cânti într-un cartier în care de câteva săptămâni n-ai apă caldă, să vină Metallica să...
2: Wow,
1: wow, wow, wow.
2: Metallica e Metallica, punct.
1: Metallica e Metallica. Hai să ne întoarcem după pauză, că am lungit-o...
0: Ce tare că fac asta, că am aflat, făcut asta.
1: Zici că e lungă cu lapte.
2: Aseară a venit să mă ia Alex, să mă duc acasă, prietenul Alex, și a vorbit cu Motans la telefon.
1: Care fusese la concert.
2: Da, fusese la concert și l-a întrebat pe Motans cum a fost. Bă, foarte tare. Foarte tare a fost concert.
1: A fost tare, nu? Gândesc. Așa. N-am apucat să vorbesc. Eu nu știu dacă am ajuns... A fost Cezara, una dintre fetele mele a fost la Metallica. Deci nu știu dacă am ajuns eu înaintea ei sau ea înaintea mea. Nu știu cum
2: dar
1: am dus.
2: Dar cu biletele cum s-a mai rezolvat?
1: Băi, da, mă, nu le mergeau biletele la săracii copii, da. Deci bilete luate la early... Cum se numește?
0: Early bird.
1: Booking de ăla, da.
0: Așa.
1: Deci la pre-sale. Și când au ajuns la turnicheța acolo să dea cu...
2: Valideze.
1: Să dea cu codul. Păi biletele astea s-au compostat, cum ar veni.
2: În altă zonă.
1: În altă zonă. Păi, băi, zice, dar asta e zona în care trebuia să intrăm. Sunt bilete pe care le-am luat de la pre-sale, arătat, mail site și așa
2: oficial.
1: Mai departe. Nu, nu, nu, că cu biletele astea s-a mai intrat acum 15 minute pe la o altă poartă printr-un
0: mamă, alu. Cred că nebuneam.
1: Băi, nu luate de pe site-uri de-astea gri, gen Via Gogo, că într-adevăr au fost mii de oameni care aseară n-au ajuns la concert, printre care și Horia Constantinescu, șeful... Fostul șef
2: NPC.
1: Al ANPC-ului.
2: În continuare la ANPC.
1: Dar bine, el își asumase că luase de pe Via Gogo.
2: Da.
1: Probabil și la suprapreț.
2: Da.
1: Copiii ăștia aveau bilete de pe...
2: Oficial.
1: De pe site-ul oficial. Și, nu știu, a fost o înțelegere. Până la urmă, la a doua încercare au reușit să intre.
0: Da. Mamă, bine că au mai încercat odată și că nu s-au lăsat. Cred că nebuneam dacă mi se întâmpla asta.
1: Îți dai seama, dacă nu intra săraca fată la Metallica, pe nu s-a apucat ea de manele.
2: Nu-i mai prindea.
0: O duceam în altă parte. Nu știu, abia aștept să-mi spună și mie nepotul meu cum a fost la concert, pentru că eu am nepotul din Cluj care a venit special pentru asta și nepoata din Borou.
1: Din Borou.
0: Da, care au venit amândoi pentru...
1: Asta în ce județ
0: e? E aici, în județul Popești, dar de...
1: Nu, e bine că au plecat din Galați totuși.
2: Eu am o gașcă de fete de la Casa de Pensii, care rocărițe foarte puternic dezvoltate și aștept după amiază să se trezească.
1: Am uitat să întrebăm pe Porumbiță cum a fost la Metallica.
0: Păi o sunăm după să ne spună.
1: Dar tu de ce n-ai fost, Ema?
0: De ce? Pentru că nu am prins bilet și după aia m-am enervat, m-am supărat.
1: Păi nici la gala fai și simplu n-ai prins și asta nu te-a oprit să...
0: Da, vezi că am și eu limitele mele până la urmă. Adică bat la ușa la care știu că o să mi se deschidă până la urmă.
1: Nici la summit n-ai fost?
0: Nici la summit n-am fost pentru că nu sunt de interes acolo.
1: Tu astăzi și mâine că...
0: Bă, dar vezi că îmi pare rău că nu m-am dus la Metallica. Sincer, îmi pare tare rău pentru că nu

0: circulat în București, mai... și nu din cauza lui Metallica, din cauza summitului.
1: Păi, cred că ultimul concert pe care l-am văzut fain a fost Coldplay-ul.
0: Și Urs, de Urs. Și de Motans.
1: N-am fost. A, la Motans, da. Da, zic că de astea internaționale. Vedeți. Și am mai văzut Depeche Mode în 2013.
0: Păi, ascultători, cum să fie aici lângă București? Edinburgh e în Popești.
2: Asta, păi n-am zis eu Popești.
0: Edinburgh.
2: Edinburgh.
0: Da.
2: Da, și nici nu i-am simțit când au venit acasă, deci pe semne că au venit după miezul nopții. Cu mult.
0: Cu mult. Cu mult la ce?
2: Sper cu mult bun simț.
0: Copiii sunt...
2: Chiar copii. Adică nepotul meu a terminat de mult facultatea la drumuri și poduri, deci o să se ocupe cu infrastructura și ea se mărită, deci...
0: Bravo.
2: E bine.
0: Hai că ne-am povestit și viața, ne întoarcem imediat după pauză. Dădeți-vă un pic la o parte că trebuie să ajung diseară mândul la Irina Baianț.
3: Letters to Juliet.
0: Serios sau ce?
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile.
11: Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
12: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Nu?

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția a minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Casei.
1: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
2: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
1: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
2: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
1: Hai să ne portăm.
2: Să ne portăm la ce, la aeroport?
1: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
2: Ok, și ce face?
1: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
2: Aha, eu stau în spate cu centura.
1: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
2: A, păi atunci conduc și eu.
3: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin.

0: Pentru case fericite.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,60 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,90 lei.

0: 79. Kaufland, ieftin și bun.
1: Se simte? E energia Yellow Spring. Nu mai ține proiectele care contează pentru tine la sertar. Adu-le la viață cu ofertele solare pentru planurile tale. La Raiffeisen ai ofertă la creditul de nevoi personale cu dobândă de la 5,55%. Îl obții pe loc, în orice agenție sau în câteva minute de oriunde ești prin aplicația Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg.

0: ce ne grăbeam, că e 7:38 de minute, ne-am luat cu poveștile și am uitat de cine s-a trezit deștept. Mie că pierdem și copiii, le dăm imediat temă.
1: Nu pierdem.
0: Imediat le dăm temă, până atunci spunem bună dimineața câștigătorului antitră. Este vorba de Cosmin.
2: Bună dimineața.
1: Cosmin, de unde erai tu, că am uitat?
2: București.
1: București, de profesor inginer.
2: Da.
1: Așa, ia să vedem dacă frate tu sau soră ta cu care te confrunți astăzi, tot inginer, tot...
0: Multă lume, după 200 de euro câștigați de Cosmin, spune Cosmin e noul Cosmina, nu? Cosmin a câștigat...
1: Wannabe?
0: Mult. De ună zi, cât?
3: Foarte mult. O 900 de euro, 800 de euro?
0: Nu, mă, mai...
3: Nu, scuză-mă, 1000. Cosmina 2000 de euro a câștigat.
1: 2000, da?
0: 2000 de euro.
3: 2000 de euro a câștigat Cosmina.
1: Oare ce mai face Cosmina?
3: Sparge banii.
0: Bună dimineața, pe linia a doua avem concurentul numărul 2 de la cine s-a trezit deștept, cel care a recunoscut-o pe Porumbița.
4: Bună dimineața, Marian.
0: Marian, de unde ești?
4: Din Câmpina.
1: Mariane, fă ceva cu telefonul ăla că nu te auzi bine.
0: Haideți cu întrebările, băieți. Prima întrebare este pentru Cosmin. Din ce oraș este echipa pe care a învins-o aseară Interul lui Cristi Chivu în finala Copa d'Italia?
4: Milano.
0: Greșit.
1: Hai bă, până și eu știu care nu sunt...
0: Lazio este din... Deci, ce echipă a învins? Inter? Nu mă. Din ce oraș este echipa pe care a învins-o Cristi Chivu aseară? Lazio este din...
1: Capitala Italiei unde?
4: Roma.
1: Lazio Roma.
0: Da. Un punct merge la...
3: Marian.

0: Marian, Marian contra candidatul tău. Marian din?
1: Câmpina.
0: Din Câmpina, a zis, da. Marian, întrebarea pentru tine. Dacă răspunzi corect, ai câștigat 100 de euro. Unde a avut loc aseară finala Cupei României câștigată de Universitatea Craiova?
2: La Lazio.
1: La Craiova.
0: Unde? La Craiova.
2: Aoleu.
0: În principiu se joacă pe teren neutru.
1: La Sibiu.
0: La Sibiu, ai văzut?
2: Sibiu, da.
0: Dar să știi că nu te auzim foarte bine, Marian.
2: Ești de acolo.
0: Sunteți umăr la umăr, fiecare a greșit întrebarea, fiecare a luat punctul celuilalt. Sunteți la 1 la 1 și...
2: acum,
0: întrebarea de departajare vă poate aduce 100 de euro. Așteptați finalul întrebării, vă rostiți numele, prenumele și apoi spuneți răspunsul în maxim 3 secunde. Cosmin.
2: Ați ajuns la baraj.
0: Marian. La lovituri de la 11 metri, practic, ca seară în finala Cupei României. Întrebare. Care este prenumele solistului Metallica?
2: Daniel.
0: Marian, zi.
1: James Allen.
0: Cum?
1: James Allen. Numele Allen.
0: Răspunsul tău este greșit și asta înseamnă că, deși nu s-a trezit în cea mai bună formă în această dimineață, Cosmin câștigă 100 de euro.
3: Mulțumesc, am avut emoții, nu știu.
0: Păi cum? Ai câștigat și ieri și alaltă ieri.
3: Da, nu știu.
0: Deci cu fotbalul nu le aveți.
3: Am grebit la răspuns.
0: Cu muzica rock...
4: mai salcăm, ca
0: mâine, mâine punem din Fashion Week întrebări. Cosmetice, de asta.
4: Mâine Sephora și medicină avem pentru voi.
2: Băi, pune mâna și citește Dostoevski, că pregătim o întrebare din Dostoevski.
0: Da, Marian între timp a și închis. James
4: Hetfield.
0: James era răspunsul James. Corect. James. Asta este prenumele solistului Metallica.
2: Doamne, greu.
0: Copiii, să știți că avem mare nevoie de voi, să ne treziți un pic, că pare suntem... că...
5: Gusto și morar.
0: Nu vreau să zic.
4: Încă împrăjiți așa
0: lem,
4: puțin.
0: Dar buștean toți suntem. Bună dimineața!
4: Bardaf,
0: bună suntem. Dimineața! Ce îi întrebăm pe copii?
2: Îi întrebăm pe copii ceva legat de lene. Eu de câteva zile fac așa o meditație.
0: Pură de lene.
2: O mantră, mă trezesc în capul oaselor, stau așa la marginea patului, ridic mâinile către cer și zic: lene, ieși din corpul acesta muncitor. Lene, închid ochii, da? Hai să facem cu toți. Lene.
4: Lene.
2: Ieși din corpul acesta muncitor.
4: Ieși din corpul acesta muncitor.
2: O dată, de două, de trei ori și iată-mă la radio.
0: Și întrebarea pentru copii?
2: Întrebarea pentru copii. Cum învingeți voi lenea, dragilor?
0: Aha.
2: Care e secretul vostru? Că cu siguranță nici vouă nu vă este ușor. Și noi, oamenii ăștia mari, avem ce învăța de la voi. Deci cum învingeți voi lenea în diminețele aia, când n-ai niciun chef să te scoli, să mergi la școală, să mergi la grădi?
0: Da, care sunt armele voastre?
2: Sau poate ați învățat o vorbă de la mami sau de la tati.
0: Mm-hmm. Bun, 0748111550. Poftiți copii, avem pentru voi... 10 minute de acum înainte, 10-15 minute, să nu-i de pildă, domnul Buzdugan, că altfel... Da?
2: O dau chiar în prima parte a emisiunii.
0: De mâine.
2: A galei noastre, da. Mulțumesc.
0: Bună dimineața, Gabriel din Craiova.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Gabriel din Craiova și eu de obicei nu prea înving Lena, deoarece mă învinge ea pe mine.
2: Da, te conduce în deplasare.
6: La cafeluță.
0: Da. Sunt și momente în care Lena e bună, da. Uite, în zile de astea, gen joi, la ora asta, trebuie cumva să ne învingem lenea, că avem fiecare treabă.
7: Eu sunt Antonia din Cluj, am 11 ani, iar eu înving lenea rugându-mă la Dumnezeu. Papa Radio Zoo, spăr la cafeluță, publici cu sclipici.
2: Doamne, dacă o fi să mă scol în dimineața asta...
0: Ia lenea de la mine.
2: Fă o chestie, fă ceva.
0: Bună dimineața. Dar nu vi se pare că lenea copiilor, când se roagă copiii să ia lenea de la ei, ajunge la tătici?
4: Pe cineva trebuie să o preia.
0: Da. Adică lenea de dimineața copiilor,
2: da.
0: Doamne, doamne, o dă tăticilor seara.
2: Sau mămicilor, pentru că e o vorbă. Ba da, e o vorbă românească veche care spune lenea e cu coană mare.

0: cine e cu goană mare în casă? Mami.
1: Bună dimineața, eu sunt Maria. Mâine împlinesc 7 ani.
0: La mulți ani.
1: Și mă duc la școală, merg la balet. Eu nu frunz Lena.
2: Ia, tu nu frunz Lena pentru că nu ai de face cu ea. Neața.
3: Bună dimineața, Radio 2. Eu sunt Matei de București, am 7 ani. Și cum eu vin Lena este când merg la fotbal. La revedere, Radio 2, sur la cafeluță.
2: Salutare, bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radio Zoom, mă numesc Radu din București, am 10 ani și cum aș învinge eu Lenea este dacă, mai ales la teme se întâmplă, adică știu că mai am puțin timp până vine mama să mă ia de la after și mă motivez pentru că pe urmă știu că o să pot să fac ce vreau și să mă joc cât vreau. Așa că mă grăbesc să fac temele, vă pup și spor la cafeluță!
2: Pa, pa, pa! Deci nu amâni! Practic, pentru tine nu există amânare. Fac acum ca să mă bucur mai târziu. Nu amân acum ca să fac mai târziu.
5: Și cu gândul la recompensă s-ar putea să-ți iasă treaba mult mai repede și mai bună.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sonia din Popești, am 9 ani și eu dau afară Lena din corp cu spălatul pe față. La revedere, Radio
0: da.
6: Zoo, spălat.
0: Da, măi, să știi, cu apă rece, nu cu apă caldă.
2: Și mie mi-a ieșit până la... Până la o vârstă, la o vârstă nu mai este asta cu apa.
7: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sara din Timișoara, am 9 ani, iar eu scot somnul și Lenea din mine atunci când sunt la școală vorbind cu fetele. La revedere, Radio Zoo, spor la fete.
0: Da, corect.
5: În tensiune, în conversație acolo.
2: Pentru prima oară la Radioul Copiilor, da. Mesajul de la...
8: Așa, Dragoș, sunt din Baia Mare, am 11 ani. Și am vrut să spunem că noi nu trebuie să învingem Lenea deoarece suntem deja foarte activi.
2: Hiperactiv.
8: Spor la cafeluță.
5: Îmi place această perspectivă.
2: Ingrid din Pitești, neața.
9: Neața, Radio Zoo. Eu sunt Ingrid din Pitești și am 7 ani. Și cum scap eu de Lene? Eu scap de Lene că eu vreau să merg la școală și nu vreau să lipsesc. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Deci conștiința e mai puternică decât Lenea. Neața.
10: Neața, Radio Zoo, eu sunt Delia din Bacău, am 7 ani. Și cum înving eu Lenea este mă dau cu apă rece pe față și după aia îmi trece. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Lupta cu Lenea.
2: David din Oradea, bună dimineața.
11: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt David din Oradea, am 9 ani. Și cum îmi înving eu Lenea, eu înving trezindu-mă și apoi ies afară.
0: S-au închis ochii și spui...
11: Radio sus, o la cafeluță.
0: Spui așa, nu amâna, nu amâna.
12: Bună dimineața, Radio Zoom, sunt din Baia Mare, mă cheamă Mara, am 9 ani și cum îmi înving eu Lenea, educându-mă la școală. Spor la cafeluță, pupis cu sclipit.
0: Și mai e un secret, când ne punem telefoanele dimineața să sune, să nu stea telefonul aproape de noi. Îl pui în cel mai îndepărtat colț al camerei, ca să te dai jos din pat, să te duci să închizi alarmă.
2: Evelin, neața.
13: Evelin, am 6 ani, sunt din Măgurele și ce fac eu ca să treacă Lenea este să fac teme. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupis cu sclipit.
2: Bravo, practic, nu amâna. Ce zic copiii, ce vor să ne spună ei este că trebuie să te pui în starea de a face. Trebuie să, dacă ți-e lene să mergi la școală, trebuie doar să ieși din casă.
0: Și să nu spui, hai că de mâine.
2: Dacă ai de făcut teme, trebuie să te pui la masă și să te apuci. Și după aceea lenea
0: vine mâncând.
2: Nu, invers.
14: Dispare. Eu sunt Carol din București, am 7 ani. Și cum scap eu de lene este să fac sport în fiecare zi.
2: Iată,
5: ce frumos.
14: Și pișica mea să știți că este la bunici. Papa, Radio Zoo, spune.
0: Hai, copilul cu pișica.
2: Da, Carol cu pișica,
0: da,
2: face sport în fiecare zi. Kevin, neața.
15: Radio Zoo, eu sunt Kevin din Sibiu. Și care sunt motivele pentru care înving eu lenea? Sunt două. Mami și că trebuie. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Kevin din Sibiu. Mi-a venit acum în minte că ar fi trebuit să vorbim un pic cu copiii despre

0: treaba asta. Mie mi se pare foarte important de la vârste foarte mici copiii să știe lucruri despre unde stau, cum îi cheamă pe părinți. Știi?
1: Poate da. Și numerele lor de telefon, da, dacă da. Reușesc.
0: Măcar adresa sau ceva. Uite că a fost cazul ăsta cu Alexandru, micul Alexandru de la...
2: Cum facem? Da, cum facem în situația în care ne pierdem?
0: Pentru că acolo a fost neatenție, fix 30 de secunde. În 30 de secunde, uite, poate să dispară un copil să-l găsești după 40 și ceva de ore.
2: Dragi copilași, dacă vreodată o să vă pierdeți într-un spațiu public, într-o piață undeva, nu strigați mami sau tate, pentru că în piața respectivă vor fi zeci sau sute de mămici sau tătici. Strigați-o pe mami pe nume.
0: Agnes din Piatra Neamț, neața.
3: Bună dimineața, Radio Zul, pe mine mă cheamă Agnes și sunt din Piatra Neamț și am 6 ani și pe... cum înving eu linia, mă dau puțin cu apă pe față și apoi încep să fac mișcare. La revedere, Radio Zul, spart la capeluță.
0: Te pupăm, Ioana din Galați, prima oară la Radio Copiilor.
4: Ioana, am 8 ani, sunt din Galați și eu înving lenea atunci când merg la baie și mă speli pe ochi. La revedere, Radio Zul, spart la capeluță.
0: Spor și ție.
2: La cafteluță.
0: Așa, bună dimineața, Raul din Brașov, neața.
5: Bună dimineața, Radio Zul. Eu sunt Raul din Brașov, am 6 ani și eu nu am nicio lene. Eu sunt foarte harnic.
0: Despre ce vorbim?
5: Te angajăm. Radio Zul. La
0: de oameni ca tine avem nevoie aici.
2: Forța!
0: Mara și Cătălin din Timi.
6: Bună dimineața, Radio Zul. Eu sunt Mara din Timișoara și am 11 ani și ce mă ajută pe mine să scap de lene este câinele meu Zinu. La revedere, Radio Zul, spor la cafeluță.
7: Bună ziua, Radio Zul. Eu sunt Cătă, am 8 ani. Și cum mă scot eu din lene? Mama mă scoate din lene.
8: Scapă
7: din lene.
2: Și pe final poate avem niște copilași care să zică mantra asta pe care o zic eu în fiecare dimineață. Blestemată lene, ieși afară din corpul ăsta muncitor. Blestemată lene, ieși afară din corpul ăsta muncitor. Vă rog, dragi copii.
0: Dar tu chiar crezi ce zici?
2: Da.
1: Adică, păi primul pas, da. Nu?
2: Păi închizi ochii și spui blestemată lene, ieși afară din corpul ăsta muncitor.
1: Și funcționează, nu?
0: Tudor face mart 6 ani și este nerăbdător să se audă la radio. Bună dimineața!
9: Sunt Tudor din Constanța. Am aproape 6 ani. Și eu înving lenea, fiindcă mă trezesc și mă spăl pe dinți.
0: Mă, așa simplu la copii cu trezit și cu spălat pe dinți?
2: Copiii cu minți nu se spală pe... sau cum?
0: Nicolas, neața.
10: Neața, Radio Zul, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Ce aș face eu când sunt obosit și leneș este să-mi pun apă pe ochi.
0: Băi, ia să încerc și eu de mâine dimineață.
2: Faza nasoală e când lenea e amestecată cu somn. Groaznic.
1: Trebuie să ne luăm un ligenuș în ăla mic de plastic, cum am văzut eu la influențărițele de succes, pe care îl umplu cu...
2: Gheață
1: și stai acolo cu capul sub apă câteva secunde.
2: Cu fața,
11: eu
2: da.
11: Eu sunt Eric din Brașov, am 8 ani și când mi-e lene...
0: Eric, revenim la tine, scuze.
12: Am 10 ani, sunt din Ploiești și cu ce mi-alung eu lena din mine este cu Radio Zul.
0: În sfârșit cineva a recunoscut.
2: N-avem mantră? N-a zis nimeni?
0: Nu știu, Daniel, că avem mii de mesaje. O să încerc să ajung și la mantră. Deocamdată stai că sunt dator aici.
11: Eu
0: de Eric din Brașov.
11: Eu fac sport și beau cafeluța. Și alerg și îmi fac papa Radio Zul, spun la cafeluța.
0: Horațiu din Oradea are și el explicația lenei.
13: Radio Zul, eu sunt Horațiu din Oradea. Am 9 ani și eu vreau să vă spun că lenea nu tot timpul se poate învinge, deoarece uneori suntem prea stresați, prea bucuroși și și unor chiar și preobosiți, dar asta nu înseamnă că nu se poate învinge. La revedere, Radio Zu, spor la cafeluță. Pa!
0: Bravo. Și uneori chiar nu trebuie să te lupți aiurea cu Lenea, că dai în alte alea. Adică e nevoie și de odihnă, e un semnal. Lenea e un semnal că trebuie să pui stop, te mai și oprești din școală. Cleo, ce faci?
8: Dimineața, Jesus, pe mine mă cheamă Cleo, am 8 ani, sunt din Constanță și cum îmi vinc eu lenea e că mă încurajez că mai puțin până la weekend. Papa, Jesus, fără
0: da.
8: Luță, pupici cu pupii.
0: Știți că așa m-am încurajat și eu ieri? Că știu, vine weekendul?
2: Vai, mă bucuram pentru tine, zic, bă, bine, e bucurie, pentru mine e bucurie faptul că am un eveniment în weekend, am o nuntă cu o adunare prea frumoasă, dar zic, mă, uite, Mihai, păi, Mihai, care muncește atât, a avut și gala aia de dimineață până seara, săptămânii cu de stres, chiar foarte greu. Zic, mă bucuram pentru tine că ai
0: deci asta mă ținea în viață, Jor, gândul că și? Va veni vineri și voi intra în weekend și va fi un weekend cu în pace, care nu cu... voi face nimic.
1: Și
0: ieri după ce se termină matinalul, ieri am zis la radio, ieri după ce se termină matinalul, mesaj pe WhatsApp. Bună, Mihai, uite, îți trimit desfășurătorul pentru evenimentul de vineri de la Piatra Neamț, trebuie să fie acolo. Și după ce eveniment, ce desfășurător, zic, asta înseamnă că eu știam despre acest eveniment, dar uitasem cu desăvârșire.
1: Deci, mamă, și la Piatra Neamț.
0: Ne vedem la Piatra Neamț cu chef, cu forță, energie, cu vibe, vin cu tot vibe-ul de la Zoo.
1: Lene, ieși din morar, care treabă, no, vine.
2: Blestemată, Lene, ieși din corpul ăsta muncitor.
14: Da, Radio Zoo, Iisus Ebi din Buzău, am 8 ani. Și cum înving eu, Lene? Păi eu o înving, amintindu-mi o vorbă. Nu lasa pe mâine ce pot face astăzi. Și dacă aș citi-o pe mami, eu nu sunt puturoasă, doar sunt foarte determinată să nu fac nimic astăzi.
0: O ador pe mami. Genul meu. Bună dimineața.
15: Bună dimineața, Radezu. Sunt Maria din Timișoara, am 10 ani și eu îmi înving lenea cum fac la revedere.
0: Ah, m-a sumurit cu Ronaldo. Da. Nu știu, nu găsesc mantrele astea, Daniel. Când Artur nu coboară din mașină, vă rog.
16: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Aria, am 10 ani, sunt din București și replica mamei mele este: au ieșit șoferii de weekend, mă.
0: Asta nu-i mesajul de ieri?
2: Ba da.
0: Așa.
1: A fost lene să participe.
0: Asta e că mai avem.
16: Și replica mamei mele este: hai, mă, Gogule, mai te miști odată. Restul nu se mai poate difuza.
0: Ok. Dima din Suceava, bună dimineața.
17: Bună la TV.
18: Eu sunt Dima.
17: Eu sunt Dima.
18: Din
17: 4 ani.
18: Îmi vin Glenia.
17: Glenia. Din ultima e.
0: Dar din păcate nu ne-am auzit noi mai tare la radio decât
2: ne
0: pe Dima.
2: Pe noi încet.
0: Așa. Cam astea sunt mesajele, să vedem. Rania din București.
19: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Rania și ca să mă înving lenea mai stau un pic.
1: Te iubesc.
0: Anastasia.
20: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Anastasia, am 11 ani, astăzi am împlinit.
0: La mulți ani.
20: Eu înving lenea uitându-mă la fete cum fac curățenie. Și vă rog frumos, vreau să puneți Pinky Up și să-mi ascultați piesa. La revedere, la de sus, pe la cafeluță.
0: Păi de unde să o punem?
1: Pinky Up. Are ea o piesă?
0: Are ea o piesă?
2: Ai tu o piesă?
1: Dă-ne un mesaj cu piesă atunci.
0: Ia să vedem ce piesă are Anastasia.
1: Pinky Up.
0: Băi, ceva nu e în regulă cu linkul ăsta, că mi-apare Metallica. A, nu.
1: Asta nu-i Bon Jovi?
0: Muzica e lenea mea. E lumea mea, pardon.
2: She can destroy.
0: Anastasia a Irinei.
2: And justice for all.
1: Mamă,
0: postat acum.

0: Anastasia Irinei, muzica e lumea mea. Nothing else matters.
1: Băi, dar ce tare e videoclipul. Deci ea se duce în acum intră în clasă,
2: da,
1: cu o cutiuță. Toți colegii sunt pe toți colegii din clasă sunt pe telefoane și în cutia aia copiii pun telefoanele. Și ea ține cutia

0: Bravo, Anastasia Irinei din Radio Copiilor, yes.
1: Superb.
0: Marius zice, copila asta a alungat lenea din mine. Super, super, super.
2: Am o idee. Poate ne ajută Anastasia să facem un imn al matinalului.
0: Ai văzut?
2: Să trezească lumea în fiecare dimineață.
0: Haideți că e foarte târziu, trebuie să luăm o pauză, dar vă lăsăm cu o temă de pauză. Tema vă poate aduce un voucher de 500 de lei pentru cumpărături de Black Friday de primăvară de la Altex, pentru că a început deja de astăzi până miercurea viitoare pe 20 mai, e Black Friday de primăvară la Altex. Spune-ne ce aparat din casa ta merită o medalie pentru că muncește cel mai mult, în timp ce tu poți să fii leneș. Scrie-ne pe WhatsApp la 0748111550 care este cel mai harnic aparat din casă și câștigi voucherul de 500 de lei pe Altex.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
5: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
6: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită! La

0: 19,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat,

0: indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.

0: colecție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6x0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 830.

0: Dar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Ne întoarcem la hituri.
7: Test.

0: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo. Vrem să vedem care e cel mai harnic aparat din casa ta, care să-ți permită

0: ție să fii regele Lenei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci, Ana?
1: Bine, fac, mulțumesc de întrebare.
0: Aoleu, dar summit-ul ăsta în NATO când se termină, Emma? Vreau să meargă telefoanele la radio, deci... O bune, n-am nicio problemă că e blocat Bucureștiul, dar...
2: Chiar... Măi, fraților, lăsați-ne să ne facem treaba, că n-avem noi mari secrete să ne bruiați voi pe noi.
3: E, noi nu, dar alții au.
0: Ana, tu ai un secret, un aparat de curățat care te ajută să...
1: Da, efectiv, face o magie. Face vrăj pentru mine, deoarece într-o familie cu 5 copilași de la Horezul, de unde locuim noi, soțul Rockler și eu, care mă ocup cu olăritul, chiar ne ajută foarte mult.
0: Cine?
1: Aparatul de?
2: Poate n-o să
1: de curățat cu aburi.
0: De curățat cu aburi?
1: Da.
0: Și cum e asta?
2: Dar ce curăță?
1: Curățăm pe jos. Covoarele, podelele.
0: Okay.
1: Nu mai șmotruim, nu mai ne aplecăm, nu mai...
3: Nu știu, omoară bacteriile, virus.
0: Ce ai vrut să zici? Deci, într-o familie cu 5 copilași, cu mine care mă ocup colăritul și cu un soț rocker, adică ce vrei să zici? Că soțul rocker...
3: A fost la Metallica?
0: Vine murdar acasă sau cum?
2: A burit, așa vine puțin.
1: Mai vine câteodată, că lui îi place foarte mult și sportul extrem, mai umblă și cu ATV-ul și cu...
2: Adică are o agendă plină, asta vrei tu să ne zici.
1: Ei, câteodată mai bine și-au
0: trebuit să dormi și pe acasă.
2: Auzi, dar zine coloritul puțin, mai merge coloritul? Merge, nu?
1: Mai merge, da, să știți că
3: dar
1: da.
3: Dar ce faceți, doamnă? Ce oale? Ce fel de oale?
0: Mai ales că e de la Horezul, doamnă.
2: Acolo e, da.
3: Cocoșul ăla de Horezul?
1: Ulcioare, cănuțe, pentru băut apă, oale de sarmale.
3: Și de câte ori se poate... De câte ori se poate merge cu ulciorul la apă?
1: Să știți că sunt rezistente ulcioarele noastre.
0: Ana, felicitări! Pentru tine în această dimineață avem de la Altex, căci tocmai a început astăzi Black Friday-ul de iarnă. De iarnă, auzi-mă, de primăvară. Dar unde e primăvară?
3: Iarnă, ești din primăvara asta.
0: Primăvară, știi unde e?
2: Unde?
0: În prețurile de la Altex de astăzi înainte până miercuri 20 mai, Ana, pentru tine un voucher de 500 de lei, ca să zici ce vrei, de la un Altex apropiat sau de pe altex.ro. Felicitări!
4: Dacă vrei să-ți medaliezi partenerul pentru cât muncește prin casă, hai la Altex și profită de super ofertele de Black Friday. Fă un upgrade la electrocasnice și bucurați-vă de timpul petrecut împreună. La Altex ai Black Friday de primăvară.
0: Ai văzut?
3: Tea Teodorescu, care stă lângă stadionul național. Ai auzit Metallica?
5: Nu s-a auzit, culmea, ca niciodată.
3: Dar mirosul ai simțit?
5: Nu.
3: De camfor și de mentol?
5: N-am simțit nici asta, nu.
0: De la mentol?
3: Da.
0: Mentol? De la ce?
3: De la participanți.
2: De la Bengay?
3: Da. Și că, da, mulți oameni...
0: Daniel, fica mea n-a împlinit 18 ani, a fost acolo și nu a fost singură, adică...
3: Păi, a fost una din puținele.
0: Nu e adevărat, nu, au fost foarte mulți tineri.
3: Dar i-ați văzut pe tinerii aia care aveau tricouri pe piept, nu cu Metallica, ci cu Farmacia Tei? Nu i-ați văzut.
0: Bună dimineața, Tea.
3: Degeaba stai acolo, Tea, că
0: te ascultăm cu știrile.
5: Bună dimineața, sunt restricții pe DN1, avem 11 grade acum în București. Incendiu puternic în această dimineață la un depozit din Chiajna, de pe strada Comerțului. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale. Potrivit ISU București Ilfo, flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri cu o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați. Focul e stins. La această oră nu au fost identificate victime. Și se lucrează pe cel mai aglomerat drum din țară, se aplică restricții pe DN1, benzile sunt restrânse între Ploiești și Brașov, unde au loc lucrări de reparații la partea carosabilă. Potrivit centrului Infotrafic, traficul rutier este restricționat pe prima bandă a DN1, pe sensul de mers Brașov către Ploiești, în zona localității Bănești din județul Prahova. Apoi de luni vor fi restricții suplimentare și pe sensul Ploiești către Brașov, unde va fi închisă prima bandă pentru lucrări de refacere a rigolei de scurgere a apelor pluviale. Lucrările ar trebui să fie gata într-o lună, pe 14 iunie. Un urs a fost capturat.

0: fotbal. Finala competiției e programată pe 19 iulie pe stadionul din New Jersey și va marca prima ediție a Cupei Mondiale, care include un show muzical la pauza meciului. Shakira e deja asociată cu turneul final după lansarea piesei Dai Dai, cântecul oficial al competiției. Madonna pregătește lansarea albumului Confessions, partea a doua, iar trupa sud-coreană K-pop a revenit anul acesta în industria muzicală cu un nou album. La sport, Universitatea Craiova a primit aseară trofeul Cupei României. Oltenii au câștigat întâlnirea de la Sibiu cu Universitatea Cluj. La loviturile de departajare a fost 6-5. Cele două echipe ocupă primele două locuri în clasamentul Superligii. Se întâlnesc și duminică într-un meci care ar putea decide câștigătoarea campionatului. Și la Roma astăzi, Zorana Cârstea are meci, o întâlnește în semifinale pe Coco Gauff, locul 4 mondial. Partida nu începe mai devreme de ora 16. Mai cresc temperaturile, vremea însă se păstrează închisă, ploi slabe s-ar putea să mai cadă izolat în centrul, sudul și sud-estul țării, dar și la munte. Maximele se vor încadra între 14 și 21 de grade. În București cer acoperit în prima parte a zilei, condițiile de ploaie însă se mențin reduse, o maximă de 19 grade astăzi, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri, 8 și 22 de minute și pentru că n-am avut astăzi piesă care să trezească România, eu zic că nu, ar trebui să reevaluăm treaba asta.
2: Ceva mai bine nu se putea.
1: Probabil piesa pentru care mi-a părut cel mai rău când am ajuns aseară la Metallica. Și mă uitam, ieri am filmat undeva la Piața Amzei, la ultimul etaj, pe o terasă. Și mă uitam, așteptam o lumină de la Metallica, ceva de pe stadion, dar nu se vedea nimic. Nu s-a auzit, nu s-a văzut. Ia! Enter Sandman, pentru cine n-a fost la Metallica, să se bucure în dimineața asta de o piesă care cu adevărat te trezește în orice dimineață. Antidot pentru lene, hai pentru să putoare,
2: facem gălăgie.
1: Să facem gălăgie!

0: nici Metallica nu mai e ce era odată. L-ați văzut pe James Hetfield alături de iubita lui,
1: da,
0: în librăria bizantină din centrul vechi.
1: Cu icoane ortodoxe, căutau să cumpere niște
0: căutau,
1: icoane.
0: Căutau, făceau poze la icoanele ortodoxe. Domnul de acolo, de la librărie, nu știu cum îl cheamă, diacon, ce e, le explica simbolul crucii și așa mai departe. Păreau foarte...
2: Și eu chiar cred că s-au dus la punctul Kate Buclovit, adică au căutat special un loc din care pot cumpăra, adică, nu știu, icoane sau...
0: Adică n-au intrat la expirat, au intrat la librăria bizantină din...
2: Nu.
0: Asta,
2: da,
0: tu cine ești? Tu ce mai vrei oare de la viața noastră?
2: Ah, îmi pare rău că...
0: Enter Sandman, o piesă pentru totdeauna și mulțumim Metallica pentru... Păi, concertul de aseară a fost un eveniment și momentul compact, momentul în care au adus un tribut piesei compact, cântând Cine ești tu oare, cu Arena Națională, a fost wow. Bravo, Metallica, impecabil.
1: Poate facem o emisiune într-o dimineață cu cele mai cunoscute, cele mai tari riff-uri din muzica rock mondială. Mie îmi place asta tare, tare, tare mult.
0: Care?
1: Ia să dacă recunoașteți. Tun tun tun tun tun turun tun tun tun turun.
0: Eu n-am ureche muzicală, nu știu.
1: Deep Purple, Deep Purple. Smoke on the Water.
2: Așa, Smoke on the Water. Dar, bă, eu mă gândesc mai bine și chiar regret, eu puteam aseară să intru și fără bilet. Vă zic și de ce. Deci mă duceam la stafful de la Metallica, de la domnii de la Metallica, cu poza lui fratii meu, Costel. Fratii meu, pe bune, aceeași mamă, aceeași tată, care a avut 50 Minutes of Fame alături de Metallica acum vreo 10 ani.
1: Unde?
2: În bunia lui, în Londra s-a întâmplat, a avut pas în culise, 15 minute.
1: Cum?
2: Și... uite așa, a fost invitat chiar de stafful trupei Metallica, pentru că și-au dat seama că el cumpără bilete peste tot în Europa și nu ratează absolut niciun concert. Așa că a primit pe mail o invitație să-i cunoască pe cei din trupa Metallica, pe nenea James, pe nenea Lars, pe toți oamenii ăia. Și am poză cu fratele meu și cu nenea James și mă duceam direct la poartă, zic, James, nu-l mai știi pe Costel din Londra, te-ai poza cu el, eu sunt sora lui.
0: Te-ai ajuns.
2: Adică, pe bune, nu ne mai băgăm în seama acum.
1: Băi, păi, dacă le trimiteam eu poza mea de la 18 ani, când aveam părul lung, așa, aveam un... am avut un gaur în ureche și cercel, mi-am făcut petrecerea cu Metallica și pe mână aveam o mănușă din piele tăiată și pe aici la monturi aveam, da, aveam dinți.
2: Dinți?
1: Da, de la stomatolog.
0: Serios?
1: Da.
2: Mamă.
1: Deci...
2: deci eu zic eram... să fii mai curajos, wow, de acum.
1: Eram bine de tot.
0: Bună dimineața, e 8 și 30 de minute în momentul ăsta. Daniel ne e dator de vreo două zile cu pilda lui Buzdu de la...
1: Da, merge, după Metallica merge super.
0: Asta zic, că trebuie să...
1: Nu, dar e ok, adică suntem un bazar de emoții.
0: Absolut.
1: Un bazar de sentimente.
0: Băi, e promis, acum nu mai pot să am mâini.
1: Melodia asta pe care o ascultați se spune că este cea mai liniștitoare din, din lume.
0: Univers, da?
1: Da. Nu. Weightless.
0: Păi Weightless e. Nu asta, Marconi asta. Union, Weightless.
1: Marconi Union, da, da. Are niște efecte foarte liniștitoare. Scoate cortizolul din om.
0: Așa.
1: Și eu zic că e numai bună pentru a citi pilda zilei.
0: Da, tata. Pilda de la Gala Fain și Simplu, nu e a zilei, e de vreo 3 zile.
2: E anului.
0: Vedeți că...
1: odată de mult, un rege a pus la bătaie un premiu uriaș artistului care va reuși să picteze cel mai bine liniștea.

0: Mulți artiști s-au înscris, iar la final au rămas două tablouri preferate. Primul tablou înfățișa un lac de munte în care se oglindea un peisaj minunat. Un cer senin cu 2-3 norișori, ca niște îngerași se plimbau pe acolo. Și toată lumea a zis, asta e definiția liniștii. Niciun element din acest tablou nu perturbă armonia. Al doilea tablou arăta înfricoșător. Un cer negru din care cădeau fulgere, niște stânci înfricoșătoare și o cascadă înspăimântătoare care se prăbușea din înălțimi peste alte stânci. Nu părea deloc a fi liniște. Dar privind mai aproape, regele a observat în spatele cascadei, într-o crăpătură de stâncă udată de stropii cascadei, un tufiș mic. Acolo, o pasăre își construise cuibul. Acolo, în mijlocul zgomotului produs de cascadă, în sălbăticia aceea înfiorătoare, în mijlocul tunetelor, pasărea stătea în cuibul ei într-o pace de plină. Și atunci, regele a ales acest tablou explicând că liniștea nu înseamnă să fii într-un loc unde nu există zgomot, probleme sau munci grele, provocări, nebunie. Liniștea adevărată înseamnă să fii în mijlocul tuturor acestor furtuni, dar să rămâi calm în inima ta. Aceasta este liniștea pe care ți-o dă Dumnezeu. Dumnezeu nu ne promite întotdeauna un lac liniștit în viață, dar ne oferă cuibul din spatele cascadei. Acea liniște care depășește orice înțelegere, chiar și atunci când lumea din jurul nostru se prăbușește. Iar la final o să vă zic o intimitate, deci în afară de rugăciunile pe care le rostesc în fiecare dimineață când vin spre radio, Tatăl nostru, rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Am mai adăugat de vreo 3 ani o rugăciune pe care o spun în fiecare dimineață și sună așa: Doamne, dă-mi inimă liniștită pentru orice voi avea de înfruntat în ziua de astăzi. Amin.
1: Așa să fie.
2: Așa e, domnul Buzdugan, zice și Iuliana. A fost un moment tare liniștitor la gala Fain și Simplu. Mulțumim din inimă, domnule Buzdugan.
0: Din inimă liniștită.
2: Iar Aura Iancu, cea care a fost și în operă luni, ne-a și trimis poză după ce ai citit, după ce ai citit, n-ai citit, după ce ai spus pilda asta, eu te-am îmbrățișat.
0: Deci, da, și eu te-am pupat.
2: Există dovada aici. Cu pupatul n-avem dovadă.
0: Ba da, te-am pupat.
2: Da.
1: Eu m-am bucurat să vă văd amândoi pe aceeași scenă. M-am bucurat tare mult.
2: Ia uite, și ne trimite cineva, ai dat un autograf? Ai dat autografe luni la gală?
0: Da.
2: De astea faci?
0: Da.
2: Adică eu fac gala și la autograf.
1: Păi nu știi că așa se întâmplă?
2: Doamne, dă-mi o inimă liniștită pentru tot ce voi avea de înfruntat în această zi. Ai semnat... Bravo, Daniel.
0: Ascultați muzica asta.
2: Roxana din Ploiești zice: cine a fost la gala Fain și Simplu de luni știe această pildă. Mulțumesc, Buzdugan, am scăpat de lene.
0: De lemne?
1: Chiar dacă nu e prima dată când auziți pilda asta, eu cred că trebuie spusă și auzită de foarte multe ori până o să ni se întipărească cu adevărat în inimă, să fim înțelepți și să ajungem să avem o inimă care să stea liniștită.
0: Am mai spus pilda asta?
2: Nu.
0: A?
2: Nu. Ai zis-o la gală luni.
1: Da, și Roxana a spus că știe această poveste. Și
2: a fost la gală.
1: Și chiar dacă știi,
0: acum știi cum e. Și Tatăl nostru s-a mai zis.
1: Corect?
2: Da, dar am promis că o zicem și la... Ai promis de 2 zile, o tot amâni.
0: Da.
2: Nu mai pot cu procrastinarea asta, că...
1: Această lene în voie.
2: Băi, trebuie să revenim asupra unui moment. Octaviane, dă mesaj acum. Vă rog frumos, mai dați odată melodia Enter Sandman de la Metallica, pentru că am intrat într-o catena și n-am auzit-o.

0: acolo rulează.
1: Dar știi că cine a fost în față? Nucleul dur al rockerilor din de-aseară la Metallica.
2: Nu știu.
1: Paznicii de la Catena, toți au fost, au primit și toți au fost acolo pe scaune pliante, au stat și n-au făcut moșpit.
2: Eu am văzut o grămadă de Gen Z.
1: Da, asta e bine.
2: Care cântau vers cu vers cântecele de la Metallica. Uite, Cezara, de exemplu, a cerut playlist cu Metallica. Nu-i trupa adolescenței. A cerut playlist și a ascultat cântecele și a făcut temele, s-a dus cu temele făcute la
1: deși
2: concert.
1: Deși sunt mare fan Metallica, recunosc că n-am pus Metallica copiilor să le fac educație muzicală, dar acum să fie vreo 7-8 ani, dintr-un magazin de la Heraclion.
2: Poți să schimbi melodia asta, că nu,
1: da, vă rog,
2: mă ia cu
1: anxietate.
2: Nu, cu
1: somn.
2: Dă cu liniște pe la oase. Așa.
1: Dintr-un magazin, zi-mă, Zara, ce mai sunt astea celebre?
2: Bershka.
0: Pull&Bershka, Peek & Cloppenburg.
2: Mă rog, unul dintre ele.
1: Așa,
2: a
1: cumpărat un tricou Metallica. I-a plăcut cum arăta, știi, cu sigla. Și zice, tati, ce e asta? Zic, pune mâna pe YouTube și ascultă. Și așa a devenit fan Metallica.
2: Da, dar numai fratele mei are poză cu James de la Metallica.
0: Costel din Londra, se știe.
2: Costel de la Londra, fratele mei, are poză, a intrat în culise, are PES de la, nu știu cum să se numește, AAA, de la All Areas, da, Access.
0: M-am avut eu la Gala Fai și simt, dar nu ți-am mai zis.
2: Și ce voiam să vă zic, de fapt zice un ascultător, atenție la ce povestești pe Radio Ema, pentru că lumea asta a înțeles ce frate bogat are Ema și ea cumpără țigări de la bulgari.
0: N-ai înțeles, doar prima parte ușor greșită, a doua este absolut corectă. Eu v-am zis că sunt ultima brichetă din Tomberon, dar să știi că fratele meu ăsta, Costică, e binecuvântat de Dumnezeu, pentru că el lucra într-un bar în Londra când a primit acest pass să îi vadă pe cei cu care a crescut și mai mult decât atât a întâlnit-o și pe doamna Suelen din Dallas.
2: Wow.
0: Deci are ceva, are ceva special. Cred că Dumnezeu
2: a băut cu ea?
0: A băut cu ea, s-a pozat cu ea.
1: Whisky cu gheață.
0: Și cred că Dumnezeu l-a răsplătit pentru faptul că a renunțat la școală să mă crească pe mine. Vezi, băi, bă, da, frate meu.
1: Poza asta pe care am primit-o acum de la un ascultător, de la Roman Octavian, e pe bune? O poză cu Metallica la Big Berceni și în spate scrie susține în băluță. E o poză. Și băieții de la Metallica au un carton de ăla, știi, pe care scrie Iron Maiden is the best.
2: Da. Bună dimineața pentru domnul Buzdugan, cineva ne-a trimis. Vezi că primești pilde, da. Primești pilde la populație. Pentru că ce dai, aia primești, da, nu? E 8:39 de minute, eu dau premii, un premiu n-am mai primit de nu mai știu când. Avem în această dimineață un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen, dacă ne spui, nu, dacă ne dai pe spate cu o călătorie memorabilă pe care ai făcut-o cu mașina. Hai, amintiri din călătorii, 0748111550, dăm premiu anvelope noi imediat.
1: Și mulțumesc ascultătorului Cosmin, care a scris atât de simplu și lapidar, domnul Buzdugan, premier. Bă, nu-i rău, că-i tot cu B. Bihor, Iași.
2: A, Bremier.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
9: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai pachet incorporabil Arctic cuptor

0: 249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
10: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
9: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
10: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
9: Hai să ne portăm.
10: Să ne portăm la ce? La aeroport?
9: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
10: Ok, și ce face?
9: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
10: Aha, eu stau în spate cu centura.
9: Stai liniștit. Avem 5 stele la siguranță.
10: A, păi atunci conduc și eu.
11: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sila N7 ai putere și confort într-o singură mașină.
12: BYD! Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Springs sau Color 15 capsule la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: zilnic prețuri mici. Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită!

19,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Buzdu și Morar.
1: Ia ziceți, domnul Buzdugan.
2: Ce să mai zic? Mai să mai zici ceva? Nu mai poți să mai spui nimic când afli cât de mare e prostia oamenilor. Așa? Nu știu dacă ați auzit cazul celor doi soți din Iași care au rămas fără 440.000 de lei. Cât înseamnă asta? Ema, tu ești bună la matematică.
3: Oh, da, 440.000
2: de lei în euro, cât? How much?
1: Erau 100.000 de euro odată.
2: Odată,
1: acum,
2: da?
1: Acum mai puțin, dar mă rog.
2: O purcoi de bani.
1: Tot e mult.
2: Deci 440.000 de lei le-a luat un bărbat care le-ar fi promis că îi scapă de demoni și de boli grave prin intermediul unei entități numite Bau.
3: Bau!
2: Potrivit anchetatorilor, individul i-ar fi abordat în spatele metropoliei din Iași.
1: Era Cucu Bau, bănuiesc.
2: Era Bau direct, era șeful la Bau. Și ar fi convins să plătească sume uriașe. Oamenii se pregăteau să intre la metropolie. Și îți dai seama, i-a zis, opa! Nu, îți dai seama, și alege omul.
1: Hai că vă dau eu o scurtătură.
4: Bună ziua, bună ziua, ce faceți, doamne? Da, ce fac, uite, mergem aici până la metropolii, să aprindem o lumânare, să ne rugăm, să... Uite, avem niște probleme cu o entitate și nu... Doamna, să-mi ori bine, stați un pic, înainte de a intra în metropolie, hai să vă fac eu moliftele Sfântului Bau. Nu vreți să vă... Și, doamna, deci oamenii n-au mai apucat să intre în biserică. Vezi că dracu, da?
3: Păi așa te seduce că-ți oferă o scurtătură, nu?
2: Acolo, da, te scoate. Bă, stai mă, nene, te duci la... Bă, e aglomerat acolo, e coadă, stai la toți preoții aia pe acolo. Hai că vă...
1: Dracu, de acolo te ia, de la coadă de la lumânări.
2: Da,
3: păi de
1: până să ajungi la baba de la lumânări.
2: Păi nu mi s-a întâmplat, sau cred că ni s-a întâmplat tuturor, de fiecare dată, acum mulți ani, când voiam să ajung la Muntele Athos, bă, mi-a apărea ceva, o problemă, o lene, o treabă, parcă nu sunt pregătit, parcă hai să lăsăm pe mai încolo, adică o stare de asta așa, de... Până m-am prins eu așa, știi, am avut trezvia să zic, bă, stai puțin că cineva să joacă cu mine, cu sufletul meu.
1: Și cum, deci, doamna a fost deturnată de...
2: Doamna și domnul, adică tot soție, mă.
1: Adeptul lui Bau?
2: Da.
1: Și-au dat 440.000 de lei?
2: Da.
1: Wow. Și au făcut Cucu Bau guguț de banii ăștia? Adică au făcut
2: seca lui Bau.

0: Dar bau ăsta exista sau...
1: Era taxă pe imbecilitate, probabil.
2: Băi, nu știu ce este mai greu, să mai urât, mai trist, mai nasol, să crezi că scrie Brad Pitt pe internet și să-i trimiți toți banii pe care îi ai, sau hai, să dai 440 de mii de lei.
0: Ce ai cu doamna?
2: Păi n-am nimic, dar
0: eu... O să ajungi tu la vârsta ei.
2: Și... Nu e exclus. Nu știu dacă o să dau banii mei pe declarații de dragoste sau cuiva să scoată demonii din mine.
1: S-a dus doamna cu sacoșile, cu sacoșa de Kaufland?
0: Cu banii.
1: Cu banii, da, s-a dus la domnul să facă sacrificiu ritualic.

0: Bă, dacă tu stând la coadă la Patriarhie,
1: dar n-a apucat,
0: la moaște,
1: la Mitropolie,
0: la Mitropolie.
1: N-a apucat să intre. Le-au luat din...
0: Am înțeles, dar stătea la coadă, da?
1: Nu.
0: Să intre la Mitropolie.
1: Nu, măi, nu s-a întâmplat de Sfânta Parascheva.
0: Păi acum, doar de Sfânta Parascheva e coadă? Eu am prins coadă și în alte. Mă rog, deci din față de la Mitropolie, de la moaște, dacă te ia unul și te turnează și te face să crezi în bau, înseamnă că tu ai mare bai.
2: Păi, evident, știi...
0: Și să mai dai 440.000 de lei.
2: Da, să vină unul să spună, auzi, tu ești un înger întrupat, lasă-mă să-ți ridic vârsta ancestrală. Dăm niște bani și fac eu legătura acolo cu iertarea lui Dumnezeu. Când dai biserică și ai un duhovnic bun, să te duci cu, să dai banii ăștia cuiva care îți promite că scoate demonii, e un pic cam mult.
0: E 8 și 56.

0: De minute, trecând la alte cele, s-a întâmplat totuși un miracol pe pământ românesc, adică găsirea
1: copilașului, da,
0: Alexandru, după 40 și ceva de ore de căutări.
1: Da, câți dintre... Și a fost o furtună, povesteau oamenii de acolo că a fost furtună, a fost... Nu știu ce era în sufletul părinților, știi, să te uiți așa pe geam, să te uiți la pădurea aia nesfârșită și să știi că copilul tău e undeva pe acolo în mijlocul tumultului, în mijlocul...
0: Și acum lumea o să spună, păi da, dar nu a mers mult, 2 km. Păi da, dar 2 km până pădure, pe dealuri, pe munți, e cu totul și cu totul altfel. Adică, pe cum nu l-au găsit în 40 de ore? Că era aproape, era la 2 km, dar nu 2 km de aici și până în aviației.
1: Nu știi în ce direcție.
0: Nu știi în ce direcție a luat în primul rând. Plus acolo și... erau hăuri, văi, râpe și așa mai departe. Deci copilul ăla 40 și ceva de ore, două nopți să stai fără...
1: Și știi cum te epuizează
0: nimic?
1: Faptul că am pățit-o. Sunt om care merg singur prin păduri și mi s-a întâmplat să nu mai recunosc. Că pădurea, dacă nu ești atent, te iei cu gândurile, mamă ce frumos, o floricică, un cocostârc, un miros, o plantă, te pierzi.
0: Eu am zis că există și un duh al pădurii, dar există și și o zână a pădurii. Cu siguranță un duh rău și un duh bun al pădurii, pentru că eu cred că l-a și protejat. Natura cumva l-a și protejat pe acest micuț, că altfel... Măi, erau 0 grade la un moment dat
1: și noapte
0: în localitate, dar Dărâmite în pădure.
1: Și copilaș cum hăinuțe ude să stea 2 zile.
0: Dacă e cineva care îl cunoaște pe acest domn arhanghel Mihail Soare, care l-a zărit în timpul survolului cu elicopterul ieri pe micuțul Alexandru,
1: cu coada ochiului,
0: să
1: el spune că așa, l-a văzut
0: din elicopter.
1: Da.
0: Să ne dea mesaj cu numărul domnului Mihail Soare la 0748111550. Sau poate, nu știu, îl cunoașteți pe tatăl
1: copilului,
0: care e un fermier, un băiat muncitor,
1: căruia i s-a făcut mult rău. Și ancheta ar trebui continuată și să vedem cine sunt acei răufăcători care au distrus gardul electric,
0: da,
1: el având o mică fermă de
0: Angus.
1: De vite. Oamenii din sat.
0: Să ne dați mesaj la 0748111550. Tare am vrea să-i felicităm pe oamenii ăștia care... Da, și o chestie în care autoritățile
1: S-au implicat
0: și autoritățile că... l-au găsit, pentru că înțeleg, am vorbit cu niște cunoștințe din Sibiu care mi-au zis că Sibiu rupe pe enduro, fiecare weekend vin motocicliști care străbat ară pădurile de pe lângă Sibiu. Bă, dar foarte puțin enduriști s-au îndurat să-l caute pe Alexandru. Când s-a făcut apelul ăsta al comunității, au venit
1: voluntari.
0: Au venit voluntari. Nu cu miile, cum
1: au fost,
0: s-a scris.
1: Mulți. Au fost oameni
0: simpli. Au fost cu sutele, într-adevăr.
1: Oameni,
0: dar ci că a fost dezamăgitor, prea puțin de ăștia cavalerii ai pădurii, enduriști, motocicliști s-au prezentat la apelul disperat al familiei și al autorităților.
1: În schimb, autoritățile
0: l-au găsit.
1: Autoritățile s-au în județul Sibiu s-au mobilizat exemplar, adică au fost voluntari, elicoptere, camere cu termoviziune, într-o zonă foarte greu accesibilă și foarte o pădure aproape imposibil de explorat.
0: Da, nu știu de ce și eu am avut un sentiment de asta că acest copil nu poate să intre în pământ, că va fi găsit. Ieri când am vorbit la radio despre asta, ieri dimineață, deși speranțele erau minime, pentru că se spune că după 48 de ore, aproape zero șanse de a mai găsi un copil dispărut, mai ales într-o pădure plină de animale sălbatice, pericole, frig și așa mai departe. De pe cer a apărut soarele salvator. Cu drag, Virgil din Atena. Îi mulțumim lui Mihail și Soare.
1: Și sunt sigur, la fel ca și mine, la fel ca și pe alți oameni, Bă, ca părinte...

0: M-am rugat pentru ca să se găsească acest copil și sunt sigur că foarte mulți români din diverse locuri s-au rugat pentru ca acest copil să fie descoperit.
1: Sunt convins. Sunt absolut convins de asta. Rugăciunea mamei, rugăciunea tatălui, speranța asta că va fi găsit. Hai să dăm premiu și poate dăm de unul dintre eroii de ieri, sau poate vorbim cu băieții de la Salvamont, că înțeleg că ei s-au dus, nu? După ce l-a văzut elicopterul, elicopterul n-a putut să coboare în acel luminiș, să aterizeze, s-a dus la liziera pădurii și echipele Salvamont au fost primele care au făcut drumul pe jos și l-au găsit pe Alexandru după 40 și
0: plus că
1: ceva de ore.
0: Zgomotul acela înfiorător al elicopterului putea să-l sperie pe copil și să fugă, să se ascundă, să nu mai dea de el.
1: Hai să dăm un premiu și ne întoarcem.
2: Mașina ta e pregătită pentru vacanță? Câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
1: La 0748111550 v-am rugat să ne spuneți o călătorie memorabilă pe care ați făcut-o cu mașina. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Salutare, omule! Salutare, Alin!
3: Salut. Salutare, vă salut!
1: Pe scurt, care ar fi călătoria ta de neuitat?
3: Păi a fost în Galați, eram angajat militar la tancuri în Galați. Uh-huh. Și eram eu și un prieten. În perioada aia erau trageri cu tancul. Aveam un prieten care era pază poligon. Bănuiesc că știți că se face pază în perimetrul poligonului cu militari.
0: Da, da, să nu intre cineva.
1: Noi am și făcut armata.
3: Da.
1: Am rupt.
3: Eu fiind liber cunoșteam perimetrul poligonului și m-a rugat colegul meu să-i aduc niște lemne de la țară pentru că aveau trageri de noapte.
1: Și trăgeau un lemne?
3: Nu, aveau trageri de noapte, iar ei fiind în pază poligon, na, era și o vreme, ploia afară, era frig și vreau să încălzească, să fac ceva de mâncare.
1: Așa.
3: Și m-a rugat pe mine să le aduc lemne de la țară.
1: Și ai intrat în poligon?
3: Am intrat în poligon cu mașina, am zis că știam cum să ajung la ei, numai că o zi înainte a plouat foarte tare și s-a nimerit să mă împodmulesc cu mașina, înainte să ajung la ei.
1: Și au început tragerile.
3: Au început tragerea, am lăsat mașina acolo, am plecat vreo 5 km până la strada principală, m-am dus înapoi la țară să-mi încarc telefonul, care a rămas fără baterie. Și m-am întors cu un tractoraș din sat ca să scot mașina. Când am ajuns cu tractorașul la mașină, erau și vreo două mașini de la armată, în zorul mașinii mele.
4: Mamă, și mi s-a stat inima.
1: Dacă, ei, când, da, când da, asta?
3: Acum vreo 2-3 ani.
1: Și mișto la război? Adică cum e?
3: E frumos, la tancul, da, chiar e frumos. E și muncă, dar e frumos.
1: Și cât ai stat acolo?
3: Păi am stat vreo câteva ore bune, vreo 5-6 ore.
1: Dar dacă nu te vedeau ăia? Și dădeau în tine?
3: Ei, nu prea avea cum, erau puțin departe de unde trăgeau ei țintele respective.
1: Cu dronii, cu de-astea, acum? Sau să trăgea doar cu tancuri de-alea? Ca...
3: Nu, doar cu tancuri.
1: Noroc că erau tancuri românești, că dacă prindeai un tanc...
3: Da, dacă era un tanc francez cu cameră video, da. Cu termoviziune.
1: Termoviziune,
0: da. Astea românești n-au termoviziune?
1: Ba da, mă.
3: Teoretic, dar practic...
1: Au clar viziune, astea noastre au clar viziune.
3: Da.
1: Dragule, îți mulțumim mult de tot. Meriți niște anvelope noi, poate nu mai rămâi împodmolit. Ai un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen. Te pupăm, Aline.
3: Da, vă mulțumesc frumos. Ah,
0: și blindează-ți dacă mai mergi prin poligon pe
1: da,
0: acolo.
1: Da, frate.
0: Fă-ți și tu un blindaj la mașina aia.
1: Cu ce mașină?
3: Pun șenile în loc de cauciucuri.
2: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
1: Stai, mă, că nu luăm pauză. Avem telefoane, ma?
4: Da, așa. Hai, ar trebui. Bagă-l așa, în direct. Așa mi-aș dori.
1: Să vedem.
0: Ascult radio-ul.
1: Bagă-l să sune în direct.
4: Haideți.
1: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
1: Domnul Toma.
5: Spune-ți, cu cine am onoarea?
1: Sunteți tatăl lui Alexandru. Suntem Buzdu și Morar de la Radio Zoo. Vă deranjăm.
5: Domnul Buzdugan, spuneți. Nu sau greșesc?
0: Ce nu, faceți? Nu, da, Buzdugan și Morar. Ce faceți la ora asta?
1: Cum sunteți?
5: Timișor, continuă activitatea care am stupat pentru câteva zile.
1: Dar cum se simte Alexandru?
5: Bine, destul de bine.
0: Domnule

0: ce a fost în sufletul dumneavoastră? Adică cum ați rezistat celor două zile, celor două nopți în care puiul dumneavoastră era acolo în pădure, în furtuna aia?
1: Și eu eram acolo, mă gândeam, eram lângă el.
2: Tot în pădure v-au prins pe dumneavoastră ce vreau.
1: Tot în pădure.
0: Dar ați aflat cineva rup gardul electric ca să vă fugă?
1: Aia știm cine, dar când am putut dovedi, știm cine ne face nouă chestiile astea.
2: Păi vecin, bănuiesc, nu?
1: Da.
0: Păi și de ce?
1: Așa vrea el, că mă înghite.
2: Dar câte vite aveți dumneavoastră? Câte...
0: Că nu-l înghite. Doamne ferește. Ce e asta, mă?
1: Bă, 30 ceva cu vițeni, cu 100 de capetizor.
2: Adică nu e o fermă mare de sute de...
0: Dar nu contează. E munca omului.
1: Fermierile mici.
2: O, Doamne.
3: Da, n-au venit până acum la dumneavoastră să vă spună, domnule, ne pare rău, n-am știut că o să facem o tragedie.
1: Cine,
3: da.
1: Să le-a luat scandal cu jandarmii, că nu știu cine, ca să pleacă, ca să-l caute și la aia în grădină. Că dacă veneau jandarmii de aici cum 20 de ani, când era el în puntele, le arăta el ce să facă.
2: De jandarmii care au căutat inclusiv în localitate, în toate curțile, în case, au intrat inclusiv la acești vecini care dumneavoastră spuneți că v-au rupt gardul pe care îl reparați când a dispărut Alexandru și vecinii nu i-au lăsat pe jandarmi să intre.
1: Nu.
2: Dar pe de altă parte aveți și foarte mulți vecini, numărul de telefon îl avem tot de la un vecin de-al dumneavoastră care ne-a dat numărul de telefon și care ne-a scris că toată comunitatea noastră s-a rugat pentru ca Alexandru să fie găsit.
1: Da, deci nu contestăm. Dar știm că avem și există pădure fără uscături.
0: Da, din păcate s-aude destul de rău. Nu știu ce se întâmplă cu telefoanele în ultima vreme.
2: Domnul Toma, vă sun eu de pe numărul meu de mobil. Mihai Morar sunt.
1: Da.
2: Că s-aude, vă sun fix într-o secundă, da? Să răspundeți, vă rog frumos, că mai voiam să vă întreb ceva. Mai puțin. Că telefoanele astea cu summitul ăsta, cu NATO, cu ăsta, nu sunt...
1: Unde e data?
2: Ce spuneți?
1: Nu vorbeam cu o persoană, că întrebam ceva.
2: De sapă. Stai că acum îl sun.
0: Închide.
2: Ce să închid?
0: Cum vorbim cu el?
4: Alo?
2: Bună dimineața!
4: Era cât pe ce să nu răspund, după ce am realizat. Zic, stai mă că trebuie să mă sune nenea asta, nu răspund. Și poate el.
2: Păi eu sunt. Așa. Povestiți-mi un pic despre astea 40 și ceva de ore de căutare ale copilului dumneavoastră. Ieri dimineață aproape toată lumea era fără speranță că îl va mai găsi și că mai poate fi găsit în viață. Și totuși dumneavoastră le-ați dat un mesaj celor care îl caută.
4: Păi, eu am dat un mesaj în ceea ce simțeam eu. Eu nu știu ce au simțit ceilalți. E clar că caracterele persoanelor sunt diferite. Fiecare are simțuri diferite, trăiește momentele diferit, se manifestă diferit. Nici degetele la mână nu sunt la fel, avem persoanele.
2: Corect. Și dumneavoastră simțeați că Alexandru e viu?
4: Da.
0: Dar acolo și în zonă sunt urși, nu?
2: Sunt urși în zonă?
4: Sunt, dar nu, acum cu atâta scandal și cu atâta elicoptere survorando și atâta motoare și atâta ATV-ul prin pădure și atâta, vor veni și de la asociația de la Cross, de la clubul de la Cross, vor veni. Nu, a fost exemplar.
2: Dar când ați fost ultima oară la Alexandru? E încă în spital?
4: Păi mama lui e cu el, de când s-a urcat în salvare, de, nu s-a mai dezlipit.
2: Și ce i-a povestit mamei?
4: Nu despre, nu ar povesti despre, sau poate n-am apucat eu să vorbesc cu ea despre trăirile lui. Nu m-am întrebat, m-a interesat.
2: Că bănuiesc că el căuta o ieșire din pădure, doar că pădurea e fără sfârșit.
4: Păi gândiți-vă că dacă vă leg pe dumneavoastră la ușă, vă duc și vă las în mijlocul
2: pădure,
4: va fi foarte complicat să o găsești. Apoi la un copil care are un metru și nu poate să... Mentalitatea lui... Ce-a fost? Aia, să merg tot înainte, undeva ajung.
2: Și a urcat, a coborât?
4: A urcat, a coborât din nou.
2: 2 km în linie dreaptă.
0: Întreabă-l pe domnul dacă poliția a făcut ceva împotriva acestor oameni care au

0: distrus gardul electric.
1: S-a deschis o anchetă în legătură...
2: Nu știu, încă nu știu nimic, n-am vorbit cu domnii. Acum trebuie să se închide prima dată și să vedem care sunt procedurile situațiilor, pentru că erau suspiciuni că aș fi avut eu ceva. Știți cum sunt și procedurile legale care trebuie urmate, care eu le cunosc și nu am nicio...
0: Cum se cheamă satul?
1: Satul se numește Sebeșul de Jos, nu?
2: Da.
1: Da. Și primul lucru pe care vi l-a spus Alexandru când l-ați văzut, când a putut vorbi?
2: Nu, mami, tati, mami...
1: Deci era încă în stare de șoc, era speriat.
2: El probabil era un pic... Vă dați seama, nu? După atâta timp, primele persoane care au fost lângă el, n-am fost noi, dar pilotul ne-a spus, vreau la mami.
1: Da. Spuneți-mi, cum au fost astea 40 de ore pentru dumneavoastră și dacă v-ați învinovățit pentru faptul că, nu știu, o secundă de neatenție a însemnat... Să înghită pădurea pe Alexandru.
2: Interminabile. Eram alimentat de o energie, faptul că mă cum să zic eu, eram alimentat de energie, că nu simțeam oboseala. Eu trebuia să-l găsesc. Trebuia să fac orice. Eu n-am simțit oboseală în corp deloc. Nu simțeam nevoia nici să dorm, nu simțeam nevoia de nimic. Nici de mâncare nu simțeam. Au mâncat foarte puțin, mâncare care mi-a băgat-o forța.
0: Da,
2: Adrian. Forța, veneam foștii colegi, că am avut niște foști colegi care sunt din echipele de salvamont, care sunt mai în vârstă. Uh-huh. Când am fost eu tânăr, am fost și eu un pic pe la salvamont. Și băi, ia, tu cunoști situația, ia.
0: Ia și mănâncă,
2: dar,
0: da?
2: Nu. Final fericit și...
0: A mers noaptea în pădure, domnul?
1: Ați mers și noaptea prin pădure, nu?
2: Eu?
1: Da.
2: Eu coboram până jos, să mai văd ce indicații mai sunt, să vedem unde era tabăra formată și mergeam înapoi. La 4 s-a retirat toată lumea la ora 4 și eu am plecat singur și am coborât la 6.
1: La 4 dimineața?
2: De ziua, la 4 dimineața.
0: Doamne.
2: Am coborât singur când se crepa de ziua, că jos mai erau niște vecini de-ai mei și ziceam, cine strigă mă pe acolo? Pentru că am vorbit cu ei după aceea.
1: Domnul Toma, dar ce i-a spus lui Mihail Soare, omul care l-a zărit în luminiș pe Alexandru? Care a fost primul lucru când ați mers la el?
2: Am văzut? Ce i-a spus eu?
1: Da.
2: Nu, păi el e rău. El e datorită lui. Dacă el nu-l vedea sau trecea cu vederea că, cum o zice el, mă, poate e o pungă, dar vedea, e o pungă, și da. Asta e o pungă.
0: Dar cine l-a anunțat pe domnul? Că...
1: Cine v-a anunțat că l-au găsit pe Alexandru?
2: În prima fază am crezut că era o alarmă falsă. Uh-huh. Pentru că s-a...
1: Mai fuseseră.
2: Mai fost niciodată la urmă, fals. Stăteam și povesteam cu șefii că trebuia să merg să mai dau încă o declarație și zic, domnule, de declarații vă arde acum.
1: Da.
2: Eu am nevoie să-mi găsesc copilul meu să vă arde declarații.
1: Pe de altă parte sunt mulți...
2: Și procedura trebuie să o facem. Și dintr-o dată un jandar undeva din pădure, din partea opusă, s-a strigat, l-au găsit! I-am lăsat acolo și am fugit. Nu era nimeni, nu a găsit nimeni. El a strigat că l-au găsit ca să retragă grupul, pentru că primise între ei pe grup video cu el că e bine.
1: A, ce bine.
2: Și după aceea am ajuns aici și nu era pe nicăieri. Ce au găsit, mă, că nu-i pe nimeni. Și nimeni nu știe, tot lumea de din număr. Ia are informație falsă.
1: Auziți, dar n-are pneumonie copilul sau ceva?
2: Nu are pneumonie, are un început de aprindere.
1: Da.
2: Și atunci medicii au hotărât ca să-l țină sub supraveghere câteva zile, să vedem dacă... Uh-huh.
1: Dar comunică în rest cu mami, vorbește cu...
2: Da, comunică, cere mâncare, cere mâncare. Cere,
1: mai are copii?
2: Ce fain,
1: e singur. Mai aveți o fetiță, nu?
2: Eu mai am două fetițe, dar una e cu mine, una este din altă relație.
1: Domnul Toma, să știți că la telefon îl avem, vă mulțumim tare mult, îl avem pe eroul vieții dumneavoastră, pe domnul Mihail Soare, cel care în survolul cu elicopterul
0: l-a descoperit cu coada ochiului, da.
1: Pe Alexandru. E în direct cu noi acum la radio. Bună dimineața, domnul Soare.
3: Bună dimineața.

0: dimineața, domnul Toma.
1: Dacă vreți să-i transmiteți un mesaj lui domnului Soare.
2: Da, deci mii de mulțumiri, de aceea și am spus și ieri, foarte profesional și s-o ține tot așa în continuare, și să ia Dumnezeu sănătate familiei lui, copiilor, că am înțeles că și din Soare copii și nu știu, cuvintele nu prea îs, faptele sunt mărești.
1: Următoarea Angus pe care o sacrificați să fie și pentru
3: un grătar cu eroi.
1: Mulțumim mult, domnul Toma. Tatăl lui Alexandru a fost în direct cu noi și eroul familiei, eroul acestor zile este domnul Mihail Soare. Bună dimineața!
3: Domnul Soare, bună dimineața! Spuneți-ne mai întâi la ce instituție lucrați?
0: La Inspectoratul General de Aviație, Unitatea Specială de Aviație București, mai specific.
3: Și cine pilota elicopterul?
0: Nume, prenume, comandor Ghenadie.
1: Așa.
0: Și capitan comandor Neacșu Brăgăș.
3: Și dumneavoastră erați acolo la observație.
0: Eu sunt în cadrul unității operator căutare, salvare, evacuare.
1: Și ați venit din București pentru operațiunea asta?
0: Da, am fost solicitat din București și ne-am prezentat la ordine.
1: Se aude un copil acolo.
0: Da, sunt cu fata.
1: Care are câți ani?
0: 2 ani.
3: Așa, și cum a fost ziua de ieri pentru dumneavoastră? Cum a pornit și cum ați ajuns la momentul acela în care cu coada ochiului, minune, ați văzut ceva albastru acolo în luminișul pădurii?
0: Vă dați seama, noi ajunseserăm cu o zi înainte, am văzut tot felul de pungi și ne-am învârtit în jurul lor să le luăm cu camera, cu camera termică, camera video, cu flirul, dar și a doua zi când am venit, vă dați seama, eram foarte
3: sceptic.
0: Da. Și dezamăgiți. Că deja trecuseră aproape 2 nopți.
1: Da, dumneavoastră participând, adică asta e meseria noastră, să participați la astfel de operațiuni de salvare. Ați mai trăit vreun asemenea caz ca după 40 ceva de ore un copil în astfel de condiții să mai fie găsit?
0: Pe elicopterul Black Hawk eu abia terminasem programul de pregătire, sunt mission ready și a fost prima misiune de căutare salvare.
1: Nu cred așa ceva. Prima dumneavoastră misiune?
0: Da.
1: Dați-mi voie să...
0: Din fericire, dacă așa a început,
1: cariera dumneavoastră...
3: Aveți un ochi foarte, foarte bine format.
1: Și cred că are și un înger.
3: Ați avut sentimentul în această întâmplare că a fost o minune dumnezeiască?
0: Da, da. Sincer, le-am spus colegilor că trebuie să-l găsim, să mă dau jos cu el din elicopter. Și...
3: Da, inițial ați avut senzația că este o pungă.
0: Da, noi, nu știu, s-au aliniat toate.
1: La ce?
0: Noi era ultima trecere prin zonă, după aia trebuia să mergem să alimentăm.
1: Wow.
0: Am trecut, am zărit ceva, am zis să fie pungă, dar hai să ne oprim, să ne întoarcem.
4: Oh, wow.
1: La ce altitudine survolați?
0: Păi la 100 de metri, 100 de picioare, maxim.
1: Deci, totuși o distanță destul de mare pentru a vedea cu ochiul liber.
0: Da, da, da. Da, ne-am întors,
1: și
0: am văzut clear-ul, camera termică și s-a văzut silueta și am zis gata.
1: Și când ați apucat să-l strigați pe Alexandru, ce reacție ați avut?
0: Vă dați seama, toți țipam din elicopter, l-am găsit, că e viu, i-am făcut semn să rămână pe loc, că în fața lui era o vale și el ne făcea cu mâna.
3: Dar vă dați seama ce potrivire, că copilașul ăla putea să fie în alt loc acoperit de copaci. El a stat, adică s-a potrivit să fie în acel mic luminiș.
1: Păi cred că...
0: Da, cred, după părerea mea, că s-a mai deplasat și în ziua aceea, pentru că noi mai trecuserăm prin zonă
3: și nu l-a zis,
1: nu era acolo.
0: Nu s-a văzut nimic, nu. Dar cred că s-a mai deplasat în cursul zilei.
4: Ce lucrare frumoasă a făcut Dumnezeu prin dumneavoastră.
3: Lasă, nu te îmbra.

0: contează, ești acolo.
1: Deci prima misiune pe care ați...
2: Îți dai seama că unele fetițe pe unele fetițe le culcă eroi? Vă mulțumim mult de tot, domnule.
1: Să vă dea Dumnezeu mult har și să salvați mulți oameni.
0: La toată lumea.
3: Și asta a fost modul lui Dumnezeu de a vă confirma că v-ați ales foarte bine calea. Să vă ajute Dumnezeu în continuare și să nu uitați nici de misiunea de tată, care o faceți cu o asemenea onoare. Mare lucrare frumoasă.
1: Mai ziceți odată instituția din care faceți parte, vă rog.
0: Inspectoratul General de Aviație, Unitatea Specială de Aviație București.
1: Felicitări.
2: Și din partea noastră, a celor care ascultă Radio Zoo, onoare, mulțumim, respect,
0: mulțumesc și eu.
2: Iubire și cântecul ăsta, că noi la asta ne pricepem. Să schimbăm lumea cu muzica. Smiley și Cabron, cine îi salvează pe eroi? Pentru Mihail Soare și pentru sutele de oameni care l-au căutat și l-au găsit pe Alexandru, chiar când nimeni nu mai avea speranță. Vă mulțumim mult de tot!

0: Bună dimineața, sunt la volan și efectiv mi-au dat lacrimile un erou, înger păzitor, domnul Soare. Vă mulțumesc pentru toate emoțiile din dimineața asta, scrie Tina, am ochii plini de lacrimi. Dacă te pui în locul lui în orele alea, ca părinte, nebunești. Și cum a zis mama, nu s-a mai dezlipit de el, m-a rupt. Slavă Domnului că a fost finalul fericit. Sănătate tuturor.
1: Și uite, aflăm așa că mai există speranțe și România nu e un stat eșuat, nu e o,
0: confiscat,
1: o populație care nu mai are empatie, ba din potrivă. Sunt foarte mulți oameni de genul ăsta, din păcate ei apar atunci când trebuie.
0: Acest om merită decorat de președinte.
1: Din fericire, din fericire.
0: Scrie o altă ascultătoare.
1: E bine, da, da, chiar da. Mai ales că Nicușor Dan are doi copii, apare, îi duce, ține la... Ar trebui ca acești doi oameni să fie premiați.
0: Costi scrie, am plâns la volan, am fost cu o seară înainte să-l căutăm și noi pe Alexandru. Un om deosebit, avea multe emoții ieri la fiecare videoclip pe care îl vedeam cu cel mic, deși era același videoclip, tot aveam emoții. Măi, e summitul ăsta de apărare acum, nu?
1: B9.
0: Și am aflat că cel mai bine e să ne apărăm noi. Adică mi se pare că noi de data asta am dat dovadă că putem să ne apărăm. Copiii, viitorul...
1: Plecăm în diferite vacanțe, plecăm în diferite locuri din lumea asta. Uite, am văzut, eram la Roma acum câțiva ani și urmăream... Adică m-am întâlnit în câteva locuri acolo în centrul Romei cu o familie de americani și observam că copiii aveau numele trecut, aveau ca un badge. Numele trecut, aveau și o brățară la mână, cu siguranță aveau și AirTag-uri. Să știi de unde să iei copilul ăla. Te gândești la situații de astea.
0: Punem pariu că cel mic se va face pilot salvator, scrie cineva. Am plâns de m-am umflat, minunile există, am mers să-mi iau copilul în brațe, nu-mi vine să-i mai dau drumul, scrie Iolanda. Mă gândesc că am un singur copil, scrie o altă mămică, o fetiță mai exact, dacă s-ar întâmpla ceva cu ea, mi s-ar rupe pământul sub picioare. Ascult și-mi curg lacrimile până în barbă.
1: Citeam o chestie de genul că trebuie învățați copiii să reacționeze în situații de genul ăsta și se spunea acolo că un copil trebuie învățat să, în cazul în care se pierde, să nu apeleze la oricine, să apeleze la o mămică sau la un tătic care mai are un copil pe lângă el, să-i spună prin ce situație trece și să ajungă cu bine,
0: da,
1: acasă.
0: Doar că Alexandru n-avea la cine să apeleze, chiar dacă l-ar fi învățat mămica lui la cine să apeleze în pădure.
1: În pădure nu, dar sunt

0: situații când copiii se pierd în...
1: Plâng rău, am un băiețel de 6 ani zăpăcit, l-am pierdut în mall 15 minute și am crezut că mor. Felicitări și mult noroc, Dumnezeu lucrează prin oameni. Mihail Soare, numele eroului este predestinat.
0: Și a fost prima lui misiune după ce a făcut cursul de care povestea.
1: Mulțumim pentru povești și așa cum ziceam ieri dimineață, deși șansele erau mici să-l găsească pe Alexandru, iată că Alexandru a fost găsit. Chiar da, acum n-am mai primit mesaj de la domnul de ieri. Cum îl chema, Emma?
2: Domnul Masturbinio?
1: Știți că ieri când am vorbit despre subiectul ăsta, am primit un WhatsApp de la Masturbinio69, asta era numele lui pe WhatsApp, care a zis, ok, am înțeles, schimbat subiectul. Păi dacă ar fi schimbat subiectul căutătorii ăștia, acum Alexandru...
0: Dacă ar fi zis simplu, aia mă, că e o pungă.
1: Nu mai trăia încă noapte, acum și... să ne înțelegem clar. Deci dacă nu-l găseau ieri, la revedere.
0: Sau cine știe, dar erau șanse mici. Așa că voi cei care mergeți la munte, sau noi cei, hai să ne includem pe toți, da? Nu mai aruncați pungi, pentru că poate e nevoie la un moment dat să fie salvat o viață și să... Deci nu mai aruncați pungi în natură.
1: Ce frumos scrie Ramona Dinu, Mihail Soare, numele Salvatorului, și Arhanghel și Lumină. Eu m-am tupit când am auzit gânguritul fetiței lui în mașină în dimineața asta. Uh-huh. Și când ne-a zis, păi la 6 seara deja... am ajuns în București, la 7 am ajuns acasă și a trebuit să înculc copiii. Na. Copiii nu...
0: Felicitări!
1: Știu. Bună dimineața! Iar ar fi plăcut să-l deblocheze astăzi pe Masturbinio 69, Daniel, și să audă toate mesajele. Sigur le aude, că de ascultat radio sigur ascultă. Zice, dacă tatălui Masturbinio 69 rămânea doar la stadiul numelui, cum era acum?
2: Cum era? Masturbinio.
1: Neața, te ascultăm.
3: Bună dimineața. Bună dimineața. O companie low cost reduce zborurile către destinații de vacanță. Avem 12 grade acum în București. Ryanair anunță că reduce zborurile către mai multe destinații din Europa ca urmare a creșterii taxelor aeroportuare și a costurilor operaționale în mai multe state. Compania spune că vor fi modificări în rețeaua de zboruri în Grecia, Spania și Portugalia. În Grecia, de exemplu, Ryanair a decis închiderea bazei de la Salonic. De asemenea, compania a anunțat anularea zborurilor din extra sezon către Heraklion, precum și reducerea serviciilor către Atena. Iar în București STB demarează un program de plecări voluntare și concedieri. Societatea de Transport București își propune să renunțe la 700 sau chiar la 800 de angajați. Consiliul General a alocat deja 32 de milioane de lei pentru acordarea de salarii compensatorii. După procesul de reorganizare, primarul Capitalei Ciprian Ciucu spune că va cere Consiliului General să voteze în sfârșit majorarea tarifului de călătorie, de la 3 lei cât e în prezent la 5 lei. Iar Sorana Cârstea e foarte aproape să-și egaleze cea mai bună performanță în turneele WTA 1000. Românca are meci în această după-amiază, în semifinale la Roma. Întâlnește pe Coco Gauff, numărul 3 mondial. Sorana ar putea ajunge în a doua sa finală din carieră la turneele WTA 1000 după o pauză de 13 ani. Meciul de astăzi nu va începe mai devreme de ora 16. La 36 de ani, Sorana e a treia cea mai în vârstă semifinalistă din istoria turneului italian, după Navratilova și Billie Jean King. Și rămânem în zona de veterane. La 45 de ani, Venus Williams anunță că va participa la Roland Garros în proba de dublu. Ultima participare a lui Venus în proba feminină de dublu de la French Open a fost în 2021, când a făcut echipă cu Coco Gauff. Cresc ușor temperaturile, însă vremea rămâne închisă. Ploi slabe s-ar putea să mai cadă izolat astăzi în centrul, sudul și sud-estul țării, posibil și la munte. Maximele pornesc de la 14, urcă până la 21 de grade. În București cer acoperit, în special în prima parte a zilei. Maxima nu va depăși astăzi 19 grade. Acum termometrele din capital arată 12. Știrile se opresc aici. Continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri. Avem încă un concurs care îți poate aduce un drive test de un weekend întreg cu unul dintre autoturismele BYD. De la orice showroom din cele 36 din România poți să-l iei și să-l conduci un weekend întreg. Fiți atenți, scenariul de astăzi, voi trebuie să ne spuneți cât îl costă pe Daniel Buzdugan drumul pe care vi-l zic eu cu Sealyu DMI Boost, un SUV plug-in hibrid extrem de eficient, peste 1000 de kilometri.
0: Mă duc la Buzău, Mihai.
1: Da, astăzi la mergem Buzău. La Buzău. De la Radio Zoo până la Buzău,
0: 88 de
1: km, 118 km pe autostradă, de la Radio Zoo până la Buzău, din care merge electric 30 de km
0: și hibrid 88.
1: Da. Cât lei îl costă pe Daniel acest traseu? Radio Zoo Buzău pe autostradă, consum combinat electric 30 de km plus 88 pe benzină.
0: Și modelul ăsta CL UDMI beneficiază de o promoție până pe 30 iunie. Are un preț de pornire de numai, țineți-vă bine, 35.000 de euro, 35.100 de euro cu TVA-ul inclus.
1: Așteptăm răspunsurile voastre,
2: SMS-urile voastre.
1: 1815, neapărat acolo să trimiteți estimarea de cost și revenim cu câștigătorul imediat.
4: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame, la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame, la 10,69 lei. Carrefour.
6: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți balansoar la hore cu perne incluse la 199,2 lei și fotoliu cozy tip Lagan la 349,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
11: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu!

0: deal.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAB la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
3: Arăți foarte bine, spunem tot.
4: L-am schimbat.
3: Pe bune?
4: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
3: Păi și silueta?
4: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
5: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune? Ia să

0: marfa aia.
1: Da, domnule.
2: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
3: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: iubesc copiii bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate.

0: 49 lei kilogramul.
1: Lidl, știi că merită.
2: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea, ambalate. Mega Image.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!
7: New music.

0: Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 46 de minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața România, țara care vinde energie ieftină ziua și o cumpără înapoi seara, de 5 ori mai scump. Știați lucrul ăsta? Deci noi vindem cu 5 lei, megawattul, mega, cum se cheamă, că nu știu, nu mă pricep la... Cât exportăm și seara când vine lumea acasă, pentru că noi producem ziua. Deci ziua avem, panouri fotovoltaice.
1: Astăzi nu prea să avem, că nu prea vedem soarele astăzi.
2: Nu, dar să știi că alea-și fac treaba și când e lumină așa mai, mai slăbuță.
1: Difuză.
2: Și prosumatorii inundă rețeaua cu energie. Numai că n-ai unde să ții energia. Și unde o dăm? La frații noștri bulgari. O dăm cu 5 lei și înapoi o

0: nu, cu 50 de euro, pardon, cu 50 de euro și o importăm seara cu 250 de euro. Când vine românul acasă și pune să calce, să aprindă becurile, să se uite la un Netflix, atunci când ne arde buza mai tare, noi o importăm cu 250 de euro megavatul, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă, cea mai scumpă din Europa. Deci te uiți la francezi, te uiți la alte... Franța, de exemplu, știi cu cât cumpără? Deci noi cumpărăm cu 250 de euro, ei cumpără cu 37 de euro. Polonia, 120 de euro. Și o dăm la bulgari pentru că frații noștri bulgari au niște capacități de stocare
1: a energiei. Probabil ei produc mai puțin, dar stochează mai mult.
0: Da, deci nu contează cât contează cât reușești să magazinezi.
1: Că va avea ori nu cineva va avea energie electrică verde, ci cineva
0: va avea baterii de alea
1: să stocheze.
0: De da, da.
1: Păi și nu asta contează.
0: Noi oricum suntem specialiști, adică dăm grâu cu un leu vara și îl întoarcem înapoi în România iarna sub formă de pufuleț cu 50 de lei punga.
1: Nu asta e șmecheria, să ai energie stocată? Uite, ca la mașini electrice, la BYD-ul ăsta pe care îl conduc. Măi, am BYD-ul dinainte de 1 mai. Cât e astăzi? 14 mai. Știi cât mai am baterie?
0: Cât?
1: Astăzi e prima oară când o încarc aici. Am dus-o aici în spate, jos la noi, să o încarc. Deci ieri, după toate drumurile pe care am avut cu filmări, cu nu știu ce, azi dimineața am ajuns la radio cu 31% baterie. Și n-am încărcat o dată de pe dinainte de 1 mai. Fără să ies din București. Mâine mă duc la Piatra Neamț cu ea.
0: Da?
1: Mi-am propus
0: electric
1: să ajung de la București la Piatra Neamț, că trebuie să și ajung la eveniment, n-am timp să opresc să încarc, să ajung cu bateria fără încărcare. Adică să plec pe plin de la radio și să...
0: Noi oricum facem chestia asta. Adică am putea... Noi dăm merile la polonezi, dar putea să le dăm la bulgari, că ei au capacități de stocare, da? Să culegem merile din livezi în septembrie, să nu se strice în copac, adică noi le lăsăm acolo. Și uite, în perioada asta, când vrei ca să ai un pic de vitamină, să... importăm de la bulgari de 5 ori mai scumpe.
1: Da. Păi spune acum, până nu pleacă președintele Poloniei sau...
0: Domn președinte, tazone, că avem niște
1: faceți vorbele acum.
0: Vagoane de mere, vi le dăm și le dați înapoi, le aduceți în Mega, în Kaufland, în Lidl, în grâu, la fel.
2: Le cumpărăm, le lustruim puțin și le dăm un preț bun la raft, nu?
0: Vinzi merele culese în septembrie cu un preț și le aduci în România, import cu bucată la preț de avocado.
1: Da. Bună dimineața, Carmen Bute întreabă, bună dimineața, cum am dat drumul la radio? A zis Daniel Buzdugan Pilda?
0: Da?
1: Da, a zis-o. Am intrat și cu tatăl lui Alexandru, băiețelul salvat din pădure, am intrat și cu Mihail Soare, cel care l-a zărit, l-a salvat practic pe Alexandru după 40 ceva de ore. Am făcut ce misiune și astăzi.
0: Da.
1: Nu poți zice.
0: Uite, acum vorbim despre...
1: De orice poți să ne acuzi, dar nu de faptul
0: acum
1: că...
0: Am vorbit în dimineața asta și despre bateriile grid forming, capabile să creeze și să stabilizeze rețeaua electrică.
1: Bun, hai să vorbim despre cei care sunt primii producători de baterii pentru mașini din lume. Adică BYD.
0: Deci, ăștia occidentalii care fac și ei mașini electrice au luat de la chinezi.
1: Deci prima fabrică de baterii a fost BYD, înainte să facă mașini. Știi ce zicea Elon Musk acum câțiva ani? A fost întrebat într-o conferință de presă. El era cu Tesla mare, pe val, și zice: dar ce părere aveți că e o... Cum ziceau? Că vin tare din urmă, e un producător chinez de automobile electrice, BYD. Și l-a râs. Păi cu ăștia mă comparați pe mine, eu care sunt Tesla?
2: Adevărul că nu.
1: Și ce face Tesla acum, nu? Știi de unde ia baterii?
0: De unde?
2: De la BYD.
0: Da, dar nu e vorba de baterii, oameni buni. Deci, urcați-vă într-o Tesla și apoi vă rog frumos, vă rog eu tare mult, da? Dreptul la a doua opinie, ca la doctor, da?
1: Opriți-mă pe mine în oraș că vă fac eu o tură cu BYD-ul.
0: O să ziceți, da mă, e reclamă. Bun, ok. Dacă nu aveți încredere în ceea ce spunem noi, că spunem din convingere, Urcați-vă

0: dintr-un BYD după ce vă dați jos dintr-un Tesla. Cum a făcut fratele lui Smiley.
1: Da, Ovidiu ne scrie, faceți reclamă în continuu la mașinile astea, mai ajunge execrabil.
0: Cum? Ovidiu,
1: vorbește... Nici nu conduce. Păi și...
0: Păi nu...
1: Ok. Și ai voie să vorbești limba română doar dacă ești născut în România? Întreb și eu.
2: Da, mâncarea o apreciez doar dacă ești bucătar? Adică...
1: Da. Adică ajunge.
3: Prețurile de azi îți dau cu minus? Treci pe plus cu super ofertele de la BYD și câștigi la combustibil, autonomie de condus, dotări, confort și siguranță. Portează-te la BYD.
0: Deci asta zic, că încercați o experiență cu mașina asta.
1: Hai să vedem cât îl costă pe Daniel cu Silio DMI Boost, mașina pe care nu o conduce el, Ovidiu.
0: Dar am o grămadă de prieteni, că nu mă pricep la mașini.
1: Uite, de exemplu, conduc și nu mă pricep la mașini, dar știu să fac diferența. Adică
2: alo,
1: știu
2: alo,
1: ce mi se potrivește.
2: Vrei să spun eu?
1: Deci cât îl costă pe Daniel un drum de la Buzău, de la Radio Zul la Buzău, pe autostradă?
0: 118 km, din care mers electric 30 de km și hibrid restul de 88 de km. Câți lei mă costă acest traseu?
1: Bună dimineața, prima încercare al 10-lea SMS. Te ascultăm. Cum o cheamă?
2: Hai, Florica!
4: Eu am dat mai multe SMS-uri să fiu sigură că intru în al 10-lea, al 20-lea sau al 30-lea. Acum nu știu care am intrat.
1: Florica?
4: Da!
1: Nu știu.
2: Al 10-lea, iubito, adică prima ta variantă gândită, aia am luat-o.
1: Ce fel de variantă vrei tu, acum...
4: Prima variantă... 37.
1: 37 spui că îl costă pe Daniel, 37 de lei,
4: da,
1: drumul?
4: Da.
1: Ok, hai să vedem a doua variantă. Bună dimineața, al doilea ascultător.
5: Bună dimineața.
2: Hai, Ioan.
1: Bună dimineața.
5: 47 de lei.
1: 47 de lei. Cât a zis Florica? 37?
2: 37 a zis, 30,
4: da. 37, da.
1: Și al treilea, bună dimineața. Neața.
2: Hai, Răzvan.
6: Bună dimineața.
1: Te ascultăm.
6: 41.
1: 41 de lei. Hai să deschidem plicul EMA să vedem exact costul.
2: Ta-na-na-na.
1: Radio Zoo, Buzău, pe autostradă cu Silio DMI. O mașină care costă cât, Daniel, cu tot cu TVA?
0: O mașină care costă până în data de 30 iunie 35.100 de euro cu TVA inclus.
1: Cu tot cu TVA și este un SUV plug-in hibrid. Costul este 57,2 lei.
2: Iuhu!
1: Cine a fost cel mai aproape?
2: Cel mai aproape a fost Ioan.
1: Ioan, felicitări!
5: Da, mulțumesc.
1: Ai un card de încărcare electrică în valoare de 500 de lei, valabil un an și ești în finala pe care când o facem? Astăzi?
2: O facem mâine.
1: Mâine. Mâine finala pentru un drive test de un weekend întreg cu un autoturism BYD. Felicitări, Ioan, te-am pupat.
5: Vă mulțumesc.
1: Zice cineva, confirm, BYD este top. O spune că din Tesla Model 3 te urci în BYD. Calitate, materiale, fonul, izolare bună, sunet bun, confort, totul moale la atingere. Nu poți să zici ceva rău de această mașină.
0: Ba da, poți să zici, știi când? Când nu te-ai urcat în ea și îți dai cu părerea și spui că cei care n-au permis de conducere nu pot să vorbească despre mașină. Dar văd că domnul care mi-a dat mie mesajul are permis de conducere, dar condus de gândire, când o să-și ia? Pentru că oncologii n-au cancer, dar vorbesc despre cancer și pot să trateze cancerul.
1: Da, nu dau cu hei, dar dacă v-au dat mașini gratis, e normal să faci reclamă. Păi nu, reclama e la radio, iar noi conducem mașinile astea ca să vă putem povesti despre ele, ca să nu vorbim din...
2: Manualele tehnice.
1: Din manualele tehnice. Și atunci când ne-au zis oamenii, spuneți cum... care e experiența voastră cu mașinile...
0: Bă, Mihai, nu ești ginecolog? N-ai dreptul să vorbești despre o femeie.
1: Bine. Bine, Ioan, ne vedem mâine, poate câștigi drive test-ul, da? Toți finaliștii săptămânii îl câștigă. Ce?
2: Nimic, așa este.
1: Păi te uiți așa, zici că...
2: Cum?
1: N-am făcut ceva bine.
2: E, vorbim noi după.
1: Ce-am greșit?
3: Într-o lume în mișcare, nu rămâne în urmă. Descoperă super dotările.

0: și portează-te la BYD.
1: Bine.
2: Am săvârșit-o, bravo.
1: Hai acasă, adică acasă, la treabă, firarie de treabă să fie.
2: Păi ce și astăzi filmați? Nu vă ajungem atâtea reclame.
1: Nu trebuie să facem treburile pe care nu le-am făcut ieri, cât am filmat, cât corect, am filmat.
2: Corect.
1: Podcasturi, vieți, paralele.
2: Păi ce, voi mai aveți și altă viață în afară de asta pe care o vedem cu toții și pe care o comentăm?
1: N-am mai fost la sală de o săptămână.
2: Da, să știi că eu am fost ieri și toată lumea a întrebat de tine.
1: Da, plânge.
2: Deci a plâns aparatul ăla, banca aia.
1: Au întrebat aparatele de mine.
2: Să te-a înclinat într-o parte.
1: Unde-i Hercule?
2: Păi vezi că plâng toți artiștii că au auzit că acolo se fac jocurile pentru piese și tot timpul mă întreabă, dar morar când mai vine pe la sală? Să-i dau o piesă sau asta.
1: La ce artiști mai vin pe la sală?
2: Toți. Toți cum e? Domnul Valeron care vine tot timpul.
1: A plecat,
2: acolo.
1: Gata, s-a dus la Mykonos,
2: Mario.
1: Valeron.
3: A fost și el la sală la voi?
1: Da.
3: Băi, cât de tare. Dar am văzut că a slăbit. E bine, Valeron. E
1: bine, bine, bine.
2: James era aseară pe acolo. Ce, bă, dar nu am venit și la voi în țară să cânt. Nu mă bat și pe mine la matinalul numărul 1 din România cânt acustic.
1: Ne întreabă cineva în legătură cu mașinile BYD. Sunt frumoșele, par calitative, dar de ce nu vorbiți despre costurile de întreținere, timpii de reparație, costurile serviciilor?
2: Bă, sincer să fiu, deocamdată
1: da, nu orice spazul. Mașină are costuri de întreținere, timp de reparație. În plus, mi-au zis niște băieți din servisuri, din servisuri, nu de la BYD. Avantajul lor e că având hub-ul logistic în Ungaria, vine piesa mai repede dacă e nevoie de o piesă de schimb, decât vine la marile branduri nemțești. Plus că nu vorbim, vorbim despre alte prețuri, mult, mult mai mici. Pentru că mi se pare că dacă au pierdut foarte mult constructorii europeni, au pierdut pentru că serviciurile te costă și la orice brand, nu trebuie să fie branduri de lux, te costă enorm. Adică pur și simplu iau pielea de pe tine.
3: Și luxul pe care îl găsești, confortul și luxul pe care îl găsești în mașina asta, pentru o mașină europeană trebuie să dai să-ți vinzi doi renichi.
1: E adevărat. Acum, la orice poți să găsești plusuri, la orice găsești minusuri, depinde ce îți dorești în viața asta. Dacă vrei să fii cârcotaș sau dacă vrei să...
3: Păi, exact cum era pilda cu musca, da? O muscă ce vede în undeva în natură. Vede murdărie, vede mizerie și se așează acolo. O albină se uită cu ochii doar către flori, către lucrurile frumoase.
1: Da. Bine. În principiu, oamenii pe care îi cunosc, știu, și-au cumpărat, au testat și-au schimbat viziunea asta. Și că ar fi bine, în loc să fim vorbitori, să fim făcători.
3: Sau poți să vorbești după ce te-ai urcat, da. Ai o experiență.
1: Hai, ne întoarcem după
3: după somn.
1: Pauză binemeritată. V-am pupat, Adi Mihaila, îl lăsăm, el... E, vine tot cu electrică la radio, să știți, nu e BYD, deci...
3: Mă duc și eu la sală, Mihai.
1: Iubiți-l pe Adi Mihaila, înjurați-ne pe noi.
3: Mă duc la sală, că plânge sala de mese după mine.
2: Fugi, Daniele. Pa.
4: Îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
9: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai smântână Proxy 12% grăsime 900 de grame la doar 9,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: O mașină nouă, treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
7: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri pericolose.

0: Televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: La Mega sunt oferte bune pe

0: fiecare raft.
1: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: aici Zu, 10 și 10 țărunatea, ce avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit, restricții și lucrări pe DN1 către Brașov, Cupa României merge în Craiova, avem 14 grade acum în București. Se lucrează pe cel mai aglomerat drum din țară, se aplică restricții pe DN1, benzile sunt restrânse între Ploiești și Brașov, unde au loc lucrări de reparații la partea carosabilă și la rigola de scurgere a apelor pluviale. Potrivit centrului Infotrafic, traficul rutier este restricționat pe prima bandă a DN1, pe sensul de mers Brașov către Ploiești, în zona localității Bănești din Prahova. Apoi de luni vor fi restricții suplimentare și pe sensul Ploiești către Brașov, unde va fi închisă prima bandă. Lucrările ar trebui să fie gata într-o lună, până pe 14 iunie. Băiețelul de 5 ani găsit în pădure după aproape 48 de ore rămâne internat. Copilul are o stare generală bună, spun medicii de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Cu toate astea, la investigațiile imagistice s-a evidențiat o inflamare a țesutului pulmonar. Cel mic primește tratament de specialitate în secția de pediatrie a spitalului. Va mai rămâne internat aici câteva zile. Alexandru a fost găsit într-o zonă de pădure ieri după amiază, după ce dispăruse din localitatea sibiană Sebeșu de Jos. Echipele de căutare l-au localizat din elicopter. Iar fostul șef ANPC a pierdut banii dați pe biletul la Metallica și nici n-a văzut concertul. Horia Constantinescu a mărturisit într-o postare pe rețelele sociale că a cumpărat biletul de pe un site cunoscut, dar că nu a fost lăsat să treacă la ultimul filtru, biletul nu era valabil. Țepele cu bilete sunt un fenomen răspândit atunci când sunt concerte de asemenea învergură. Același bilet de regulă fals este vândut mai multor persoane. Pe rețelele de socializare și alți fani Metallica s-au plâns de aceeași situație. La sport, Universitatea Craiova a câștigat aseară Cupa României după finala disputată cu Universitatea Cluj, scor 6-5, victoria a fost decisă la penaltiuri după 120 de minute fără gol marcat. Cele două echipe se întâlnesc și duminică într-un meci care ar putea decide câștigătoarea campionatului. Universitatea Craiova e lider în acest moment cu 46 de puncte, în timp ce UCluj se află pe poziția secundă cu 45. Mai cresc ușor temperaturile, însă vremea se păstrează în general închisă. Ploi slabe s-ar putea să mai cadă izolat în centrul, sudul și sud-estul țării, dar și la munte. Maximele pornesc de la 14, urcă până la 21 de grade. În București, cer acoperit până la prânz, apoi condiții de ploaie reduse. Maxima nu va depăși 19 grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 14. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: Shop-ul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă.
1: Conform termeni și condiții.
0: Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude.
1: Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Vision Clean 8 kg cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Și combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate.

0: 49 lei kilogramul.
1: Lidl, știi că merită.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
6: Brico! La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei. Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei. Și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
12: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
11: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6x3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Crivit capacitate 25 de litri diverse culori la 69,99 de lei bucata. Kaufland, ieftin și bun.
13: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
14: Tehnologie de top aveți?
15: Da.
16: Prețuri bune?
17: Ia să văd foaia.
14: Da, domnule.
18: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.

0: Ce și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Ai aflat de oferte? Între 14 și

0: lipsit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Kring Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Sunt pentru Craiova, sunt fan Craiova. I-am văzut de mici jucând pe Silviu Lung în poartă, Ungureanu, Cârțu. Deci, jucători de valoare.
1: Eu nu i-am prins.
0: Îi admir și bravo lor. Yeah. În altă ordine de idei, arde-o bine, bagă muzică, să ne pregătim pentru mâine, că e vineri, să strigăm.
1: Da, da, da. Rezervați-vă, la fel, rezervați-vă vocea pentru mâine, să nu obosiți, da?

0: radio că vrea să-ți fac o surpriză în legătură cu Antonia. Ai aflat că ai intrat în playlist, am văzut, am văzut. Ce mai avem pe aici, Adrian?
1: Am luat catolice este înălțarea, așa că salut toți catolice care sărbătoresc. O zi faină de dolor.
0: Ce sunt? Însămânțarea? Ce?
1: Azi la catolice este înălțarea, așa că salut toți catolice care sărbătoresc. O zi faină de
0: dor. Mă iertați că am înțeles altceva, dar jur că asta am ascultat și asta am auzit. Salutare, Mihăilă, thank you for the music! Yeah.

0: arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
1: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate.

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Arăs foarte bine, spunem tot.
3: L-am schimbat.
2: Pe bune?
3: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
2: Păi și silueta?
3: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
4: Zoo

se ascultă la Zoo.

0: ok să...
1: Bine ai venit!
0: Întrebare, hai că Universitatea Craiova a câștigat Cupa României.
2: Paolo, nu mă băga la fotbal.
0: Aveți, dragilor, de Juventus, de Inter,
2: cu dubla.
0: De Inter Milano cu Cristi Chivu, antrenor.
2: Cu Juventus, da.
0: Posibil, domne, așa ceva. În primul an să câștige și Cupa și campionatul. Bravo, Chivu, bravo, forța, ține tot așa. Hai, o zi faină.
2: Pa, mersi, omule, știi, Florian, e vorba aia, că așa a vrut guvernul să fie. Dacă încep era să zic corporatiștii, conspiraționiștii, începe, că lasă-mă, că acolo i-a făcut cineva ceva, ce mai putred.
3: Te salut și eu astăzi, pentru că astăzi este joi, sora lui vineri, ca să nu-mi strici plămânii mâine. Te salut astăzi, te pup!
2: Mulțumesc mult, să nu strici plămânii mâine, dar ce facem, protejăm plămânii mai nou? Sau în ce lume trăim noi? Mirela din Irlanda, te-am văzut, Mihăină, de nu-ți goarnă, stai așa, stai un pic, stai. E bine? Toate bine? Da? Perfect! Este 11 și 14. Radio-ul e al vostru în continuare. Dacă pot să vă ajut cu ceva, vă rog, aruncați aici o vorbă, o sămânță. Mihaila, te salut în dimineața. Am ascultat o melodie la un radio local din Cipru și efectiv de atunci nu mă scot din minte. Se numește Jananto. O cântă Zeina.

0: 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Fiecare călătorie este o experiență. Ca să te bucuri de experiențele tale, ia-ți un copilot de încredere. Pentru orice tip de drum, pe orice vreme. Anvelopele Laufen au grijă de tine și de cei dragi și îți transformă fiecare drum într-o călătorie reușită. Mergi la sigur. Mergi cu Laufen.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Dă savoare momentelor speciale. La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
11: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingredient.

0: vase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Luna aceasta la Hesburger, încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Haideți! Yeah. O facem?
1: O dăm?
0: Alaltăieri am dat-o de 3 ori. Ieri Cristi a dat piesa odată. Mă frigeau degetele să o mai dau la radio încă o dată. Între timp, piesa este în playlist, deci puteți să vă bucurați în fiecare zi de ea, doar dacă rămâneți pe Zoo. Doamnelor, domnilor, este momentul să...

0: în anii 80, când tremurau de frică Steaua, Dinamo și echipele în UEFA, echipele europene, marile echipe.
1: Aha, aha.
2: Ia. Pe dimineața, sunt Elena Nici, fac și eu prezența pe astăzi, ca să nu mă dai cumva absent acolo și să vă salut pe toată lumea și...

0: Haide! Steluța, nu vrei?
1: Neața, Adi.
0: Așa.
1: Băiatul nostru, cum spune ascultătoarea, cu muzică bună. Da, ai auzit bine, este însămânțarea, dar a pământului, nu? Unde te gândești tu? Pentru că mâine este San Isidro.
0: Dar de unde știi tu la ce mă gândesc eu?
1: Și de San Isidro se sărbătorește agricultura și toate alea. Deci pentru noi astăzi este vinere! Te pupăm și îți dorim numai bine, sănătate.
0: La fel, îi dăm play, haide!

0: Flanco Smart Discount. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 VTU cu kit de instalare inclus la doar 1169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mereu

0: 0,5 litri, 2 lei 69. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent Discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ne iertați că vă deranjăm. Am auzit că e ziua voastră astăzi, dumneavoastră?
1: Da.
0: Mari, ești în direct la Radio Zoom, Mari.
1: Oh! Ce tare! Mulțumesc!
0: Mare drag! Mi-ai zis aici un mesaj, mi-aș dori să am o mică bucurie. Dacă poți să-mi dai o goarnă, este ziua mea, te pup, astăzi fac o importantă vârstă. Ce vârstă importantă faci, Mari?
1: Astăzi, practic, în prefixul 40.
0: De la 39 la 40?
1: Da.
0: Și de ce este important? Este mai important

0: Cine ți-a inoculat ideea asta că la 40 de ani femeile nu mai sunt atât de sexy?
1: Ah, nu. Și este în continuare.
0: A, așa, așa, așa.
1: Este în continuare până la 70 de ani, dacă vor.
0: Uite, mă uit cel puțin la poza ta de profil. Băi, ești bine rău, adică îți dau un 30 ca popa. Deși tu astăzi faci 40.
1: Da, mulțumesc.
0: Cu mare drag.
1: Asta mi-ai mai zis o plasă de Sfântul Valentin.

0: Uite, tot așa te-ai uitat la fotografia mea și ți-a plăcut.
1: Am eu ceva cu fotografiile tale. Zi-mi, te rog frumos, ce pot să fac pentru tine astăzi, pentru că este ziua ta. Te-am sunat, ți-am zis la mulți ani, goarnă ți-am dat, mai pot să fac ceva?
0: Nu mă așteptam să fiu sunată, că am mai scris și mi s-a răspuns de atunci. Aha. Dar mi-a plăcut să ascult melodia Mirei cu cea Lumea.
1: Lumea, ea a fost la finalul orei trecute. Văd acum mai este record ora asta, dacă nu mă lași pe mine să aleg ceva, da?
0: Ok, perfect.
1: Îți place Nueva Iol de la Bad Bunny?
0: Desigur.
1: Perfect, asta este, intră imediat la radio, ok? Pentru tine.
0: Ok.
1: Bine, la mulți ani, te pup și la mulți înainte!
0: Mulțumesc mult!

0: 100% în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Știai că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile?

0: 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă.
6: Conform termeni și condiții.
5: Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude.
6: Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai telemea de vacă lactosinelii semisărată la doar 1,99 lei 100 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
10: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
14: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
15: Ne întoarcem la hituri

0: miezul zilei, Angela Știucă, să rămână. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Noi stații de metrou pe magistrală M3. Sorana Cârstea joacă după amiază în semifinale la Roma și 16 grade acum în capitală. Inteligența artificială ajunge pe străzile din București. A demarat prima etapă a sistemului de semaforizare inteligentă. 92 de intersecții și treceri de pietoni vor fi controlate de un sistem complex de inteligență artificială. Acesta va decide singur

0: funcție de valorile de trafic, care sunt timpii de semaforizare și sincronizarea. Pentru asta se vor monta peste 300 de camere video și 1500 de senzori. Perioada de implementare este de 14 luni. În a doua etapă va fi amenajat centrul de comandă. Nu sunt singurele planuri ale primăriei. Teatrul de vară din Herăstrău va intra în reabilitare odată cu parcul. Lucrările vor dura aici 2 ani, iar proiectul vizează regenerarea și nu revitalizarea întregului parc Herăstrău. Nu uita că avem restricții pe autostrada de centură a capitalei A0 Sud în zona Bragadiru. Prima bandă a pasajului de la kilometrul 74, care supra-traversează DN5 București-Giurgiu, este închisă pe sensul de mers către A1 București-Pitești. Măsura este valabilă până pe 20 mai pentru reasfaltarea pasajului. Noi stații de metrou pe magistrala M3. Metroul va fi extins până în Chiajna și Bragadiru. Cu detalii vine Tea Teodorescu.
1: Municipalitatea s-a asociat cu Metrorex, Primăria Sectorului 6 și Ministerul Transporturilor pentru lucrări privind prelungirea magistralei de metrou M3 spre centura capitalei Chiajna și Cartierul Latin. Protocolul a fost deja aprobat de Consiliul General în ședința de ieri. Tronsonul va conecta magistrala M3 cu zona militar rezidenți din Cartierul Chiajna și cu zona complex comercial militar și va avea aproximativ 4 km și 2 stații supraterane.
0: Tea Teodorescu. Camera Deputaților își deschide porțile, se întâmplă pe 1 iunie de Ziua Internațională a Copilului. Instituția va putea fi vizitată gratuit de copii și însoțitorilor. Se pregătesc, printre altele, spectacole de teatru și magie, un concert al fanfarei militare și exerciții de mânuire a armelor. Evenimentul va include și prezentări de tehnică și echipamente speciale. Tot atunci vom putea admira Cupa Campionilor Europeni, obținută în urmă cu 40 de ani de Steaua București. Până atunci, însă, în weekend are loc Cireșar, festival urban în grădina Muzeului Antipa. Se pregătesc un târg de produse locale, ateliere și activități pentru copii și un fotocorner instagramabil cu cireșe. Intrarea te costă 20 de lei. La sport, Sorana Cârstea are meci după amiază în semifinale la Roma, unde o va întâlni pe Coco Gauff. Românca ar putea ajunge în a doua sa finală din carieră la turneele WTA 1000 după o pauză de 13 ani. Se află la o singură victorie de intrarea în top 20 mondial. Meciul de azi nu începe mai devreme de ora 16. Cernoros astăzi în capitală, însă șansele de ploaie sunt reduse. Vântul va sufla slab și moderat. ANM anunță pentru astăzi o maximă de 19 grade Celsius. Acum sunt 16 în termometre. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la Radio Zoo.

0: o zi top. Prima veste bună a fost găsirea copilului de 3 ani, de 5 ani după 3 zile în care au fost căutările așa cum au fost și Dumnezeu i-a ajutat să fie sănătoși, să fie împreună din nou.
1: În lumea mea nu exista povestea asta. Ulterior Cristi mi-a povestit, Cristi Pol mi-a povestit despre situația și zis la radio. Și eram, cum n-a ajuns vestea asta la mine? Și pe aia am văzut o grămadă de filmulețe cu ăsta micu și mi s-a părut crazy ce s-a putut întâmpla acolo și faptul că în sfârșit niște operațiuni în România se mai termină și cu zâmbetul pe buze. Felicitări!
0: După aceea, Cupa Italiei, când din nou Inter a demonstrat că sunt o grupă bună și reușesc

0: frumoase, felicitări Chivu și felicitări tuturor. Și după aia, la 28 minute, s-a născut un puiuț de om, băiețelul unei prieteni de-a fetiței mele, care are, se cheamă Matia și este un copil iubit și adorat de toată lumea.
1: Bine, Doamne, te pup, la fel, Cristina, te pup, mă bucur să te văd. De câteva zile n-am mai apucat programul tău de radio, dar am venit și lucrez împreună cu tine. Și vreau să te și văd, mulțumesc mult, Cristina, sunt pe Vision Radio, poți să mă vezi? Adi, te salut! Adi, te salut, să știi că urâm fir întins că n-am prins nimica! Bă, nu așa se urează? Am zis bine, nu? Fir întins! Mi-a

fir întins, eu zic că e ok, eu ți-am zis bine acum că nu prinzi tu, nu mai e vina mea. Ce mai avem? Te salut din Belgia, Adi, te salutăm, e prima dată când îți scriu. Dăm și goarna pentru prima prezență de la depozitul de înghețate din Sibiu, te salutăm, mulțumesc mult. Salutăm și pe Ursi Juan care montează în momentul ăsta folii auto-omologate din Mihai Viteazu. Te salut, omule, mersi.

0: super melodie. Mulțumim.
1: Cu mare dragă, te refer la Bijou la la. Fine, fine, fine. Vine Delia. O auziți, da? O recunoașteți la radio. Frumoasă, frumoasă, rău piesa asta. N-ai cum să uiți momentul în care a venit Delia în studioul ăsta și fix în fața mea, practic cum stau la pupitru, în fața mea, totul era schimbat. A venit cu iarbă. Cu iarbă de aia, cu practic tot felul de ierburi, de plante, de gazon, cu o canapea. A schimbat complet studioul ăsta. Momentul puteți să-l găsiți pe YouTube, pe Radio Zoo. Căutați Delia Analog Live la Radio Zoo. Piele de găină direct. Îi dăm play. E chiar acum la Zoom.
0: Dar cine să fie oare?
1: Delia!

0: An de televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG.
1: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La

0: 19,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
1: Lidl, știi că merită!
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 99 lei și trusă cu afat Multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Hai și tu la Berăria H.
6: Marți, 12 mai, concert Rareș. Miercuri, 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri, 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică, 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
4: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
3: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
4: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
3: Hai să ne portăm.
4: Să ne portăm la ce, la aeroport?
3: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Ok, și ce face?
3: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
4: Aha, eu stau în spate cu centura.
3: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
4: A, păi atunci conduc și eu.
5: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg

0: 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Primăvara, înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Mihaila.
1: Salut!
2: Astăzi sunt cel mai fericit tată din lume. Fiul meu, Andrei Pârvulescu, face parte din trupa locală de rock, Civic Rebels.
1: Ei, na, ce tare!
2: Este un vis împlinit pentru un copil împlinit.

0: Mihaila, rare șanse.
1: La Constanța, salut toți băieții de la Fuzur la Mare. Vă doresc o zi minunată și pentru toți ascultătorii, o zi bună, mâine vineri.
0: Ne auzim și mâine oricum, ne auzim să facem, să facem scandal la radio.
2: Pupici, o zi faină, să spui că o
0: plăcere, dar stai că mi-ai dat mesajul ăsta, Simona. De fapt zici bună, Adi, o goarnă dacă se poate pentru noi. Tare mult, facem 21 de ani de căsnicie. Pentru Gărghiță, pentru soțul meu, cu plăcere. Adi, dacă se poate, aș vrea să-i spui lui Mari de mai devreme cum e la 50. Pe 11 am împlinit și eu 50 de ani.

0: Eva din Maramureș, am 10 ani și vreau să zic că mâine e bine!
1: Bună zi odată!
0: Sunt Eva din Maramureș, am 10 ani și vreau să zic că mâine e bine!

0: tare vreau o goarnă mare pentru băiatul meu de 12 ani, care azi noapte era la Sibiu, la meci, dar a pierdut un Cluj și el totul s-a dus la școală așa obosit cum a fost. În momentul ăsta mă duc după el la școală.
1: Necazul suprem!

0: citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spadă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame.

0: LEGO Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 16 mai ai 1+1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei.

0: 92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

episode și a fost și Jamaican puțin mai, mai devreme. Deci da, un super început de oră. Cristian Ponsând, vă salut! Îmi doresc să stăm împreună până la ora 16 și astăzi, ca în fiecare zi, a trecut ziua de ieri și suntem aici cu toții. Ziua de ieri în București a fost probabil una dintre cele mai intense zile de până acum în 2026, cu toată nebunia de care știți deja. A fost și concertul Metallica și am văzut

văzut păreri și păreri și păreri. Nu o să... Nu știu cine are dreptate. Sper că s-a distrat lumea. Asta este tot ce sper până la urmă. Un concert de o asemenea învergură este o experiență de care să mergi, să te bucuri și să nu-i găsești nod în papură. Nu cred că despre asta e vorba la un concert de genul ăsta, însă e doar părerea mea. Stăm împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550, unde văd deja niște mesaje, dar cred că sunt adresate colegului Adi. Nu știu ce ați făcut voi cu el până la 13, pentru că am venit cu ride sharing, încă nu am mașina, este în service în continuare și mă descurc. Ziua vin cu ride sharing, seara plec cu transportul în comun. Aseara am plecat cu metrou, cu tramvai, cu toate nebuniile. Dar astăzi am venit ca să ajung la timp cu Uber-ul și mi-a făcut mare, mare, mare plăcere să stau de vorbă cu Cătălin. Cătălin, un domn care face ride sharing, care ascultă Radio Zoo de dimineață până seara și care m-a făcut să mă simt super vedetă. Îi mulțumesc. I-am explicat eu cum e treaba cu vedeta, că nu prea mă interesează, dar n-am mai făcut 80 de minute cum am făcut ieri. Am făcut puțin, puțin. Nu știu, normal. 40 de minute cred că am făcut, în jur de 40 de minute. Și mi-a plăcut. De ce zic că m-a făcut să mă simt super vedetă, Cătălin? Pentru că am intrat în mașină, am bună ziua, bună ziua, m-am mers un pic, nu mai știu ce am vorbit. Și la un moment dat, la un semafor, destul de repede, după câteva minute, se întoarce așa brusc la mine și spune: sunteți Cristian Păun? Mi-a stat inima în loc, zic: Doamne, ce se întâmplă, mă răpește. Nu, doar a zis că m-a recunoscut după voce, ceea ce mi-a făcut plăcere, recunosc. Îi mulțumesc foarte mult pentru discuție, o discuție foarte interesantă. Și îi doresc numai bine cu lucrurile pe care le-am discutat. Îi țin pumnii pentru fata lui, care urmează să dea bacul anul ăsta. E într-un an complicat ca părinte, având fata în clasa 12-a. O să fie bine, Cătălin! Stai liniștit, nu e absolut nicio problemă. A, și la mulți ani! Vreau să-i spun și la mulți ani, pentru că mi-a spus că duminică este ziua lui și va merge împreună cu familia la un restaurant, n-am înțeles exact, de care a vorbit Buzdugan într-o dimineață. Exact așa mi-a spus, că a auzit că a zis Buzdugan, s-a uitat, i-a plăcut și acolo va merge cu familia de dimineață. Băi, îmi place, când dau de oameni de genul ăsta, chiar îmi place. Interacțiunea.

se poate fără. Astăzi, deși ieri am făcut 80 de minute, dar am plătit 38 de lei la ride sharing, astăzi am făcut 40 de minute și am plătit 50. Frumos, ca la București. Mai am ceva bun pentru voi de la Mira, cu tălpile goale.

0: Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru a

0: pe festivalulsporturilor.ro.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBA20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
5: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
6: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
5: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.

0: oprit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hai că ne-am luat și porția pe după amiaza asta, nici măcar pe ziua de astăzi, de solo tu de la cei trei. Se apropie de 10 milioane de vizualizări această piesă. Mă rog, e pe la o 9.200.000, dar n-are o lună de la lansare. S-a lansat pe 17 aprilie, suntem abia în 14 mai. Deci sunt șanse ca până pe 17 să facă 10 milioane. Trebuie să fie un record ceva în muzica recentă, cel puțin românească. 10 milioane într-o lună. 13 și 31 de minute. Mi-a scris cineva legat de ce a zis eu mai devreme, că mi-a spus Cătălin, șoferul de ride sharing care m-a adus la radio azi, că m-a recunoscut după voce. Dragoș zice, eu te-aș fi recunoscut după coafură. Bine, Dragoș. Așa da. Stați că aveam un mesaj de la cineva care n-a mai dat mesaj până acum la radio. Trebuie să îl felicităm pentru curaj.
1: Salut, Cristi, dau și un mesaj din Dâmbovița pentru prima dată.
0: Bravo!
1: Citește-mi și mie mesajul, te rog, că te ascult zi de zi, zi de zi, zi de zi.
0: Zi de zi, zi.
1: Bine, mersi, pa!
0: Să trăiești, Silviu! Doar că n-am ce mesaj să citesc, că ăsta e singurul mesaj pe care l-ai dat și e audio, deci l-am dat, practic. Sper că te-ai auzit și gata, te-am cucerit! Îți mulțumim pentru faptul că ne asculți zi de zi de zi de zi de zi de zi, cum ai scris tu acolo. Apreciem foarte tare. Te rog din suflet, pune Ana, fata de la munte. Alex, pune fata de la munte. Pune și tu, te rog, Ana, fata de la munte. Te rog. Păi nu știu ce e asta, Ana, fata de la munte. Stați că acum vă dați seama, sunt curios, poate unii dintre voi știți. Ana, fata de la munte. Nu că o să o difuzez, dar măcar să-mi dau așa seama cam în ce zonă e. Ana, fata de la munte. Alexandra Bleaje. E de acum 9 ani melodia asta. Dar pare că e o melodie populară. Ia auzi. N-avem, dar nu e programul potrivit pentru așa ceva. Primul vers e Ana, fata de la munte sau nu? Ce credeți? Ia. Acum. Opa, noi acum. Fac și eu ca ăla de pereți. Știți că e orul care tot încearcă să intre la voce pe Bogio, Leide. Dar 6 minute are melodia, wow.

primul. Bravo! Alexandra Blaje, Ana, fata de la munte, vă invit să... Băi, na, na, nu pot să... Că nu e momentul, nu e pe format. Așa de... din senin, e ciudat să dau melodia asta. Înțeleg că e și un remix Romanian Deep House Music. Există pentru această piesă. Promit să-l ascult un pic, așa de curiozitate. Îți mulțumesc că m-ai învățat ceva nou astăzi.

0: ei, pentru că sunt curios. Văd că sunt mai mulți oameni care știu despre acest remix. M-ați făcut curios.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
6: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
7: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la

0: 7 zile, 13 și 50 de minute. Mi-a plăcut un mesaj venit de la un ascultător, de la o ascultătoare, Niculina se numește. Am difuzat eu piesa aia cu Ana, fata de la munte. Mă rog, nu știam despre ce e vorba și mi-au spus foarte mult că de fapt ascultătorul sau ascultătoarea respectivă care a cerut piesa se referea la un remix mai nou, nu la piesa originală de acum 9 ani. Și am văzut, da, este un remix făcut acum vreo câteva luni. Este făcut cu AI, adică nu e nimeni acolo, e doar luată piesa originală și reamestecată și a făcut cineva, a făcut un remix cu ajutorul AI-ului de la cap la coadă, adică nu e nimic acolo decât AI și instrumental și voce și tot. Foarte bine să fie! Îmi scrie cineva că am dat bucățica aia de muzică populară aici, Radio Antena Satelor. Chiar există, da? Nu, cred că mai există, n-am verificat, dar cred că mai există acest radio, e, mă rog, radio public. Ține de radioul public. Bună, Cristi! Cred că de remixii se vorbește. Așa este, de un remix. Am explicat despre ce e vorba. Nu e asta melodia, e o altă piesă. Oana Bozga, Fata de la munte. Pa, mai e o melodie cu Fata de la munte? Nu știu, eu am găsit doar Alexandra Blejea. Atât. Însă da, i-am mulțumit ascultătorului că am învățat ceva nou astăzi, adică nu știam de piesa asta, nici de original, nici de remix. Și uite, acum știu că există o piesă, Ana, Fata de la munte sau Fată de la munte. Bună! Unde ascult înregistrările de la emisiunile tale precedente, pentru că vreau să-i fac cuiva o surpriză. Nu știu despre ce e vorba, nu există înregistrările mele undeva. Nu există, există doar la noi aici, atât. Există în monitorizare, în rest, nu știu ce să spun, nu cred că sunt undeva, spre deosebire de Morning Zoo, pe care îl găsești pe radiozoo.ro, găsești arhiva la Zooniverse Podcast acolo. În acea secțiune intri și vezi Morning Zoo. Se actualizează, înțeleg, se pune emisiunile acolo. Vreau să știu de la voi, până după știri, care vin în 7 minute, dacă eu am învățat astăzi ceva nou, o piesă nouă, voi ce ați învățat nou în săptămâna asta? Să împărtășim din înțelepciunea noastră și celorlalți ascultători. Asta vă invit să facem. 0748111550. Spunem, dar o să dau mai departe către toată audiența. Spunem ceva nou, ce ai învățat tu ceva nou și ai și reținut. E important, că așa aflăm tot felul de lucruri, dar le uităm. Ceva nou și mai profund, așa, îmi doresc de la voi. Deci pe WhatsApp, da, la 0748111550, învățat săptămâna asta, ar fi minunat, da? Putem să zicem și în luna mai, dacă vreți un pic mai mult timp. Andra și Adi, Strate până în știri, Nu te mai sun și Alex Parker, Heartbreak pe Zoo.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: bucurie.
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Dă savoare momentelor speciale. La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai, în limita stocului disponibil.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
12: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
13: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
14: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămaș Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
16: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
17: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

0: 18 mai. Ai bilet doar dus către Columbia. Intră pe elcartel.ro să-ți iei biletul pentru că se dau repede.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Percheziții la primăria sectorului 3. Azi are loc a doua semifinală Eurovision și 18 grade acum în capitală. Descinderi DNA la primăria sectorului 3. Procurorii fac percheziții într-un dosar care privește reorganizarea primăriei. Sunt vizați viceprimarul Adrian Marian Cocoș și directorul general al poliției locale, Răzvan Graur, pentru abuz în serviciu. De la Departamentul de Resurse Umane se ridică documente. Îți reamintesc, în februarie și primarul sectorului 3, Robert Negoiță, a fost vizat de DNA pentru potențiala săvârșirea unor fapte de abuz în serviciu. Șeful autorității vamale române a fost reținut. Mihai Savin va fi dus la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru a fi audiat, potrivit Mediafax. Este suspectat că și-ar fi pus un consilier să falsifice un ordin de serviciu după ce s-a deplasat cu girofarul. Savin a fost audiat ca martor și în 2015 în dosarul DNA care viza conducerea Apanova. El nu a fost pus atunci sub acuzare. 3 stațiuni de pe litoral vor fi refăcute integral. E vorba despre Venus, Jupiter și Cap Aurora. Proiectul vizează drumuri iluminat stradal, spații verzi și sisteme de irigații. Autoritățile locale investesc peste 28 de milioane de euro în acest sens. Lucrările vor începe la toamnă, iar anul viitor vor fi suspendate în timpul sezonului estival. Astăzi are loc a doua semifinală la Eurovision. România va intra în concurs a treia, după Bulgaria și Azerbaidjan. Alexandra Căpitănescu, alături de trupa sa, va interpreta piesa Choke Me. Tot astăzi mai urcă pe scenă, spre exemplu, reprezentanții ai Ucrainei, Elveției sau Cehiei. În total, 15 țări, însă doar 10 vor ajunge în finala de sâmbătă. Vreme răcoroasă în toată țara astăzi, ploi slabe sunt posibile doar izolat în centrul, sudul și sud-estul țării, precum și la munte. În capitală, cer variabil și vânt slab. Maximele anunțate de ANM pentru astăzi se situează între 14 și 21 de grade Celsius, cu cel mult 19 în București. Acum sunt 18. Gata știrile. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio ZOO.

to you, 14:08. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550, unde v-am rugat să, dacă aveți plăcerea, să îmi spuneți ce ați învățat nou săptămâna asta. Să-mi spuneți ca să împărtășim cu toată audiența Radio Zoo de la această oră, care nu e mică. Am primit mesaje, hai să vedem. Bine, înainte o să citesc mesajul venit de la un ascultător, Eugen, care a avut el o revelație, n-are legătură cu ce am întrebat eu. Zice: salutare, păunași, tocmai am ascultat Ana, fată de la munte. Foarte bune ambele variante, atât originalul cât și remixul. Au cam trecut timpurile când băieții plecau în armată, iar fetele îi așteptau să se întoarcă bărbați în toată puterea cuvântului. Acum băieții se luptă cu fetele la rând la saloanele de înfrumusețare. Eugen, este părerea ta și o respect. Asta nu înseamnă că sunt neapărat și de acord, dar...

înțeles. Ți-am văzut mesajul, e ok. Salut, eu am învățat astăzi că după o reîntâlnire online, după 23 de ani dintre doi prieteni, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul ei, nu se mânie. Tu acum scrii niște versuri din o melodie, nu? Așa. O concluzie a ceea ce am semănat cu mulți ani în urmă. Am trecut peste citatul tău din piesa respectivă. Vă rog să dați mesajul online. L-am dat, am înțeles. Frumos! Pare că ai învățat ceva frumos. Asta înțeleg eu, ceea ce este minunat. În aceste zile am învățat că nu răspunde nimeni la telefon dacă nu are ceva de câștigat sau o problemă de rezolvat. Degeaba suni omul să vezi ce e cu el, dacă e bine sau nu. Dacă nu poate câștiga ceva sau nu are o problemă, nu răspunde. Chiar dacă ai mai sunat și altă dată și n-a răspuns. Să fim sănătoși! Georgiana din Iași. Georgiana, îmi pare rău că ai pățit asta. Chiar îmi pare rău, serios. Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. De acolo a citat ascultătorul mai devreme. Dar este, nu știu cum se numește, o melodie bisericească. A cântat-o aici în Morning Zoo cineva, o artistă care cântă muzică religioasă. Deci eu de la aia mă refeream, înțeleg de unde este pasajul. Bună, Cristina, vă salut din Italia. Am învățat pe propria piele și am reținut că poți ajuta la nesfârșit oamenii, doar că unii nu vor mulțumi niciodată, iar alții vor cere mereu mai mult. O zi frumoasă să aveți, de la Cristina. Cristina, e o lecție valoroasă. Eu zic să ții cont de ea pe viitor în interacțiunile tale cu cei din jur. Am învățat că numele de premiul Nobel vine de la cel care a inventat dinamita și că era din Suedia. Ceva nou care o să țin minte. Anca, o zi bună! Bravo, Anca! Bravo! Anca este o adolescentă. Deci e normal să înveți acum această informație, să afle acum. Așa este, este 100% adevărat ce ai învățat tu. Și pentru că i-a părut rău că a învățat dinamita, că a inventat dinamita, au apărut aceste premii Nobel. Da, bravo, bravo!

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Arăți foarte bine, spunem tot.
8: L-am schimbat!
7: Pe bune?
8: Cine e?
7: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
8: Păi și silueta?
7: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
10: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
14: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Wing Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
2: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente.ro

Irina Rimescu Delia, Petale, 14 și 28 de minute. Ce am mai aflat eu nou în perioada asta? Aseară, azi am aflat că, din păcate, foarte multe, înțeleg că au fost foarte multe bilete la concertul Metallica de aseară care erau false și sunt oameni care au mers la concert cumpărând biletele de pe site-uri serioase sau habar n-am de unde le-au luat, dar și de pe site-uri serioase, cum ar fi Viagogo, de pe care și eu am cumpărat bilet la Formula 1, am luat cândva de pe site-ul ăsta, și când a ajuns la acolo să treacă de filtru la porți, s-a dovedit că biletul era fals. Da.

Asta a fost pentru băiatul, ascultătorul meu, care e fan al acestei expresii. Uite, e pe recepție. O să își facă simțită prezența că i-am zis expresia lui preferată. E simpatic, rău, vă ascult cu drag. Domnica din Ialomița. Așa, bună. Aura din Găiești. Vă ascult zilnic, sunteți tari. Mulțumim mult de tot. V-am întrebat ce ați mai învățat nou în ultima perioadă. Împărtășiți cu noi ca să se bucure și alții de învățăturile voastre. Stați că sunt pe aici și tot felul de mesaje combinate cu de toate pentru toți. Vă rog, dacă ascultă radio

văzut vreun salariat de la Casa Județeană de Pensii Brașov, ca să înțelegeți și ce mesaje mai primim, îi rog să răspundă la telefon. De la ora 11 sună într-una și în afară de vocea care mă invită să aștept, nu răspunde nimeni altcineva. Vă mulțumesc! Deci, dacă ascultă Radio Zoo cineva de la Casa Județeană de Pensii Brașov, răspundeți, domnule, la telefon, că are o problemă cineva, uite, Mihaela. Cine știe despre ce e vorba acolo? Mihaela, asta este tot ce pot face pentru tine. Stați o secundă, că ajung imediat la mesajele voastre. Uite, am învățat că o carte citită... Stai, că e ceva fani aici. Am învățat că o carte citită sunt câteva grătare pierdute. Alex din Buzău. Emisie faină să ai, domnule Emil Păun. Da. Am învățat că o carte citită sunt câteva grătare...

Prea multe grătare strică. Mai citim și o carte, să facem acordurile alea. Ia, uite, te las să te gândești cum trebuia de fapt să scrii, cum e corect. Eu am învățat că o carte citită, puncte, puncte, câteva grătare pierdute. Alex din Buzău, te aștept. Sunt convins că dacă te uiți un pic o să știi. Da, e amuzant, e amuzant că tocmai tu ai băgat-o pe asta cu... Vezi, vezi? Te-ai riscat. Săptămâna aceasta am învățat că pe viitor, când o să am un copil, trebuie să fiu de 1000 de ori mai atent și grijuliu cu el. Mi-a scris cineva, bravo, e o lecție bună, să ții cont de ea dacă se va întâmpla. Maria Coman se numește artista de care vorbeam puțin mai devreme și care a venit și a cântat în studio versurile respective. Săptămâna asta am învățat că toate se rezolvă, bune sau rele, dacă ai răbdare și încredere în Dumnezeu. Ana din Constanța! Mă bucur că pare un pic de optimism, pare un pic de ceva pozitiv în viața ta. Asta e foarte important. Am învățat din nou să dau bloc la toți prietenii între ghilimele. Este cea mai bună opțiune din telefon, Vali. Vali, cine te-a supărat? Cine te-a supărat? Am pățit și noi cu 8 bilete. Am luat țeapă. Wow! Horia Constantinescu, fostul șef ANPC, spune că a luat țeapă cu biletul de la Metallica de pe site-ul respectiv. Eu am văzut la altcineva, dar și Horia Constantinescu, iată, cu atât mai mult, îmi pare rău. În ultima perioadă am învățat să-mi țin gura și să-mi văd de treaba mea, că e cel mai bine așa, ne spune Marina. Marina, sunt 1000000% de acord cu tine. 1000000%. Foarte bine. E o lecție bună, să ținem cont de ea pentru tot restul vieții.

0: Bun, să trecem mai departe. Bun.
1: Eu v-am spus că fac un om fericit azi. Un singur om, dacă am făcut fericit, mi-am făcut treaba la radio. E cel mai fericit ascultătorul. Dar văd că e tot timpul, nu știu ce face. N-am vorbit cu el mai mult de atât vreodată. Cum ascultă el radioul atât de mult, de mă prinde oricând zic asta cu bon. Îi place, este mega fan. Bine, Ovi, mă bucur că și ești. Mă bucur că ești bine, asta contează. Așa, vreau să mă însor pe une. Dacă știi pe cineva cu bani mulți și zile puține. Ce se întâmplă aici, Mirel? Ce-i mesajul ăsta? Stai cu minte. De fapt, o carte citită, un grătar pierdut. Ăsta era, cică așa era corect să spun ascultătorul de mai devreme, care a dat-o un pic de gard cu, cu acordul gramatical. Domnul care sună la casa de pensii să stea liniștit. Așa e și la Ploiești și cred că peste tot, ne spune Cristina. Îmi pare rău, nu știu ce să spun. Eu am făcut ce am putut eu să fac. Via Gogo este o mare țeapă. Am pățit-o și eu cu un bilet la un meci de fotbal, ne spune Andreea despre site-ul acesta de pe care înțeleg că Horia Constantinescu, fostul șef ANPC, și-a luat bilet la Metallica și la poartă i-au spus că e fals. Nu știu, nu pot să spun că e țeapă, că nu e țeapă. Nu am cumpărat decât o singură dată. Am cumpărat bilete de pe Via Gogo la un mare premiu de la Budapesta, când am fost la Formula 1, deci la Hungaroring, și totul a fost în regulă atunci. Atât. L-am cumpărat chiar din Ungaria. Eram în Ungaria și am cumpărat biletul. M-am întâlnit cu cineva, mi-amintesc, cu o persoană fizică, a venit cu un scooter, mi-a adus biletul și am intrat și a fost bine. Dar asta se întâmpla acum ceva ani. S-or mai fi întâmplat treburi de atunci. Bun, am fost plecat într-un mic concediu, doar adulți fără copii, și am uitat că fiul cel mic are meditații în timpul ăsta, sâmbătă. Și din zeci de prieteni veri fini, nu a avut cine să-l ducă pe copil la meditații. Așa că am învățat că oricât de mulți ai ajuta prietenii, tot nerecunoscători vor fi. Salutare de la Bobby. Bobby, chiar foarte rău ce-mi povestești aici. Cum o să nu găsească nimeni să n-aibă timp să sâmbăta să îl ducă pe cel mic la meditație? Se mai întâmplă, practic. Da. Îmi pare rău. A revenit George, ascultătorul care acum vreo câteva zile, când a fost meciul Soranei, Cârstea cu Ostapenko, spunea că ce să mai avem noi încredere, că nu e, a zis că nu e Steffi Graf. Ce să ne mai uităm la Sorana Cârstea? L-a contrazis, practic, viața l-a contrazis, pentru că Sorana Cârstea a câștigat meciul respectiv, s-a calificat în semifinale, iar acum George spune, datorită ție, am învățat să mai am încredere și în sportul românesc, în paranteză Sorana. Bravo, George, mă bucur că asta este concluzia pe care ai tras-o, o concluzie frumoasă.
2: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: De pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
5: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
4: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
5: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
4: Hai să ne portăm.
5: Să ne portăm la ce, la aeroport?
4: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
5: Ok, și ce face?
4: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
5: Aha, eu stau în spate cu centura.
4: Stai liniștit. Avem 5 stele la siguranță.
5: A, păi atunci conduc și eu.
6: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
9: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
10: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
11: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
12: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.

Soare s-a făcut 15 și 5 minute, dar nu merge piesa asta, e atât de estivală încât... Ce e vremea asta? Pe bune, nu se potrivește, vreau vară, adică vreme, vreau vară.

până la 16 cu același număr de WhatsApp 0748111550. Dacă tot am vorbit puțin mai devreme de Sorana Cârstea, astăzi, practic în 55 de minute, de la ora 16 începe semifinala Sorana Cârstea Coco Gauff, care are loc la Roma, la turneul de la Roma. Vă dați seama ce șansă uriașă are Sorana Cârstea, deși va fi foarte greu, foarte greu. Coco Gauff este bombă! E acolo în primele, nu știu pe ce loc e exact, dar e în primele, cred că e pe locul 3 în WTA, în clasament, adică va fi foarte, foarte greu. Însă, Sorana Cârstea, să nu uităm că acum vreo două meciuri a bătut numărul 1 pe Sabalenka, pe Arina. Așa că orice e posibil de la ora 16, dacă vreți să vedeți. Asta este, asta se întâmplă, Sorana Cârstea, Coco Gauff, semifinala de la Roma. Bineînțeles că ai mei colegi vă vor ține la curent, n-am niciun dubiu. Nu merge Visual Radio, îmi spune cineva. A intrat în panică Mioara. Mioara, nu reușește să mă vadă. Stai liniștită, Mioara, sunt la fel de urât cum mă știi. Nu s-a schimbat nimic. Nu știu exact să zic de ce nu se vede, dar o să transmit mai departe. Îmi scrie cineva că a pățit-o la fel cu biletele false. Uite, Marilena zice, am pățit-o la un concert la sala Palatului. Am achiziționat un bilet de pe Via Gogo în primele rânduri și înainte cu două zile mi l-au schimbat în ultimele rânduri, prețul fiind pentru zona întâi. Am întrebat pe organizator ce s-a întâmplat și mi-au spus că e o firmă cu sediul în Germania și n-au ce să-i facă, deși au multe reclamații. Așa că atenție, Marilena, îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Uite ce bine s-a potrivit melodia lui Rare și îmi spune altcineva, cu soarele de la mine. Și îmi trimite o poză, nu știu de unde este, dar ninge. Deci, undeva ninge în momentul ăsta la un ascultător de Radio Zoo. Dar stați că sunt curios acum în ce zonă, că nu e în România, vă dați seama. Ia, stați o secundă că vă spun imediat. Să aflu după prefix, că nu le știu. Unde ești tu? În Austria! Deci are plus 43. Plus 43, Austria. Ești la munte, ești la munte în Austria. Nu te văita, că am vrea și noi să fim acolo, serios. Am învățat, îmi scrie cineva legat de ce am întrebat eu ce ați mai învățat recent în ultima perioadă. Am învățat că dacă ți începi ziua cu Radio Zoo, toată ziua va fi mult mai bună și mai ușoară, ne spune Dan. Și nici nu l-am plătit.

și 24 de minute. Să știți că m-a informat un ascultător, Adi, că ninge și în Arieșeni, județul Alba. Sunt Adi. Păi cum adică ninge la Arieșeni? Vă ascult din Mainz, Germania. Nu înțeleg. Am crezut că ești acolo. Nu mă pune să spun prostii pe radio. Deci, cum facem cu informația asta, Adi?

0: București și a zis, uite ce soare este la universitate. Chiar e soare, adică în poza trimisă de el, chiar este soare. Nu e o glumă, dar se vede că cerul e foarte încărcat de nori, iar eu i-am răspuns, traficul e de iarnă. O fi soare ca de vară. Uite ce vară e la Inter, așa mi-a zis. Și i-am zis, da, dar traficul e de iarnă. Răzvan, te rog frumos, vezi că nu mai există Inter. Atât. Se numește Grand Hotel acum. Mi-a plăcut un mesaj venit de la Alina, care spune ce a învățat ea nou în ultima perioadă. Am învățat cum să întind finetii mai ușor. A început alarma în studio. Dar nu e un exercițiu. Ce fac acum? Eu ce fac? În fine, termin de citit ăsta și după care mă duc să văd dacă trebuie să fug repede din clădire sau nu. Am învățat cum să întind finetii mai ușor pe clătită și anume cu partea bombată a linguriței. Nu înțeleg cum mi-a luat 40 de ani să aflu ceva atât de simplu. Alina, mă bucur că ai învățat totuși. Este alarma de a clădirii și s-a luat și curentul. În studio. Practic eu acum merg pe generatoarele alea, nu știu cum se numesc, UPS-uri. Wow. Mă duc să văd dacă sunt în pericol sau nu.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansare.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolant, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Bad Boy, Nueva Yol. Gata, sunt bine, e totul în regulă. S-au oprit alarmele. Vai, vai, cum pentru auz nu e bine. S-au oprit alarmele, a revenit curentul în clădire, dar am evacuat-o. Am coborât toată lumea. Deci s-au evacuat toate clădirile astea de la Miro Offices de aici. Și să vă spun sincer, nu știu exact ce s-a întâmplat. Nu știu, ceva cu o fluctuație de curent. Adică n-a fost un pericol, s-a întâmplat ceva cu sistemul de alarmă al clădirii. Însă nefiind anunțat, nefiind un exercițiu cum au mai fost, ăsta e protocolul, să eliberezi, să ieși din clădire cât mai repede posibil, ceea ce am făcut, dar e totul în regulă. Fugi pe une! Mi-a scris lumea pe aici, fugi pe une! Ia, ia, dar fii atent, nu ieși să vedem ce se întâmplă. Nu, e totul în regulă, gata. Vezi să nu vină Popescu cu mâna goală, că a fost la deschiderea unui restaurant. Am văzut ceva pe Facebook la Popescu, dar n-am nicio treabă. Ca să vă spun sincer, n-am mâncat niciodată de la restaurantul acela. Eu personal n-am mâncat, nu este prin lista mea de mâncăruri preferate. Dar e ok. Vine, vă povestește el ce și cum. Nu-l mai pomeni pe Popescu, că el rar vorbește de tine în emisiunea lui. Auzi? Nu e adevărat, nu sunt de acord. Ți-a făcut o poză Popescu ca să-ți arate cum întârzie? Nu mi-a zis că întârzie. Mi-a arătat doar că era vară la Inter. A zis el în limba veche. În limba veche e la Inter, în limba nouă e la Grand Hotel. Și că da, toți vorbesc cu milioane de lei după 20 de ani, eu nu pot să zic cu Inter. Nu! Tu trebuie să spui cu Grand Hotel, să nu induci lumea în eroare. Bine, am glumit. Ideea e că e totul în regulă, nu s-a întâmplat nimic. Toată lumea este în siguranță. E posibil să aibă dreptate un ascultător care a zis, eu cred că e de la expresia aia de dimineață, a fum omorare.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită.

0: pe 49 lei kilogramul.
1: Lidl, știi că merită.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
6: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
7: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl

0: la 99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14

0: e aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Hai și tu la Berăria H! Marți 12 mai, concert Rareș. Miercuri 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri 15 mai, Carmen Kindri și Taraful Rutenilor. Și duminică 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Ia este Ema, noaptea s-a făcut 15 și 54 de minute. Răzvan Bobescu este foarte aproape. Eu aș paria că astăzi va ajunge la timp. Nu că n-ar ajunge destul de des la timp. Deci eu așa zic. Hai să vedem dacă se va întâmpla sau nu. Dar sigur, sigur, după 16 vă întâlniți la Zucu, Popescu, Tea și Cuza. Eu sunt Cristian Pont, vă mulțumesc și astăzi pentru companie și vă dau întâlnire și mâine pe 15 mai, tot de la ora 13, tot aici pe aceleași frecvențe pe care ascultați de obicei. Să aveți o zi frumoasă în continuare, pa!
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
5: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
9: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
10: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
11: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Ne întoarcem la hituri. More hit music. Turn it up.

0: cazul cu Angela, știu că bun găsit.
1: Bun găsit. Profesorii amână greva. Sorana Cârstea joacă în semifinale la Roma și 17 grade acum în capitală. Doi adolescenți de 16 ani au căzut într-un lac din Chitila. Pompierii și scafandrii au intervenit pentru salvarea lor. Prima a fost scoasă fata conștientă. Ulterior a fost salvat și băiatul, însă era inconștient și a fost resuscitat. Amândoi au fost transportați la spital. Profesorii amână greva programată pe 25 mai. Asta după ce s-a constatat că doar 19% dintre cadrele didactice au votat în favoarea protestului. Profesorii au fost consultați prin referendum dacă vor grevă generală pe 25 mai și grevă de avertisment pe 18. Sindicaliștii avertizează că protestele vor fi reluate dacă viitorul guvern nu va aborda problemele grave din educație. Parlamentul rus a aprobat o lege care îi permite lui Vladimir Putin să invadeze alte țări. Mai exact, Moscova va avea dreptul legal de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați în orice fel de către state străine, instanțe internaționale și organizații din care Rusia nu face parte. Vladimir Putin are la dispoziție 14 zile pentru a promulga proiectul de lege. La sport stă să înceapă meciul dintre Sorana Cârstea și Coco Gauff în semifinalele turneului de tenis de la Roma. Românca are cel mai bun sezon din carieră pe zgură. A adunat deja 10 victorii. Duelul de astăzi va fi al patrulea între Sorana Cârstea și Coco Gauff. Jucătoarea americană a câștigat de fiecare dată. Vremea se mai încălzește mâine, însă după amiază și seara sunt așteptate ploi în Banat, Crișana, la munte, în Oltenia, în vestul și sud-vestul Transilvaniei și izolat în Maramureș. În capitală se anunță vreme frumoasă mâine și vânt slab. ANM anunță maxime între 17 și 25 de grade Celsius. Momentan în capitală sunt 18 grade în Băneasa și 17 în centru. Gata știrile, cu Zateia și Popescu vin de acum cu tine la Radio Zoo.

0: nu știu, am dat așa în jos printre mesajele venite pe WhatsApp, așa? Și m-am oprit în dreptul unui mesaj pe care, da, stai cu un lampinuit, hai să încerc să-l difuzez. N-aveți idee a cui este ziua de naștere astăzi?
1: Eu știu, am auzit dimineața.
2: Deci,
0: vă rog eu să ascultați.
3: Bună, Adi.
0: I-a dat lui Adi mesaj.
3: Astăzi este ziua mea. Vreau și eu o goarnă pentru mine, porumbița.
0: Măi, este ziua porumbiței.
1: La mulți ani.
0: Măi, deci Radio Zoo are două zile. Ziua în care a apărut și ziua porumbiței.
2: Extraordinar, la mulți ani, doamnă.
1: La mulți ani, 14 mai, nici nu știam.
0: Uite, am mai aflat ceva. Așa că o îmbrățișăm pe porumbița și mulțumim că este alături de noi, de noi de câte ori poate și ne dorim mulți, mulți ani să o mai avem alături.
2: Deci doamna porumbița e născută în aceea zi cu Frank Sinatra.
0: Ce
2: cu
0: vorbești,
2: B.B. King.
0: Extraordinar.
1: N-au murit atunci Frank Sinatra și B.B. King sau ziua lor de naștere?
2: Ba da, atunci au murit. Da, că s-a născut doamna porumbița,
0: da,
2: nu exista,
0: nu,
2: dar nu mai era, exact, nu mai era loc
0: pentru
2: de asemenea valoare și pe cineva a trebuit să ia. Și a luat pe ei, n-aveai ce să faci.
1: Nici tu nu citești ce scrie pe grup, așa e?
2: Să rămână, doamna porumbița, să fiți fericită la mulți ani și ne bucurăm tare mult de fiecare dată când ne dați câte un mesaj. Ne, cel mai mult se bucură Răzvan când ieși la subiect.
0: Da, adică, sunt topit, adică crește inima mine.
2: Da.
0: Și uite, linkul lui Cuza este dedicat și porumbiței.
2: Fix.
0: Iar noi ne jucăm de a citi mesajele. Eu citesc mesajele din țară, Cuza apele internaționale, pe care le trimiteți la 0748111550. Și cu cât sunt mai multe mesaje, cu atât ea va fi mai bucuroasă.
2: Corect.
0: Așa că
2: eu am ales o piesă care se potrivească cu ziua doamnei Porumbița. Când doamna Porumbița era tânără, piesa asta rupea.
0: Serios?
2: Da, doamnelor și domnilor, linkul începe în 3, 2, 1.
4: Is my story sad but true?
0: Vai.
2: La mulți ani, doamna Porumbița.
0: Anii 60.
2: Fix.
4: She took my love.
0: Mamă, dar ce... Ce se dansa în anii aia pe piesele astea.
1: Mamă,
0: chiar și în anii 80. Salutări zuzelor. Mulțumim, Valentin, zuzule.
2: Hola, cabrone, și astăzi tot cu voi la muncă. Vă salut și vă respect. O pup și pe Alina și mi-e dor de ea. Dani Lupu
1: din Ibița.
2: Exact.
0: Ui ce zice Adi, dați un anunț la radio să răspundă cineva de la ANAF sector 1. De azi dimineață încercăm, iar de două ore stăm în trafic ca să ajungem la ei și nu avem nicio șansă. ANAF sector 1.
2: Salutare, dragilor, Robert din Danemarca vă salută și vă pupă. Ești cea mai minunată și chiar ne faci ziua mai bună cu râsul tău molipsitor și cu nebunia ta.
1: Pune-mi așa.
2: Eu cred că ascult alt radio și mai e cineva te acolo,
0: da,
2: care chiar e așa.
0: Bea Stanciu sau cum o cheamă?
2: Da. Oh, I'm late.

0: așteptam cu nerăbdare ora când începeți voi, ca în fiecare zi. Vă pupă Mona din
1: Irlanda.
0: Bradford. Și eu vă scriu de la Paris. Suntem la muncă, deși aici e sărbătoare. Ionica, fără frică, semnează mesajul.

0: frumos.
1: Și ce bancă frumos. 0748111550 e numărul de WhatsApp unde vin mesajele, curg mesajele.
0: Mama aia avea o prietenă pe nume Domnica.
2: Și tata o colegă la șantierul naval care purtea tocuri, papuci cu toc, foarte frumoase.
1: Eu nu știu pe nimeni Domnica. Ana și Carmen ne salută de la Timpuri Noi.
0: Eu știu pe Mariana din Cipru care ne scrie pentru prima dată.
2: Bine ai venit, Mari.
0: Frumoșilor, sunt și mai tari pupici de la Mirela din
2: Irlanda.
0: E la fix, ai zis.

0: Așteptam cu nerăbdare. Da, și vă ascult de ani de zile, dar e prima dată când vă scriu. Valentin, bine ai venit.
1: Bine, Vali.
2: Cineva e pe strada Dr. Grozoviș din București și ne salută și ne dă și poză că e aglomerat. Și altcineva pe centura Bucureștiului. Cred că sunt pe sensul greșit, că e aglomerat doar pe sensul meu, zice Cristi. Așa mi se pare și mie mereu, dar...
0: Așa se pare. Cred că e aglomerat peste tot, dar acum depinde și unde te duci. Doamnelor și domnilor, dacă link-ul v-a plăcut, dacă v-a cucerit această piesă din anii 60, care are o poveste de îți rupe lacrima. Deci cum era teia povestea piesei, știa?
1: El
0: a fost înșelat de o fată.
1: Care, da. Și ca, atunci, ca să și-o păstreze pentru el, le zice tuturor băieților că asta e o fată care umblă din băiat în băiat și să nu se încurce cu ea, că rupe inimi.
0: Dar el voia să o păstreze pentru el, de fapt. Vai, ce gest.

0: Doamnelor și domnilor, dacă v-a plăcut, folosim același număr de WhatsApp 0748111550. Dați mesaje cu da. Dacă strângem minim 100 de mesaje în 30 de secunde, înseamnă că piesa merită să se asculte pe curat.
1: Hai, du-te! Începe cronometrul să curgă și noi adunăm mesajele. Între timp e 2-0 pentru Sorana Cârstea.
2: Așa.
1: 0748111550.
0: De ziua doamnei Porumbița.
1: Dați-ne mesaj, dacă vin minim 100 de dauri, știți ce se întâmplă? Că e de ceva vreme regula asta de după linkul lui Cuza. Dacă nu, măcar de dragul poveștii acestei piese.
0: Hai să vedem. Și

0: Cât e scorul? Tăia?
1: 2-0, 15...
0: 2-1, mă, nu-i tăia.
1: 2-1, a, nici eu nu bază.
0: Eu mă bazez pe tine, dar tu ești mai oarbă decât mine. Da, între timp este 2-1 scorul în meciul dintre Sorana Cârstea. Coco Goff îi zice, nu?
1: Coco Goff e, da, e numărul 3, nu, 4... Și tot timpul când au jucat, a cam bătut-o Coco Goff de 3 ori.
0: Da.
1: De 3 ori s-au întâlnit, de 3 ori a bătut-o. Dar ideea e că ultimele două dăți, mi se pare, Sorana a adus meciul în setul decisiv. Așa că lui Coco e cam e frică, pentru că e genul de...
0: Păi tremură, cum îi zice, stixurile. Oricum, mie mi-era dor de un meci la nivel înalt cu o jucătoare din România, pentru că atâta vreme cât am avut-o pe Simona Halep, ne obișnuisem cu bine. Știi, ni se părea așa dezamăcitor dacă pierdea în sferturi sau în semifinale, când venea vorba de turnee de calibru celui de la Roma. E, s-a retras Simona Halep și am rămas cu Sorana, care într-adevăr are cel mai bun an din istorie. Parcă a răzbunat toate dezamăgirile, pentru că Sorana Cârstea a fost întotdeauna o jucătoare cu mari perspective, numai că n-a fost de clicul ăla care

0: să o arunce în rândul celor mai mari jucătoare. A fost o jucătoare bună întotdeauna, dar părea că nu și-a atins maximum. Iată că sunt șanse să și-l atingă și poate de ce nu să și-l depășească în sezonul ăsta. Și știți că a promis că dacă va câștiga turneul de la Roma, deci nu se va retrage anul ăsta.
1: Nu se retrage, nu?
2: Adică da, se mai gândește. Da, dar cum să te retragi când ești așa pe cai mari? Adică, da.
0: Totuși are 36 de ani.
1: Da, dar uite cât de bine joacă.
0: E adevărat.
1: Joacă bine.
0: Asta nu face decât să-ți pară rău că nu a atins maturitatea asta
1: mai
0: acum
1: devreme,
0: măcar vreo 10 ani. 3-1 pentru Sorana în primul set. Ne întoarcem după pauză.
1: 2-0 la set.
3: Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV QNET LG 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1299 de lei și smartphone Redmi Note 14 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Nature, 200 de grame, la doar 10,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Arăs foarte bine, spunem tot.
6: L-am schimbat.
5: Pe bune?
6: Cine e?
5: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
6: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
8: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
11: La Pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
12: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
13: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: televizor să vedem ce se întâmplă în semifinala de la Roma. Mai ascultăm și piesa de la Zoo. Ați auzit ce piesa a fost, nu?
1: Da.
0: Piesa șmecheră rău de tot, care se înscrie puternic în rândul hiturilor verii lui 2026. Cu solo tu, cu asta ce a fost mai devreme. Da. O să fie o vară interesantă la capitolul muzică.
1: Dar cine o cântă?
0: Antonia.
1: Antonia?
0: Da, da, și cu Gran Error.
2: Îmi place când Cuza e pus așa ca mine. Dar cine o cântă?
1: Deci eu sunt... eu sunt deconectat de ultimele apariții muzicale. Da. Cred că pentru prima dată în viața mea, când sunt praf.
2: Dar de ce oare?
1: Nu știu, nu mă mai notifică nimic.
0: E și vârsta.
1: Da, mă, ai văzut?
0: Să știi că există perioade în viață în care ești la curent cu tot ce înseamnă noutăți muzicale. Le știi cum pe muchie, când înainte să apară, când devin hituri și așa mai departe. Ușor, ușor, începi să ai și alte preocupări. Mintea merge și în alte direcții și îți mai scapă. Până când într-o zi, când o să zici, bă, da, ce muzică ascultă tinerii din ziua de azi.
1: Tineretul din ziua de azi, muzica de pe vremea mea nu mai e. Dar mi se pare tare că înainte, noi când mai povesteam cu prietenii una alta, bă, nu exista să nu știm. Adică dacă nu știam, eu știa ăla de la telefon. Și ai văzut ce melodie a scos puia? Ai văzut ce melodie a scos nu știu cine?
2: Acum, nici de
1: acum nu mai zice nimeni nimic. Dar am și verificat, piesa e lansată de doar 2 zile.
0: Da, da, e foarte proaspăt.
1: Nu e, adică... că asta arde, dacă pui mâna pe ea, arde tava.
0: Eu folosesc mânuși de alea de sudor când o bag în emisie, că mă ustură buricele degetelor. Auzi, da, apropo, e 4-2 pentru Sorana. Asta e o altă veste
1: asta
0: bună.
1: Vă
0: zic eu că cel mai bătrân dintre voi, cred că vă cel mai bine. Am și dioptrii mari, adevărat.
2: Da, tu ai ochelari, pe așa, dacă îmi pun și ochelari, văd cu ochelari.
1: Eu dacă mă apropii, văd mai bine.
0: Și ce vreau să vă mai spun e că diseară, vă informez că la etatea voastră poate n-ați aflat, avem semifinala Eurovision în care vine și românca noastră.
1: Da. Serios?
0: Și dacă toți suntem pe modul ăsta susținere, că iată, o avem pe Sorana în semifinale la Roma și suntem aici cu pe ei, pe mama ei, că e una singură, și anume Coco Govda. Era echipă, era mama lor. Și de ce nu... poate ne face și Eurovision o surpriză, să se califice în primul rând în semifinale, cu toate că eu am înțeles că în finală, pardon, toate că am înțeles că e ca și făcută calificarea asta, fiindcă Alexandra Căpitănescu e cotată cu șanse destul de mari la un loc bun anul ăsta la Eurovision.
1: Bă, dar ce s-a întâmplat cu Eurovisionul? Că mi-aduc aminte că la noi nu se punea problema să nu ne calificăm. La un moment dat erau ani în care trăgeam să-l câștigăm.
0: Da, și se pare că și anul ăsta suntem acolo.
1: Da?
0: Da, așa zic, la, există fan Eurovision, deși la noi în România asta cu Eurovisionul nu mai e de mult o mare nebunie.
1: Da.
0: Pe afară există mulți fani care participă activ și susțin cu foarte, foarte mare putere artiștii care sunt în competiție. Și anul ăsta Alexandra Căpitănescu are șanse mari să prindă chiar top 3. Așa zic specialiștii.
2: Un fel de Tristariu.
0: Și dacă toți suntem pe Tristariu, a fost pe 4, cea mai bună clasare am avut-o cu Luminița Angel și Sistem Let Me Try. Tristariu cred că a luat cele mai multe puncte, dar a fost pe locul 4. Dar, doamnelor și domnilor, dacă toți suntem pe modul susținere, ce-ar fi să dăm play piesei Alexandrei Căpitănescu ca să îi transmitem multe încurajări de aici și mai mult decât atât, fiindcă sunteți mulți români care ne ascultați din afara țării, pentru că din România nu se poate vota. Dar românii care ascultă Radio Zoo din afara României poate își conving prietenii și poate chiar ei dau un vot diseară să se adune vot cu vot.
1: Ia să vedem.
0: Și piesa Alexandrei Căpitănescu

0: să facă o mare, mare surpriză sâmbătă în finală și să ajungem să organizăm noi Eurovisionul.
1: Ce cum ar fi? Să vezi trafic atunci.
0: Pe Arena Națională?
1: Păi da.
0: Păi facem noi summitul ăsta pe cât o fi și nu facem Eurovisionul.
1: Deci că e vitamina asta.
0: Hai România! Don't you ever betray me, you are obey me, are you not?

0: Bun, foarte, foarte tare. Băi, sincer, mie piesa asta mi se pare foarte bună.
1: Ce mesaj?
0: Asta cu mesajul n-am apucat încă să-l decriptez.
1: Dar că iubirea lui s-o sufoce și că da, s-a născut pentru el să fie controlată, să o facă să nebunească.
0: Hai, să-i rupă fâșul.
1: Exact.
0: Vai, brrr. Oricum, ne întreabă niște ascultători cum se poate vota. Mă, cei care sunteți în străinătate, urmăriți în general posturile publice de televiziune din țările în care sunteți, care vor transmite. Nu toate, pentru că există un boicot anul ăsta. Spania e una dintre țările care nu va transmite ediția Eurovision de anul ăsta dintr-un motiv pe care ei l-au considerat corect, și anume că participă Israelul. E clar că există, oricât nu ne-am dori, și un amestec al politicului și în domenii care n-ar trebui să aibă legătură cu așa ceva, dar nu trăim într-o lume aseptică, trăim într-o lume în care domeniile sunt interconectate. Dar cei care sunteți în țările care anul ăsta transmite Eurovisionul, urmăriți pe canalele publice și votați-o pe a noastră. Hai mă să arătăm și noi că putem să ne susținem unii pe ceilalți.
1: Da, frate. Că bine
0: avem,
1: zici.
0: Avem în Italia cea mai mare diasporă. Păi chiar nu putem să aruncăm piesa asta pe primul loc la voturile din Italia?
1: Cred că avem... Cred că suntem cea mai mare comunitate în afara țării dintre celelalte, nu? Adică... Știți la ce mă refer?
2: Da, da.
1: Adică
2: da,
1: noi ca români suntem cei mai numeroși plecați și din, în exteriorul țării noastre. Nu cred că sunt britanici la fel de numeroși în afară cum sunt românii în afară și tot așa. Adică noi am putea întoarce multe concursuri.
0: Exact.
1: Am putea
0: să ne mobilizăm. Mi-ar plăcea să se întâmple asta diseară și sunt convins că dacă Alexandra Căpitenescu va avea o performanță care o să se lase cu un loc bun, să vezi câți fani Eurovision vor veni în România.
1: Și are și ceva vizualizări, 1.600.000 urcate pe pagina Eurovision de acum 2 luni. Da. A fost practic prezentată.
0: Este, repet, una dintre piesele care are cele mai bune șanse de a prinde un loc bun din ultimii ani.
1: Și uite un comentariu, mă uitam pe YouTube acum. Zice cineva, efectiv, dacă Rammstein, Lady Gaga și Evanescence aveau un copil, așa cânta. Tare! Bravo. E în engleză mesajul, ca să înțelegeți că traduc în timp real din nou.
0: Și îmi cer scuze pentru Paula Selling și Ovi, pentru că și ei au avut o piesă care ne-a adus pe primele locuri la Eurovision,
1: da,
0: tot așa, locul 3. Mi-a plăcut, cred că e cea mai frumoasă piesă din punctul meu de vedere pe care am avut-o la Eurovision.
1: Mi-au plăcut toate. Mi-a fost tare și Led Mitrai, Led Mitrai și Tornero, mamă ce cântam și când
0: era. Tornero!
2: Cel mai mult, cred.
1: Ție?
0: Da. Bine, pauză.
3: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: apă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită! La

0: 19,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
1: Lidl, știi că merită.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
4: 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: cine te-a sunat de 7 ori. Dă-i numărul pe post.
1: Fix acum.
0: Bagă-l în direct.
1: Nu pot. Doamnă, cer scuze, nu pot să vorbesc. Mulțumesc. Zi frumos.
0: Bagă-l în direct, doamnă. Cine e doamna?
1: Vă rog, da. Mulțumesc. Mulțumesc.
0: Ce?
2: Vindea ceva?
1: Băi, să te ferească Dumnezeu. Să-ți faci abonament la ăștia cu portocaliu.
0: Așa.
1: Bă, te sună. Dacă ai întârziat 20 de secunde cu plata. Plata e făcută de azi dimineață, dar probabil nu s-a operat în sistem.
0: Așa.
1: Din aplicația am plătit, aplicația lor. Cred că nu vă exagerez, am peste, vă zic, stai că zic real, că nu, să nu dau presupusul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 apeluri.
0: De la ei?
1: 17 apeluri azi.
0: De la aceeași persoană sau persoane diferite?
1: Nu știu, că n-am apucat să răspund. Acum a fost prima dată când efectiv...
0: A, tu n-ai răspuns și la un dat ai răspuns disperat că te-a sunat cineva de 17 ori.
1: Mi-a zis că e de la compania aia și zic, doamne, mi-a luat foc casa, de ce mă sunați de 17 ori? Ok, voi fi... E plătit abonamentul, dar voi fi eu mai tântălău. Bă, taie, Emil! La revedere, vezi că nu-ți răspunde 2-3 ori. Taie-l, mă, frate!
2: Dar trebuie să faci tu o cerere specială. Noi am cerut să nu ne mai anunțe și noi ne trezim cu telefoanele tăiate.
1: Bă, prefer așa. Bă, prefer că intru în aplicație și dau plată și la revedere. Băi, nu se poate să te sune de 17 ori.
0: Bă, da, e și o lipsă de politețe. Adică, bă, tu suni un om, poate ăla nu poate să vorbească dintr-un motiv chiar serios. În fine,
1: La fix așa m-a prins, că m-a prins ba la Neața, după aia ba într-o întâlnire, după aia am venit aici. N-am putut să răspund efectiv. Bă, nu, e ceva. Doamna mi-a zis, domnule, nu te sun eu personal, e sistemul. El sună, dar doamna ce face? Ea ține casca în ureche,
2: da.
1: Și sună și vedem, asta n-a răspuns. Merge mai departe, next și tot așa. Bă, mai bine taie-mi abonamentul. Nu că ritmul ăsta, dacă se mai întâmplă, că v-am mai zis de vreo 3 ori, sunt extrem de agasanți. Bă, lăsați-mă, e vina mea, tăiați-mi abonamentul. Oricum e expirat, nu mai sunt în perioada de contract. N-am luat telefoane pe abonamentul ăsta. Adică dacă nu-l mai plătesc, sănătate la mulți ani, îl închide, s-a terminat.
0: Da, iată ale vieții peripeții. Pentru că în fiecare zi există cât un o mică sincopă de astea care te scoate de pe firul corect, de pe linia de tramvai,
1: da.
0: Deci de 17 ori te-a sunat doamna. Dar era politicoasă, nu?
1: Doamna politicoasă. Doamna politicoasă, nimic de zis. Dar compania în sine, nu femeia asta care e angajată acolo. Că și ea a zis de la început, domnule, nu te sun eu. E automat apel.
0: Pe mine mă deranjează foarte tare lipsa asta de asumare a angajaților. Dom'le, nu mă sun. Păi tu mă suni, că tu lucrezi acolo. Tu ești unealta coada de topor a firmei. În momentul în care primești un salariu de la ei, nu e cazul să te justifici. Repet, ești angajatul acelei companii, suni, deci tu o faci.
1: Numai că trec pe cartelă, m-am hotărât.
0: Gata, iată.
1: Vorbesc serios, trec pe cartelă.
0: Am luat decizia în direct.

0: mai, frate, la revedere. Îmi plătesc aia 5 euro pe lună, sănătate. Și așa plătesc vreo 300 de lei la abonament și nu înțeleg de ce. Uite. Repet, eu n-am la telefon. Adică, da. Nu știu, că mai am, da, știu, o parte dintre ei știu că am, am donații recurente. Da. Și se fac prin mesaj. Dar tot n-ajung la 300 de lei.
1: Știi ce? Chiar sunt curios dintre cei care ne ascultați. Facem repede un studiu. Tu te cât anunț, te rog, uite-te cât e scorul la meciul Soarani. Știu că era 4-4 la un moment dat.
0: Paul, tu duci până acolo.
1: Ce?
2: 4-5.
0: 4-5 pentru,
2: pentru Coco, da.
1: Deci Coco Goff a, da, a luat dribble-ul și acum conduce. Probabil servește Sorana, care are avantaj la serviciu și sunt șanse să egaleze. Uite, chiar sunt curios. Apropo de cum gestionați voi treaba asta, relația cu telefonul mobil, indiferent de compania la care, de la care aveți semnal. Cum sunteți? Cu abonament sau cu cartelă prepay?
0: Da.
1: Și de ce alegeți varianta cu abonament, respectiv de ce alegeți varianta cu cartelă prepay? Dați-ne și nouă puțin din experiența voastră, pentru că e bine să învățăm unii de la ceilalți. 0748 111 550. Și asta cu mutatul de la o companie la alta nu mi se pare nicio șmecherie, că toți le au pe ale lor.
0: Evident.
1: Adică să nu credeți că sunt unii mai buni decât alții. Poate erau discuții la un moment dat în piață că la semnal ar fi mai slabi unii, mai ales când vine vorba de internet. Dar în rest, la nivel de servicii, sunt cumva la fel. Deci 0748111550, voi ce variantă aveți? Dați-ne mesaj audio. Cartelă sau abonament? Tu te ia?
2: Noi suntem patru. Trei suntem într-un abonament family și unul are cartelă. Dar acum când mă gândesc, săracul, chiar nu știu de ce. Cred că încă nu suntem acolo cu ăla.
0: N-a ajuns
2: patrulea.
0: El la nivelul.
2: El n-a ajuns la nivelul de family și este outsider. Altfel,
0: încă nu știți
2: abonament.
0: Dacă îl păstrați, nu?
2: Da.
1: Eu am abonament din două motive. Unul că l-am din 98.
2: Și la fel.
1: Da. Adică din totdeauna. Sunt conștient că aș plăti poate mai puțin dacă aș avea cartelă. Și un alt motiv e că, mă, eu mai plătesc parcări cu telefonul, mai plătesc abonamente de autobuz, chestii de genul ăsta, care le consider eu mai confortabile. Știu că există soluții să plătești și cu prin aplicație parcări, da, așa m-am obișnuit. Hai, la voi cum e?
3: Salutare! Eu tot la compania cu portocaliu sunt. Eu per total sunt mulțumit de ei.
0: Și eu
3: mai uit să plătesc abonamentul. Mă sună un roboțel și îmi spune că am uitat să plătesc și dacă vreau să cer o amânare a plății pentru un anumit număr de zile. Dar niciodată mi s-a întâmplat să mă sune un operator să-mi spună că nu am plătit. Cred că au ceva cu cuza, altfel nu.
0: Posibil,
3: pot,
0: da.
1: E o fană.
0: Nu, eu nu vreau, nici nu vreau să se înțeleagă greșit. Și eu mă simt foarte bine în rețeaua asta, că de asta și stau,
1: da,
0: de atâția ani.
1: Treci la cartelă, tot la aceeași rețea.
0: Exact, bă, da, mă, bâzâie treaba asta. Adică și la mine, cum, ca la ascultătorul de a da mesaj, am avut și o perioadă în care era un roboțel. Eu recunosc, nu sunt cel mai organizat om cu plățile. Dar bă, nici nu stau să mi se taie. Adică mai întârzi 2-3 zile, nu de ordinul a săptămânii, evident, nu ating săptămâna. Dar mă sunară azi de toți banii.
4: Salutare, pot să spun că am fost la cei cu culoare roz, magenta, cum erau înainte. A fost super ok, un abonament de mulți ani, am prins un abonament de Crăciun, să zic așa, super, super, super ok. An de an m-au sunat, mi-au făcut contraoferte. Dar după ce aceștia au ieșit de pe piață acum recent și au luat cei cu roșu, ca să spun așa, cum s-a exprimat și Cuza, pot spune că mi-a lăsat un gust amar, semnal mai slab, multe mesaje, multe notificări, nu mai e la fel.
1: Nu știu, n-am fost la roșu abonat niciodată.
0: Eu mai am o chestie cu răspunsul la numere pe care nu le cunosc. Eu nu mai răspund în ultima perioadă la numere pe care nu le cunosc, odată cu fraudele astea.
1: Vedeți că, la orice număr.
0: Vedeți că nu e așa. Chiar se clonează voci, adică chiar dacă pare SF.
2: Păi,
0: se întâmplă lucrurile astea. De câte ori, de 3 ori mi-au zis că mi s-a aprobat creditul, ca să ne înțelegem, când au răspuns la telefon.
1: Păi foarte bine, dă-ți banii.
5: Salut, Teia, salut, băieți. Eu am 4 numere la Digi, a câte 3 euro abonament. Deci o sumă modică pe fiecare abonament 3 euro. Și ok. Hai, ce-a.
1: Mai mult ne interesa cartela sau abonament,
0: da.
1: Nu pe unde le aveți, că nu ăsta e scopul nostru, de a vedea care companie de telefonie mobilă e mai rentabilă.
6: Bună, Radiozu, eu am lucrat în compania de care ziceați dumneavoastră cu sigla Portocalie și știu exact cum funcționează așa zisele abonamente. și de ce oamenii plătesc atât, pentru că nu e nimic corect și drept și aveți acolo multe chestii în plus pentru a reuși angajații să-și facă targetele. De aceea omul plătește așa de mult pe abonament.
1: Asta cu drept. Nu era drept nici pe telefonia mobilă în copilăria noastră când vorbeam la 3 secunde și închideam.
7: Da, corect.
1: Asta fiecare când poate și are ce să rezolvă.
8: Salutare, Elena din Popeș-Leorden sunt.
1: Bună, Elena.
8: Eu sunt pe abonament de mulți ani și tocmai acum recent am făcut o modificare la abonament pentru că, la fel ca și Cuza, nu mai am contract, nu am telefoane luate și plăteam, nu știu, vreo 11 euro și le-am spus, măi nene, faceți-și mie un abonament mai mic, oricum n-am nevoie de toate beneficiile voastre și stați că vă facem de 9, stați că vă facem de 7 și le-am spus, mai mic nu se poate de 5, că mă duc la concurență cu 5, cu aceleași beneficii și au găsit și varianta asta cu 5 euro pe lună, tot la compania aia de care vă ruște Cuza.
1: Auzi,
0: am auzit chiar chestia asta. N-am stat niciodată să renegociez contractul, da?
2: Ar trebui.
1: Simona are dreptate. Zice, la cartelă cursul de schimb e mai mare. 5 euro pe cartelă înseamnă vreo 7 euro de la abonament. Deci tot te ard și pe cartelă.
0: Da.
1: Acum,
9: eu sunt pe cartelă, nu suport abonamentul. Am avut un abonament cu un net, m-au disperat, mă zăpăceau cu telefoane, cu tot. Și sunt cu cartelă de ani de zile, mă tot sună într-una ca să trec la abonament. Cred că nu este lună să nu sune câte 2-3. Domne, nu înțelegeți că nu vreau. Deci am cartela asta de peste 20 de ani. Că știți că sunteți... Nu, mulțumesc, sănătate. Și soțul meu tot pe cartelă. Zi frumoasă și binecuvântată. Vă pup.
1: Doamne ajută. Auzi, pe mine mă sună aia roșii. Deci dacă nu mă sună ăștia de cu roșu să-mi facă tot felul de oferte, n-au înțeles că nu mă interesează.
10: Salutare, deci, dragilor. Eu am un abonament la Digi, tot din aceeași cauză, pentru că mai fac și parcări, mai plătesc una alta de pe telefon și foarte convenabil. În schimb, nu m-au sunat niciodată că am întârziat. Știu că după ce primesc mesaj că mi s-a emis factura, am 30 de zile să-mi plătesc factura.
1: Da, e posibil Cuza să fi depășit alea 30 de zile.
0: Nu e, mă, ce ai, mă, n-am cum atât.
1: Eu știu, zic și eu.
11: Bună, dragilor! Până să rămân însărcinată, nu doream, nu concepeam să am abonament la telefonia mobilă. Însă, din acel moment, am considerat că este necesar să am întotdeauna telefonul la îndemână, să nu-mi expire cartela și să pot suna oricând.
1: Da, asta cu sunatul cu cartela. Da, dar instant poți să-ți
2: să-ți activezi, reactivezi cartela.
1: Bineînțeles, intri din aplicația bancară, se încărca cartela cu niște eurași și s-a rezolvat.
12: Salutare, băieți și fete. Da, sunt cu tine, Cuza, și eu am fost la compania Portocalie și sincer nu ești singurul care ești dezordonat cu plățile. În permanență îmi tăiau abonamentul. În permanență.
2: Eu
12: eram, dacă nu astăzi, mâine cu siguranță eram fără telefon. Într-o bună dimineață am zis stop, până aici, m-am portat în altă companie și pot să zic că chiar sunt foarte, foarte mulțumită. Salutare!
1: Bun, fii ăștia mai riguroși așa,
0: da,
1: pe
0: eu mulțumim și la ăștia, dar mai bine să-mi tai abonamentul decât să mă zic de te
2: auzi.
0: Lasă-mă, mă tăia, că mă bag la primul wireless, că noi avem noroc în țara asta să avem wireless în orice intersecție. Și am dat și am plătit și sănătate.
2: Tudor a plecat în Germania, eu am uitat să plătesc telefonul, ni l-au tăiat și m-a sunat de pe alt telefon și a zis, tu-ți bați joc de mine? scuze!
0: Aia nu-i bine.
2: Și nici nu puteam să-l plătesc și l-a rugat pe Mihailă să-l plătească. Băi, deci a fost oribil, nu?
1: Dar vezi că sunt șanse după ce ți l-au oprit să nu-l pornească imediat.
2: Păi nu i-a dat drumul pe loc.
1: Aia e mai rău.
2: Buba.
1: La cartelă ai băga banii, instant îți merge din nou telefonul. Bine, mulțumim frumos pentru mesaje și ne cerem scuze și celor cărora n-am putut să le difuzăm mesajele, că au venit foarte, foarte multe. Dar pare că e o tendință mai mare a voastră de a apela la ideea de cartelă decât la abonament.

0: publicitate și știri nebune, nu pe bune, în câteva minute.
1: Pregătite.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei.

0: comand acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate.

0: 49 lei kilogramul.
1: Lidl, știi că merită.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea, ambalate. Mega Image.
3: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: în setul 2, Coco Gauff conduce cu 2-0 pe Sorana Cârstea. Astea sunt informațiile. S-a cam tăiat semnalul puțin Soranei, dar sperăm să să primească niște 5G ca să se
1: ideea de la mine.
2: Se enervează, se enervează și se mobilizează, că asta e.
1: Da, e cu nervi, nu?
2: Orice nu e cu nervi, dar așa sper eu.
0: E o mare performanță semifinala de la Roma și și în cazul unei înfrângeri trebuie să o aplaudăm, să o felicităm pe Sorana, care este la ușa primelor 20 de jucătoare din clasamentul WTA după această săptămână foarte bună de la Roma. Doamne ajută că meciul s-a terminat, orice e posibil.
1: Corect.
0: Acum însă, vă rog frumos, acordați-ne și nouă puțin atenție.
1: Pentru că?
0: Pentru că avem lucruri importante, știri adunate. Nu degeaba avem în fiecare zi
1: știri nebune, nu pe bune.
0: Asta îmi plăcea, asta am vrut să auzi.
1: Ta-na-na-na, ta-da.
2: Da.
1: Ce? Tu-tu-tu. Wilson, țineți-l minte pe Chaz Wilson.
2: Da, alții.
1: Este omul care a intrat în cartea recordurilor. Pentru ce?
0: Pentru?
1: Pentru cele mai multe șpagaturi într-un minut.
2: Eu,
1: 47 de șpagaturi.
0: Cum înseamnă? Ce înseamnă cele mai multe într-un minut? Adică a făcut șpagatul, are venit în șpagat.
1: Da,
0: a făcut șpagatul,
1: da.
0: Are venit în șpagat.
2: Vai, vai,
1: de 47 de ori.
2: Omletă.
1: Greu.

0: Astea sunt așa, titluri doar, nu sunt nici reale, nici dacă vă atrage ceva atenția, căutați voi, da? Un studiu arată că iedera englezească a filtrat 94% din particulele fecale din aer și 78% din mucegai, dintr-o încăpere în doar 12 ore.
1: Cum arată iedera asta?
0: Asta, uite așa, e o asta vezi. Asta așa.
1: Ah, n-am așa.
0: Da, da, tu oricum o ai afară, nu?
1: Da.
0: Păi de ce să spui?
1: Poate faci și afară.
2: Da, iedera nu e bună nici pentru pe casă, nici pe exterior. Ține umezeala.
1: Da, e, și este acaparatoare, într-adevăr.
2: Și îți poate produce mucegai în casă. Pentru
1: da,
2: că
1: dar ce frumoasă e.
2: O fi frumoasă, da. Vezi că s-ar putea să ai probleme de sănătate din cauza ei. În fine.
0: Bun. Țineți minte un alt nume. Petroc. Omul ăsta în 1970, nu, Gary Dale.

0: Se numește proiectul, da. Gary Dale este tăticul proiectului. În 1975, un copywriter, un om creativ care scrie idei pentru reclame, pentru diverse chestii. După ce a făcut o glumă cu prietenii lui, că spunând că piatra e cel mai bun animal de companie pentru că e low maintenance, adică n-are nevoie de nimic.
1: Corect.
0: Omul s-a gândit să împacheteze frumos pietre, să le numească Pedro, adică piatra, piatra mea de companie, cum nu s-ar traduce, și a vândut 1.500.000 de pietre la $3.95 bucata.
1: Nu există.
2: Gândiți-vă că orice pe lumea asta, dacă știi să-l marketezi bine, să-l împachetezi, să îl faci, să-i faci o poveste, găsești câteva mii bune de oameni care să cumpere.
1: N-a avut treabă mare să facă bici, că dacă avea, vezi mai ce
0: deci, spune ăștia, conform inflației, banii pe care i-a cerut el pe o piatră în 1975, adică $3.95,
1: da,
0: ar fi echivalentul a $22 astăzi. Adică omul vânzând 1,5 milioane de pietre la $22, sănătate la mulți ani, am plecat pe insulă, mai dați de mine că mi-ai plătit abonamentul.
2: Și atenție, de aici a apărut și vorba, face bani din piatră seacă.
0: Chiar așa. Dacă devine trend,
1: da,
0: cumpără lumea orice. Hai să, acum să fim realiști. Ce mi-e acum cu tot dragul, să nu se interpreteze greșit. Care e diferența între la bubu și o piatră? Doar că na, ăla e frumos, că i-a dat cineva o valoare, că e o chestie. Anyway,
2: auzi,
0: adică nu face nimic.
1: Exact.
2: Și când am aia ce faci?
0: Nu, măcar cu aia te mai joci, Răzvane, cu piatra. Deci, da, ar fi așa clasament. Kendama la piatră și la bubu. Adică câte... la bubu doar îl ții, nu face nimic.
1: Piatra sparge un cap.
2: Dar uitați-vă, da, mergeți în orice târg de ăsta de suveniruri și uitați-vă pe tarabele de acolo, să vă dați seama câte lucruri sunt, mă, inutile, strângătoare de praf. Praf, da, praf, praf.
0: Voi mai țineți minte desenele alea Edet și Edi?
1: Edet și Edi dormeau.
0: Știți că era ăla cu scândură?
1: Da.
0: Avea o scândură.
1: Era prietenul lui scândură.
0: Mi-ar fi mare mirarea să împacheteze băieții ăștia așa frumos o scândură și să vezi mare isterie de mergem noi cu ăștia cu skate-ul. Nu se știe niciodată. Trendul e trend. Mergem mai departe. Dacă dormi cu piciorul pe partenerul tău, preferabil să fiți și în pat, așa, sau unde dormiți voi împreună, îți crește, îți triplează nivelul de oxitocină.
1: Băi, da.
0: Și îți încimentează, să zic frumos,
2: betonează.
0: Îți betonează intimitatea.
1: Da. Deci asta este cea mai confortabilă poziție din toate pozițiile pe care le-a dat Dumnezeu pe pământ.
0: Da, pentru ăla care ține piciorul deasupra.
1: Păi da, stai, mă,
0: că la celălalt îi amorțește.
1: Nu e, mă, nu, că se împletesc ele într-un fel, că anatomic, ele, zici că așa au fost.
0: Nu, noi nu suntem piese de puzzle.
1: Mie așa mi se pare.
0: Nu.
2: Las-o să creadă frumos. Nu-i strica.
0: Să știi că și mâna aia sub cap.
1: Și mâna.
0: Că veniți voi, stați mult cu... Nu ne amorțește.
1: Dar ce, da, mă interesează pe mine?
0: În 2017, în Coreea de Sud, un bărbat i-a dat unui turist venind din Dubai $351 pentru că își pierduse portofelul.
1: O, da.
0: Știți schema? Cu dați-mi și mie și bla bla bla.
2: Da.
0: E, omul ăsta a zis, băi, eu îți dau. Și după ce a, la o săptămână după ce i-a dat, omul i-a făcut schimb de numere, bă, în fine, de conturi, a zis că îi bădă banii înapoi când se întoarce înapoi în Dubai. A primit înapoi $1.000.000. Pentru că nenea care i-a cerut 351 de dolari
1: era
0: chiar un tip foarte, da, bogat, care chiar își pierduse portofelul. Nu era un scammer, nu era un hoț. Un om care să facă fraudă. Și când a ajuns la el în țară, fiind extrem, extrem de bogat, a zis, dacă tu mi-ai dat mie $351 din puținul tău, raportat la averea ta, eu raportat la averea mea, procentual, asta înseamnă $1.000.000.
1: Ce frumos,
0: ia-i tăticule de aici încolo.
2: Extraordinar.
0: Deci de acum încolo o să merg cu $400 după mine, poate ajut vreun șeic de ăsta.
2: Da. Ce frumoase sunt poveștile, da, astea de viață.
0: Sper să nu greșești știrea, dar asta e, știri nebune, nu pe bune. Ci că în Italia exista o trupă, a fost o trupă în 1979, bine, în anii 70,
1: da,
0: o trupă funk, da, funk. Și s-au dus, au avut la un festival din Bolonia. Ei au luat un pui cu paste, cu alea, au luat după ei acolo, s-au urcat pe scenă, s-au pus la masă pe scenă și au mâncat pastele cu pui și au mai stat un pic acolo de povești, ei între ei, fără să bage publicul seamă, s-au ridicat și au plecat.
1: Păi ei trebuiau să cânte, nu?
0: Și n-au cântat,
1: ah,
0: da.
1: Bun.
2: Probabil au plătit vreo poliță organizatorului, le-au fi plătit ăla banii pe prestație. Uite, asta e o formă foarte...

0: dacă organizatorul nu-ți plătește banii, te așezi pe și scenă, stai. Le spui spectatorilor, știți, noi am venit până aici, am vrut să vă cântăm, că ne bucurăm că ne întâlnim unii cu alții, dar fiindcă nu ne-a plătit, stăm de vorbă. Și stai de vorbă cu fanii.
1: E cam extrem așa.
0: Păi și cum se face altfel, dacă l-am te-a plătit?
1: Să-l bați.
2: Îmi place cum gândești, micuțo. De-aia te-a făcut Dumnezeu femeie. Că altfel nu mai făceai emisiune.
0: Da.
2: Bun, sau făceai pentru deținute femei. Cuplu care deține recordul cuplu care deține recordul mondial pentru cel mai lung sărut s-a despărțit.
0: Oh.
1: Dar cât s-au pupat?
2: 58 de ore.
0: Păi da, li s-a luat o rudată. Gândiți-vă că dacă s-au pupat 58 de ore în continuu, înseamnă că au depășit media ca timp a contactului buzelor partenerilor.
1: Și nu s-au spălat pe dinți în astea.
2: Păi nu aveau voie să-și dezlipească buzele.
0: Că era un concurs, câștigau 1 milion de euro cât câștigau.
1: Și mi s-a întors aici, nu?
2: Atât îți dă pe cartea recordurilor? Depinde de record.
0: Nu știu, mă gândesc că am dat și-o, câștigau și ei ceva.
2: O fi fost cu limba și cu limba.
1: Păi îți dai seama că te plictisești mai... Bă, ce mi...
2: Da, mai greșești, ia, nasă. Nu, hai,
1: mergi. S-au despărțit foarte bine.
2: Atunci când e cald, și că în China, bărbații,
0: da,
2: bărbații obișnuiesc să-și ridice cămașa, tricou, maieu, știți?
0: Deasupra burții.
2: Da, îi fac buricul cu gol, practic. Și ei au o denumire, acolo populară în China, se numesc Beijing Bikini. Așa îi cheamă pe ei, Beijing Bikini.
1: Este ceva foarte urât.
0: Ce?
1: Eu nu înțeleg, adică...
2: Mai e tricou ridicat.
1: Mă, ori îl dai jos și mergi la bustul gol și ți-asun că asta e, ăsta ești. Ce e asta să-ți sufleci tricou peste burtă? Păi acolo te ventilezi?
2: La buric, da, păi pe acolo intra aerul.
0: Păi nu e o...
1: Nu că s-a făcut not când te-ai născut, nu mai intră nimic pe acolo.
2: Auzi,
1: gata.
2: Da, știi tu.
0: Dar să sufleci pantalonii, ok?
1: Ah.
0: Nu?
1: Pantalonii suflecați și se opresc în gleznă, în gambă, pardon, sus, acolo nu.
0: Da, da, da, uite,
2: cum e, ce mai mișto.
0: Uite așa.
1: Te-am văzut în niște poze așa.
2: Se purta.
1: Se purta.
0: Da, deci nu ești nici cu asta de acord.
1: Nu.
0: Am înțeles.
1: Adică aș vrea pantalon scurt și bustul gol e ok. Nu e nicio problemă.
0: Bine.
2: Un bărbat a fost arestat după ce a fost prins conducând fără permis. Nu mică le-a fost mirarea oamenilor sau nu mare? Da, de fapt mică nu le-a fost mică mirarea pentru că omul avea 80 de ani. Și l-a spus că conduce de 70 de ani.
0: De 70 de ani permis. Fără permis.
1: Cum mă, de 7? De la 10 ani conducea nebunul?
2: Da.
0: Dai seama, eu aș fi dat afară toți polițiștii
1: din orașul respectiv.
0: Din orașul și din țara respectivă.
1: Frate.
0: 80 de ani n-ați fost unul în stare să vă prindeți că ăsta conduce fără permis?
2: Le luai pensiile.
0: Tuturor le luam pensiile.
2: Da.
0: Corect, nu v-ați făcut treaba.
2: Ultima știre și după aia închidem cu o vorbă. Studiile spun că jumătate dintre tinerii de până în 25 de ani spun că ar prefera o lume fără internet.
0: Hai, mă.
1: Nu mă gură
2: în
1: de
2: teorie, nu?
0: Da.
1: Eu nu cred că dacă vostora le iei internetul, dar și nouă, dar tuturor o să... Ai, ce bine.
2: S-a schimbat viața, mă, nu. Suntem dependenți de treaba asta.
1: Imposibil.
2: E ușor, afli repede. Eu nici nu vreau să mă gândesc cum trăiau bunicii, părinții mei. Aveai nevoie de informații, te duceai până la naiba în praznic, la bibliotecă, la librărie.
1: La dicționar, să înțelegi.
2: Caută ăla, da,
1: fix. Care-i pluralul ăla, cuvântul ăla? Dă și tu dicționarul, nu știu unde e. Ai, mă, dă la rusul ăla, frate.
0: Dar gândiți-vă, dacă nu era internetul și nu era tehnologia, noi trebuia să venim la radio cu 2 ore înainte ca să pregătim emisiunea. La asta nu v-ați gândit?
2: Da, mă. Nu e, mă, și multe alte lucruri.
0: Nu vorbeam pe WhatsApp și stabileam una și alta.
2: Să stai să vorbești cu rudele de acasă și... Na,
0: păi nu. Pentru știri nebune, nu pe bune, cuza treia să stea în redacție, să scotocească.
1: De unde să scotocească?
0: Să citească toate ziarele.
1: Faxuri, primea faxuri,
0: da.
1: Primea... Da.
0: Da, nu mai, nu mai spun. Trebuia să vin să pregătesc CD-urile și casetele cu piesele pe care să le difuzăm.
2: Dar voi vă dați seama ce deștepți am fi dacă ne-am întoarce 40 de ani în timp?
1: Da, mă.
2: Da. Dar să avem internet în continuare.
1: A.
2: Și cu AI și cu alea. Nu să facem emisiune la radio. Păi dacă noi, dacă am ști engleză, noi în 2026 ne-ar preda. Dacă am fi a fost la 40 de ani cu internet. Legende.
0: Da. Și vorba de final.
2: Vorba de final e un nene care spune așa. Doi oameni inteligenți nu se pot îndrăgosti niciodată. Adevărata iubire are nevoie de un idiot.
0: Vai.
1: E foarte adevărată, Fiodor Dostoevski, deci nu nene. E foarte adevărată, la mine în familie era tot așa, se ghida lumea după vorba asta, că e cât de e verificată, dar nu ziceau așa literar ca domnul Dostoevski, ei ziceau, mama zicea că e nevoie de un bou șobelea.
0: Și la tine cine-i băut, cine-i belea?
1: Păi asta e, rămâne de stabilit în fiecare cuplu care-i băut, care-i beleaua.
0: Uite, stabilește tu acum cine-i idiotul din cuplul tău și al lui Tudor.
1: Nu, nu-mi permit.
0: Ok, Tudor.
2: A, bă, e clar.
1: Nu-mi permit.
0: Ok.
1: Nu-mi permit să zic nimic, nici de rău de mine, nici de rău de el. Păi, nu pot.
0: Uite, eu zic că eu sunt idiotul în cuplul meu. Dacă zic eu.
1: A, dacă zici tu, da.
2: Păi, dai foarte, adică tu nu-ți permiți.
1: La mine din cuplu, eu cred că-s beleaua.
0: Ok. Deci, bou... Doamne ajută să ne asculte.
1: Și la tine, vrăbiuță, ai zis și tu acum.
2: Cred că și eu tot idiot sunt.
0: Da.
1: A, deci voi sunteți idioți și
0: eu-ți beleau. Da. Uite, haideți să facem exercițiul ăsta. Dați-ne mesaj audio pe WhatsApp 0748111550. Care din cuplul vostru e idiotul? Și atenție, vrem să și argumentăm.
2: Clar.
0: Adică nu așa...
1: Și de ce, exact, așa...
0: Că așa e simplu. Eu sunt idiotul și punct. 0748111550. Mesaj audio.
2: De la ce ne-am luat? Dostoevski a spus: doi oameni inteligenți nu se pot îndrăgosti niciodată. Adevărata iubire are nevoie de un idiot.
0: Da. Idiotul de Dostoevski.
2: Corect.
0: Ce vreau să vă anunț? Am noutăți de la Roma. Noutățile arată în felul următor. Meciul este întrerupt. Ăsta e primul lucru pe care vreau să vi-l spun, pentru că unui spectator i s-a făcut rău în tribune. Sorana, desigur că a intrat în legătură cu stafful ei, iar până la întrerupere scorurile de 2-3 în setul 2 pentru Coco Gauff. Ne întoarcem după pauză cu idiotul din cuplu vostru. 0748111550.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
5: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 VTU cu kit de instalare inclus la doar 1.169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
7: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
8: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
7: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
8: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
7: Hai să ne portăm.
8: Să ne portăm la ce, la aeroport?
7: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Ok, și ce face?
7: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
8: Aha, eu stau în spate cu centura.
7: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
8: A, păi atunci conduc și eu.
9: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină. BYD!

0: Maxi.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă.

0: tu. La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune. Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 4-2 în setul 2. Sorana a avut două mingi de re-break. Una dintre ele a pierdut-o. Mai are una fix în momentul ăsta. Asta se întâmplă în semifinala de la Roma. Putem să urmărim punctul în direct?
1: Parcă-i copilării.
0: Să vedem dacă egalează Coco Gop sau ia re-break-ul Sorana și reintră în meci.
2: L-a luat.

0: tot apanajul ăsta al inteligenței și vrea să, să se îndrăgostească. Să
1: lasă raționalul.
0: Exact.
1: Renunță, se dezbracă de rațional tăia. 0748111550. Cine este idiotul din cuplul vostru? Ah, dacă e pe de asta, s-ar putea nu eu să fiu idiotul. Da.
2: Bună, Cuza, bună, Teia. Uite, deja sunt idiotul. L-am uitat pe Popescu. Eu cred că, după părerea mea, eu cred că sunt, deoarece la câte prostii fac, soția mea cred că ar fi trebuit să plece de mult. Hai, vă salut, ceau, ceau.
1: Hai, Teia, dar ce prostii o face?
3: Ce? Asta vrem să știm, detaliat.
4: Între eu și bărbat, mi-e idiotul, e el, că eu știu să fac de toate, el nu se pune sau trage chiulul ca să nu facă nimica, și beleaua tot el este. A să fiu eu bou, că eu și repar treburi de bărbătești și de toate fac.
0: Mie mi-e că e invers,
4: el
0: doamne.
4: Se cutește.
1: Exact.
0: E invers, dumneavoastră îl iubiți mai mult. Că la aia se referă idiotul, nu exact. E în adevăratul sens al cuvântului.
3: Eu cred că îl iubește doamna de rupe.
1: La mine în relație eu sunt și boul și beleaua și toate relele, dacă o întreb pe soție. Și mereu soția are dreptate. Bravo! E un prim pas spre înțelegerea vieții. Să recunoști că mereu soția are dreptate.
5: Eu sunt bou pentru că le caut în casă. Nu știu de ce, nu-i prima oară, dar eu sunt bou.
1: Ce caută prin casă? Pe cine?
0: Caută pe...
1: pe cine?
0: Probleme.
1: 0748111550.
6: Bună seara, dragilor!
1: Bună!
6: He, după 34 de ani de căsnicie, eu vă spun că la noi a fost el mai deștept, eu mai prostuță. După aceea a văzut că merge capul și a făcut-o el pe prostul și am trebuit să devin deșteaptă. Acum îi face foarte bine și este foarte comod să facă pe prostul, iar eu n-am de ales și am rămas tot timpul deșteaptă. Așa că aș vrea să devin proastă.
1: Vedeți că ați înțeles puțin greșit, că nu e vorba despre a fi unul mai prost decât celălalt. E vorba de cel care se transformă din cel mai rațional om pe stradă, în viața de zi cu zi, devine dintr-o dată ăla care se comportă ca un idiot. 0748111550. Mereu când aud vocalele trimise la voi, mă gândesc ce o fi în capul partenerului când ascultă vocalele. Ce vocale să asculte partenerul?
0: Partenerul persoanei care dă mesajul. Dar uite, un ascultător zice așa: soția are 3 facultăți, 2 mastere, eu doar liceu. Deși eu aș fi cam idiotul, cu toate astea, eu sunt director într-o multinațională și aduc tot venitul acasă.
1: Oh!
0: Cum se cheamă cineva care are grijă de tot în timp ce soția lui se ocupă de personal development de 15 ani. Domnul Ilie, din nou ați înțeles greșit tema. Nu e vorba despre un idiot în adevăratul sens al cuvântului. Că în primul rând nu ne-am fi permis noi să vă întrebăm pe voi un lucru atât de grav. Și pur și simplu, exact cum a spus și Răzvan, care dintre voi doi, soț-soție, iubit-iubită, a renunțat la tot raționamentul și a decis: bă, eu mă îndrăgostesc orice ar fi?
1: Sau mai pe înțelesul direct, care a fost, s-a aruncat mai inconștient cu capul înainte în relația voastră?
7: 0748111. Știți vorba aia cu: i-am dat luna de pe cer și m-a întrebat altă culoare n-avea? Ghiși cine e idiotul.
1: Bun.
8: Vă salut, dragilor. Păi ce să vă zic, dobitocul eu cred că sunt, că nu contează ce se întâmplă. Deci soția mi-a rupt efectiv degetul acum 2 zile.
1: Așa?
8: Și tot eu am fost cel care am greșit cu ceva. Deci dobitocul tot eu sunt.
1: Ce căuta degetul în calea ei? Corect.
9: La mine în familie de 30 de ani, în 30 de ani de căsnicie, facem cu schimbul. Câteodată e el idiotul, eu beleaua, câteodată el beleaua, eu idiota, ca să ne meargă bine. Așa că bănuiesc că peste tot e cam așa. Nu poate fi unul idiot ala lung și altul belea ala lung. Trebuie să facem cu schimbul.
1: Sau belea ala la lung, cum e cântecul.
10: Nu există ieșire, nu există plecare în vacanță, nu există, nu știu, chestii care se fac în doi în public. Să nu fie și un moment în care viitoarea mea soție să-mi spună: bă, cum te-am găsit pe tine? Dar uite că m-a găsit și a mea e.
0: Frate, de drag.
3: De drag, exact. Și vezi că idiotul iubește mai mult, că într-o relație nu iubesc amândoi la fel, că nici n-are, nu se poate.
11: Vă pup, dragilor. Să știți că vă ascult.

0: interes și încă aștept mesajul soțului în care recunoaște că el este idiot. V-am pupat în trafic. Bye!
1: Te pupăm! Iar Mădălina zice, mă șochează mesajele. Unele sunt motiv de divorț. De ce?
2: Bună ziua, băie!
3: Ah, l-a șters?
1: L-a șters, da.
3: Da, bravo.
1: S-a rușinat cu el.
4: Bună seara, dragilor. Păi, la noi e simplu, că eu am numele de fanedramă și vă dați seama. Cred că de aici cuvântul ăsta spune tot.
3: Nu spune nimic.
1: Da, absolut nimic. Bine, hai să mai spunem și noi pauză de publicitate și după aia mai continuăm cu drama de emisiune. Apropo, de la fanedramă, desigur.
5: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Gata, ai început curățenia de primăvară. Noi te ajutăm să faci ordine și în rate. Alege Flexi Credit Refinanțare și adună-ți toate creditele într-unul singur, mai avantajos. Ai o singură rată fixă, mai mică, iar cu oferta Yellow Spring ai și dobândă lejeră, de la 5,55%. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6x0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este cea mai bună participare ei din carieră și va fi și cea mai bună clasare din carieră în turneul WTA. Lucru care mă bucură, ar fi fost tare să fi văzut un turneu câștigat de Sorana, mai ales că a venit și promisiunea aia că o victorie la Roma i-ar fi adus un gând să mai continue un an în turneu, în clasament, în circuit.
1: Eu zic să nu renunți. Nu, că eu am văzut ce au mai făcut ceilalți tenismeni care s-au lăsat. Joacă unde joc eu padel. Da? Adică tot tenis joacă. Normal. Nu te lași de tot. Băi, deci au avut dreptate, mă, ascultătorii, trecând de la unul la altul. Nu mai pot să mai au nici eu acum salam picant.
0: Ce s-a...
1: Și-a luat Megan.
0: Și-a luat Megan.
1: Deci, bă, mi-au băgat chestia asta în cap. De aud numai și-a luat Megan, și-a luat Megan.
0: Deci... Păi chiar sunt curios, voi ce auziți la piesa de mai devreme? Salam picant sau și-a luat Megan? Eu sunt încă pe salam picant. Tea?
2: Nu, refuz, dar salam picant și eu. Adică acum când îmi zici cu Meganul, dacă mai zici de două ori...
1: Și-a luat Megan, crede-mă. Deci știți cum era aia de era isterie pe online? Cum e rochia, albastră sau albă?
2: Aurie, da.
1: Aurie, așa, ei, așa e piesa asta.
0: Tu, Paul, ce auzi? Salam picant sau?
1: Salam picant și tu, picant, nu? Eu nu mai pot să-l mai aud. Deci eu aud doar și-a luat Megan.
2: Oribil.
0: Da, salam. E, și asta face
1: salam
0: piesa
1: vegan,
0: parte din categoriile pieselor. Nici nu știu, nu vreau să folosesc primul cuvânt pe care l-am avut în minte, ca să nu credeți că jignesc cumva melodia, da? E genul de melodie tâmpițică așa, hai că o spun, care te prinde, e pe stilul catchy și pe care dacă o să o ascultăm după 20 de ani ne întrebăm, bă, dar ce a fost în mintea noastră cu ea? De ne-a plăcut așa de mult. Știi câte melodii mi-au plăcut la nebunie cu ani în urmă și acum când le reascult, mi-e rușine, dau mai tare și închid radio-ul?
1: Deci eu am una, Răzvane, o să mă înjure oamenii, îți dau cartofi în mine. Cred că e piesa unor generații, unor petreceri nesfârșite, cu cele mai frumoase amintiri, dar e cea mai puerilă piesă pe care eu nu pot să o înțeleg și nu o să pot să mă bucur, o să mă simt foarte cringe când o să văd tot timpul un om de 40 de ani sau 40.

0: Plus, că se ridică și dansează pe piesa aia. Deci e ca și cum copiii de astăzi care cresc cu elefantul Cici și a pierdut Cipici, când vor ajunge la 40 de ani, o să zică la o petrecere: stai să bag o melodie, stai să bag o melodie. Elefantul Cici și a
1: pierdut Cici.
0: Și toată lumea: mamă, ce tare e melodia asta. Știi care e melodia?
1: Care?
0: Yeah. Nu știu cum se numește, dar o să vă zic așa, că vă prindeți voi. Știi că aia e Ribugosonai. Așa sunt și eu. Aia

dintre noi avem o astfel de chifteluță, o melodie pe care când o asculți, nu înțelegi ce le place tuturor celor care, vorba lui Cuza, se

Am eu o chifteluță. Acum, la fel, e posibil ca fanii trupei, pentru că este o trupă care a scris istorie în muzică, să mă considere un nenorocit, un proscris, un rău, o nenorocire de om. Dar mie, o piesă mai stupidă ca asta, rar mi-a fost dat să aud. Și atenție, e de la niște clasici. E pe stilul Împăratul e gol. N-ai curaj să-mi spui că melodia e stupiduță, tocmai pentru că este semnată și cântată de niște monștri sacri. Dar părerea mea este că piesa asta

0: toți copiii cu mânuțele sus, bravo, bravo!
1: Luca, vino și tu! Luca.
0: Haideți că dacă sunteți copii, mâncăm și tort! Haide, Luca! Râd copiii de tine!
1: Hai, ia-o și pe sora ta, Nicol!
0: Deci fiți așa, asta

0: pentru că gusturile
1: nu se discută, clar. Dar nici nu prea era multă muzică, Răzvane, pe vremea
0: aia. Anii 90,
1: luați ce
0: vorbești?
1: Se servea.
0: Și atenție, am și din România, dacă vreți, o melodie. Chiar unul dintre autori spune, a spus într-o discuție de asta mai intimă, că este foarte rușine să știe că piesa nu este... Cred.

0: trebuie să iau o pauză de dezintoxicare. Mi-e rușine cu mine. Revenim în câteva minute.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit.

0: ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: La semnalul următor vei fi ciupit!
13: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
14: Ne întoarcem la hituri.
15: Stați cu minți!

0: Lazu cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Autobuzele turistice din capitală revin pe traseu. Sorana Cârstea s-a oprit în optim la Roma, sunt 17 grade acum în București. Restricții de trafic pe DN1 timp de o lună sunt în vigoare deja pe sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești, pe raza localității Bănești din Prahova, pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere și consolidare a părții carosabile. Iar de luni 18 mai vor fi impuse restricții și în sens invers de la Ploiești către Brașov. Prima bandă urmând să fie închisă pentru refacerea rigolei de scurgere a apelor pluviale. Ambele măsuri vor fi ridicate abia pe 14 iunie. Și avem restricții și pe autostrada de centura capitalei A0 Sud în zona Bragadiru, prima bandă a pasajului de la kilometrul 74, care supra-traversează DN5 București-Giurgiu, este închisă pe sensul de mers către A1 București-Pitești. Măsura e valabilă până pe 20 mai pentru reasfaltarea pasajului. Un sfert din trenurile CFR Călător vor fi suspendate temporar pe linia București-Nord a aeroportul Henri Coandă. E vorba de 12 din cele 48 de trenuri care circulă pe această rută. Se întâmplă în perioada 26-29 mai din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Reprezentanții companiei solicită călătorilor să se informeze înainte de a pleca la drum. De mâine, autobuzele turistice din capitală revin pe traseu. Primăria anunță un tarif promoțional în prima lună. Angela Știucă are detalii.
2: Traseul București City Tour are 16 km dus întors pe traseul Piața Presei, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Romană, Piața Universității, Palatul Parlamentului, Piața Unirii. Autobuzele vor circula vinerea, sâmbăta și duminica. În prima lună, biletul va costa 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârsta între 4 și 14 ani. Tichetul este valabil o zi întreagă.
1: Angela, știu că peste 90 de intersecții și treceri de pietoni din București vor avea semaforizare inteligentă. Consilierii capitale au adoptat studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici. 92 de intersecții și treceri de pietoni vor fi controlate de un sistem complex de inteligență artificială. Acesta va decide singur care sunt timpii de semaforizare și sincronizarea în funcție de valorile de trafic. Pentru asta se vor monta peste 300 de camere video și 1500 de senzori. Perioada de implementare este de 14 luni. În etapa a doua va fi amenajat centrul de comandă, sistemul urmând să fie extins ulterior în întreg Bucureștiul. La sport, Sorana Cârstea s-a oprit în semifinalele turneului de la Roma, a fost învinsă de americanca Coco Gauff, scor 6-4, 6-3. De altfel, sportiva noastră nu a reușit niciodată să o învingă pe Gauff. Acum prezența în semifinale e cea mai bună performanță din cariera româncei la Roma. Înaintea partidei de azi, în clasamentul live, Sorana Cârstea și-a egalat cea mai bună clasare din carieră, ajungând pe locul 21 WTA. În a doua semifinală se vor întâlni poloneza Iga Swiatek și Elina Svitolina din Ucraina, diseară de la 21:30. 17 grade acum la București, mâine așteptăm 23, gata știrile cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.

0: sapă Cuza.
1: De ce?
0: Are bucurii la rubrica ta Știri nebune, nu pe bune, pentru că își dorește foarte tare să zică și ea la radio o știre pe care a găsit-o.
2: Ah, eu îl sap pe Cuza, am crezut că Cuza m-a sapă pe mine.
0: Nu, tu îl sap pe Cuza.
1: Tu?
0: A, și eu, da. Cuza o sap pe tăia, că nu mai înțeleg cine pe cine sapă.
2: Nu, eu așa am înțeles că... Dar asta nu e o știre nebună, nu pe bune.
0: Dar ce știre?
2: Este o chestie
0: pe
2: foarte...
0: Pe bune, că tu ești o femeie serioasă și îmi dai știri, da, care nu sunt pe bune.
2: Deci eu am citit o treabă care este, cum să zic, verificată și analizată de specialiști în comportamentul uman, ce știu eu, adică nu
1: cum
2: e așa.
1: Cheamă?
2: Așa e. George și Popescu.
1: Adică cum ar veni știrile mele, sunt niște bazaconi.
2: Da. Nu, tu spui să le verificăm că nu sunt pe bune. Tu spui.
1: Că sunt la un post național, nu pot să pretind că e ceva 100%.
2: Eu spun, da, că chestia asta fac este verificată.
1: E 100% tu sigur.
0: Ai vorbit tu cu toți specialiștii care au...
2: Cu toți specialiștii în domeniu și nu ai cum să mă contrazici, că așa
0: eu nu îmi permit. Stai liniștit, cum să-mi permit eu să te contrazic. Da, despre ce e vorba în știre?
2: E o chestie foarte interesantă care ni se întâmplă, dacă nu tuturora, mari majorități. E atunci când faci cunoștință cu un om, îl vezi pentru prima dată, nu știi nimic despre el, adică nu ți-a mai povestit, Georgica, că vezi că o să vină cineva la petrecere și prietenul meu bun cu care am copilărit, adică să știi informații despre el. E un om pe care îl vezi atunci prima dată în viața ta și atunci când faci cunoștință cu el, de cele mai multe ori nu-i reții numele.
1: Da.
2: Și toată lumea zice, băi, ai probleme de memorie sau n-ai fost tu atent.
1: Eu sunt,
2: dar nu e asta. Așa suntem toți și este absolut normal să fie așa, pentru că, Cica, atunci când faci cunoștință cu un om pentru prima dată, creierul tău încearcă să vadă și să afle cine e persoana aia. Faptul că îl cheamă Mihai, George sau Ana este zero informație pentru creierul tău, că nu înseamnă nimic. E doar un nume. Dar tu ești atent la mimică, la mimica feței, la cum gesticulează, la accesorii pe care le are, da?
0: Care,
2: lucruri care poate să spună ceva despre omul ăla.
0: Cât costă ceasul de la mână?
2: Exact, tu asta reții.
0: Ce pantofi are?
1: De aia zici tu Nelu Inelu.
2: Și de da. Tu asta reții, înțelegi? Aha. Nu reții
0: și
2: numele.
0: Și George portofelul sau are ea o... Da, da. Nelu portofelul.
2: Numele este ultimul bastion, deci chiar nu te interesează. Ăla la afli mai târziu, chiar e irelevant.
1: De unde ai citit tu asta?
2: Eu citesc cărți, deci biblioteca asta este cu 9 episoade.
1: De unde ai citit-o asta?
2: Nu mai știu să zic.
1: Deci în cărțile alea nu e 100% adevărat tot.
2: Da, mă, da, cumva are sens. Adică explicațiile pe care le dau oamenii care au studiat comportamentul uman la genul ăsta de interacțiune are sens.
0: Dar adică spune-mi tu, Tea, când te întâlnești cu un om, care-i primul lucru la care te urci? Care-i detaliu care te interesează ca să poți să-ți faci o idee cât mai corectă în legătură cu persoana nouă din față?

0: ta.
1: Să spun, eu o să mă uit la gură. Dacă are o gură îngrijită și dacă are un zâmbet frumos, că mi se pare că un om care zâmbește frumos e un om bun sau are șanse mari să fie un om bun. Dacă e un rictus, dacă e un zâmbet ăla de complezență, mă mai gândesc. Și mă mai uit la accesorii și mă uit la inele. Dacă e fată, mă uit la inele. Dacă e bărbat, mă uit la ce are la mână.
0: Și ce ar trebui să aibă un bărbat la mână ca nu știu, tu să fii mulțumită?
1: Pot să-ți spun, dacă are multe inele, nu-mi place. Mi se pare că e... Adică de ce ar avea inele?
0: Ea de fapt se uită la verighetă să vadă că e căsătorii sau nu.
1: Da, și o verighetă, nu e ca și cum. Dar la asta mă uit, la zâmbet, la gură, dar numai la partea asta, inclusiv, adică exclusiv la partea asta și la accesorii.
0: Cuza,
2: la albul ochilor.
0: La aia te uiți tu?
2: Da.
0: De ce?
2: Dacă are albul ochilor curat, înseamnă că e om sănătos la
1: că
2: minte.
1: Că n-are hepatită,
2: dar eu n-am sincer văzut om sănătos care să aibă privirea pierdută. Asta. Deci eu de aia care se uită, da, în gol, eu nu.
1: Privirea de pește congelat, da, care nu spune nimic.
2: Nu, eu acolo mă uit la ochi.
0: Pe mine mă interesează ca omul când dă noroc cu mine se uită în ochii mei. E primul
1: ai
0: lucru
1: context
0: de care țin cont.
2: Noroc și la pahar sau doar cu mâna?
0: Noroc și la pahar, la orice. Da? Când vorbești cu un om, te uiți în ochii lui. Uh-huh. Doi la mână, mă interesează ochii ăia luminoși. Nu știu dacă pot să descriu termenul ca să mă fac înțeles.
1: Ochii deștepți.
0: Exact. Oamenii,
1: au o sclipire.
0: Oamenii cu o sclipire în privire mă cuceresc din prima.
2: Da, da, da.
0: Și după aia restul aflu pe parcurs. Da? Ăsta e primul semn că poate fi un om ok. Și nu-mi plac oamenii care stau îmbuvnați, încruntați. Nu-mi plac ăștia care sunt foarte serioși și dau noroc cu tine ținând mâna așa la mișto ca o balegă. Ăsta e un alt detaliu de care țin cont.
2: Dar nici
0: care
2: Trump
0: ți-o strâng,
1: ei, da, nici așa.
0: Ți arate ei că au făcut Scandenberg 12 ani la facultate.
2: Jumătate din unchii mei așa făceau, hai noroc, bă, nepoate, bă, și îmi rupeau mâna, efectiv. Apropo, până ne mai strângem așa cu alte păreri.
0: Asta, să ne dau mâinii mesaj, 0748111550, care-i lucrul, detaliul care te interesează atunci când te întâlnești prima dată cu o persoană. Ca
2: la ce te uiți?
0: Impresie.
1: La ce te uiți? Bun.
2: La ce te uiți? Ce contează pentru tine? Ce e important pentru tine? Că uite la cum e importantă gura pentru tine.
1: Da.
2: La mine sunt ochii, adică suntem total diferiți. Sunt oameni care se uită la mâini, sunt oameni care se uită la unghii, sunt oameni care se uită la gât.
0: La pantofi.
2: La piept.
1: La gât? La piept, pot să înțeleg.
2: Nu la piept, adică mă refer aici, deasupra
1: la zona,
2: da, claviculei.
1: La nu-i piept.
2: Lipsa de atenție în modul introducerii se numește efectul next in line. Când facem cunoștință, suntem adesea concentrați pe propria persoană mai mult decât pe persoana din fața noastră, la modul în care dăm mâna, la modul în care zâmbim sau ne gândim la ce urmează să-i spunem. Creierul nostru e ocupat cu gestionarea interacțiunilor sociale ale noastre, nu cu memorarea informației a omului din fața noastră.
1: Asta e o chestie adusă în plus, că eu, de exemplu, nu mă gândesc la mine. Eu chiar vreau să-l văd pe ăla din fața mea.
2: Da,
1: eu de asta am vibrat la informația
2: și asta. Și mai e, uite, pentru genul tău de persoană mai e o explicație. Psihologii spun că numele e greu de reținut, deoarece pentru unele persoane nu are sens asociativ. Adică dacă cineva spune brutal că pe el îl cheamă Ion, dar tu, creierul tău, nu creează o imagine cu mirosul lui, cu aspectul lui, cu o mimică și ce spui tu, eticheta asta, știi că e ca o etichetă pe o sticlă de apă, se dă jos și va fi doar o sticlă goală. Nu are nume. Pentru că tu nu ai compus mai multe criterii după care să-l identifici.
3: Salutare! Prima oară când fac cunoștință, indiferent că-i fată, că-i băiat, mă uit la nas. Dar nu înțeleg de ce. Nu lucrez în domeniu. Nu am o problemă cu nasul. Nu știu. După masă frumoasă să aveți.
0: Nu trebuie să fie nasul
2: știm
0: ca
2: noi
0: să-ți placă omul.
2: Nu știm cum.
0: Da?
1: Să băi, fie frate, bine așezat pe viezul.
2: Corect, fetei. Să fie între ochi, vorba aia. Să nu iei lateral, băi, Răzvan.
4: Bună seara, băieți, și bună seara, Tea. Daniel din Pitești sunt. Cum spuneați și voi, ochii cred că sunt primul lucru la care mă uit și statent și mimica feței în general, pentru că asta spune multe, dar în general și cel mai important, ochii sunt, așa cum spune și proverbul, oglinda sufletului.
0: Da,
2: da, pot fi, da. Și la ce mă mai uit eu?
0: La
2: și
0: ce?
2: Mă pot controla. A? Sunt ca un copil de la care își face de râs părinții. Dacă omul ăla are un defect, oricât de mic, începe să chelească, are o cicatrice pe față, are un dinte lipsă, are ceva, numai în gura lui mă uit.
0: Am toți dinții
2: în gura,
0: e bine.
2: Nu mă pot controla, efectiv, nu mă pot controla, îmi fug ochii ca bărbatului când e decolteul mai mare în jos.
0: Eu să știi că am văzut și mesaje venite de la oameni care se uită la dantura oamenilor. Nu cred că poți să-ți faci o părere despre un om în

0: funcție de dantura pe care o are, pentru că sunt oameni care și-au pierdut dinții din niște motive care s-ar putea să vă surprindă, plecând de la lipsuri financiare,
1: bătăi,
0: până la frică. Frica de stomatolog.
1: Da.
0: Și au amânat atât de mult mersul la medic, încât și-au pierdut dinții. Și acum îi costă foarte mult implanturile. Sau poate sunt chiar în curs de refacerea danturii.
2: Dragilor, eu atunci când fac cunoștință cu cineva nou, mă uit la tot, dar în special la mâinile persoanei respective.
0: Și ce înseamnă niște mâini corecte? Adică mâini îngrijite, bănuiesc, dar
1: da.
0: Și niște mâini muncite îți pot arăta că ai în față un om care a muncit din greu pentru banii lui.
3: Da.
0: Și corect. Munca nu asociezi deloc cu rușinea. Adică
3: absolut.
0: E adevărat că mâinile alea muncite pot fi și ele puțin mai îngrijite.
3: Depinde și de unde îl prinzi. Dar dacă îl prinzi în afara serviciului, da, ar fi bine să fie curat, chiar dacă se vede că e bătătorită mâna.
0: Și unghiile sunt unele dintre ele
3: cât de cât se pot,
0: lovite.
3: Pentru că dacă lucrezi într-un domeniu foarte, uite cum sunt construcțiile sau cum e să fii mecanic, păi tu nu poți să ai unghie albă, sub unghie. Nu ai cum, efectiv, trebuie să te freci în fiecare zi.
0: Negrela aia de la vaselină, da, intră, vei... de nu mai iese.
4: Salutare tuturor. Din punctul meu de vedere, este foarte important prima lui reacție, celui cu care faci cunoștință. Dacă el are un zâmbet fals, dacă e prea vorbăreț deodată și îți povestește chestii sau vai ce bine că te cunosc și așa mai departe, din punctul meu de vedere este concentrat mai mult pe felul în care este el perceput decât pe ideea de a cunoaște omul din fața lui. Iar asta pentru mine este un mare minus.
0: Ați întâlnit și voi persoanele care pare că vă fac cea mai mare onoare că dau mâna cu voi sau că vă pupă?
1: Da.
0: Sau persoanele care se pupă așa într-un stil de ăsta extrem de ușor și de...
1: E doar gestul, nici măcar nu te pupă. E...
0: De pare că nu-i prea face plăcere, dar fie, că așa zic normele sociale. Am văzut și genul ăsta de oameni.
2: Mă impresionează într-adevăr și mâinile îngrijite, dar și mâinile muncite, pentru că sunt copil de la țară și admir oamenii care muncesc cu mâinile din greu. Zi frumoasă!
0: Mulțumim! De acord.
5: Salut, băieți! Hai că se pare că mai multă lume este de acord cu mine, ochii ar fi primul lucru. Bă, și problema mea mare este, nu știu, pantofii și cred că freza nu are așezată. Și ca să-mi pun și lumea în cap, am o boală pe ăștia, frate, care ies la restaurant sau la o plimbare așa în familie, în training-ul ăla asortat. Bă, eu mor când îi văd. Zici că se duc la antrenament, frate.
0: Aici,
3: da, e o nuanță. Depinde.
1: Depinde de cuplu, că nu.
3: Depinde, că sunt oameni care chiar au fost la un antrenament. Intră repede să mănânce, că restaurantul e lângă casa lor.
0: Și training-ul e foarte confortabil. Și nu știu dacă ați observat că a dispărut această idee fixă legată de felul în care te îmbraci când mergi în diverse locuri. Pe vremuri, da, oamenii când mergeau la teatru, de exemplu, se îmbrăcau la costum. Acum, nu zice nimeni că e ok să mergi în training, dar nici nu se mai merge la fel de prețios îmbrăcat ca pe vremuri.
1: Uh-huh.
0: La biserică, oamenii mergeau la fel, își luau cele mai bune haine duminica.
3: Hainele de biserică. De
1: duminică, da.
0: Acum se merge mult mai lejer. Unii merg chiar și în training. Adică s-a schimbat puțin tiparul care ține de regulile pe care să le respecti când te îmbraci în diverse locuri.
6: Atunci când fac cunoștință cu cineva, la prima vedere nu sunt atentă la fizicul persoanei respective, ci sunt atentă la energia pe care o emană. Dacă îmi place, continuăm discuția și devenim cei mai buni prieteni. Dacă nu îmi place, nu o să-mi placă niciodată. Indiferent că e cel mai frumos sau cea mai frumoasă femeie, bărbat din lume.
0: Da.
3: Da, o veste, conform știri nebune, nu pe bune, psihopații au cea mai bună energie la început.
0: Da, și după aia...
3: Da, băi, știi că acum câteva luni am zis că ei își fac cel mai ușor prieteni, pentru că sunt extrem de cameleoni și bustează totul la început.
1: Mori.
0: Da, uitați-vă în jurul
3: la noi.
0: Ia,
3: uitați-vă la noi.
5: Salutare, Radio Zoo. Cred că prima dată la o persoană, fizic vorbind și estetic, mă uit la papuci, la unghii... Și dacă are păr îngrijit, bineînțeles, ochii, nasul, gura, asta face parte din aspectul care noi ne-am ales persoana, să întâlnim ca un dating, ca o relație, ca orice.

0: La principale papucii, pentru că dacă papucii sunt curați, dă de înțeles că este o persoană îngrijită, pentru că papucii sunt cei mai...
1: Peste 600 de metri.
2: N-am mai auzit.
3: Dar am înțeles ce ai vrut să zici.
4: Papucii mai mei sunt tăvăliți, de exemplu. Eu am papuci foarte...
2: Eu am unii tăvăliți din fabrică. Mai mulți,
4: da,
3: de
4: fapt.
3: Și apropo de lucruri care contează când întâlnești prima dată un om, contează să-ți respecte și spațiul intim. Ai văzut oamenii aia care intră în sufletul tău, care vin către tine aproape că le simți mirosul respirației, gurii și îți spun, mă înțelegi? Uite, spun eu ceva, băi, mă înțelegi?
4: Nu.
2: Da. Dar știți, bărbații ăia care sunt tineri, dar ei au un spirit ăsta de bătrân în ei, de bunic, și când te vezi, dai noroc cu ei și te iau așa de cap, așa de la jumătate de tâmplă, așa, și te pupă pe obraz, așa, no, te pupă așa, știi,
4: Doamne,
2: cum... Ce faci, mă, băi, de când nu te-am mai văzut? Frate, e 24 de ani, potulește-te.
5: Înainte era vorba de etică, pentru că nu găseai pe toate drumurile să-ți cumperi haine. Și oamenii trebuiau să meargă la croitor, să plătească bani buni pentru un costum și nu-și permiteau să-l folosească așa oriunde. Tocmai de aceea îl țineau pentru ocaziile speciale, pentru un ieșit la restaurant, la teatru, la biserică, exact cum spuneți voi. Dar asta vorbim de acum poate 50 de ani. Acum vremurile s-au mai schimbat, dar totuși zic să nu avem o problemă cu ce simte să facă fiecare. Tocmai de aceea a trebuit să trecem prin atâtea lucruri, ca să ne bucurăm de zilele astea în care putem să fim mergem așa cum vrem noi, cum ne simțim. Corect. Noi. Bine. Vă pup!
2: Eu sunt complet de acord, adică
3: da. La urmă...
2: cu excepția unor situații în care nu poți să mergi chiar cum vrei tu îmbrăcat, că se cere, bă, frate, mergi cum vrei. Și vis-a-vis de costumele de dinainte și croitori și ala, eu cred că mai ține și de numărul evenimentelor. Dacă... că acum 40 de ani să ieși la restaurant era rar, da. Se întâmpla rar. Adică evenimentele în familie ce era? Ziua cuiva, o nuntă și mersul la biserică. Cam aia e, că am avut și un regim care ne-a ținut cu evenimentele mai în frâu.
3: Acum
2: e plin peste tot, oriunde, nu neapărat în orașele mari, dar mai peste tot, mai ales vara, există ceva ce poți face. E un eveniment pe undeva. Comune.
3: Bine, mâncava și ochii voștri, că am înțeles că ochii sunt foarte importanti.
4: Și gura.
3: Bine,
2: ochii, și, gura și cu nas.
3: Și ne întoarcem după pauză cu ochii, gura și cu nasul fiecăruia dintre noi. Și urechile să le aveți pregătite, că ne ajută să fim unii cu alții în fiecare zi la radio.
6: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
9: Arăs foarte bine, spunem tot.
10: L-am schimbat.
9: Pe bune?
10: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
9: Păi și silueta?
10: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
11: Primăvara, înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
12: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
13: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău, sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.

0: cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: frumusețe de rubrică.
1: Vai, ce, da, eu nu știu cine a venit cu ideea asta, că eu nu, nici prin gând nu mi-a trecut, că eu am pe rubrica asta, mea de
0: deci Răzvan a avut dreptate cu săpatul ăla pe la spate. Că tu ai început să spui asta, că eu Paule, stăteam și am rememorat. Zic, bă, dar cum s-a ajuns la concluzia asta de am ajuns noi să avem intervenția pe care am avut? Și mi-a dat seama că ai prins o breșă în momentul când eu m-am dus până la bucătărie să-mi iau niște apă.
1: Atunci, da, de unde? Acum îmi pare rău că te-ai prins. Nu știu, data viitoare să fiu mai subtilă.
0: Te dai, frate, dar mi-e șarpe.
2: Da, asta. Urmăriți cu mare atenție ce aveți în jurul vostru, că da. mâine, poi mâine s-ar putea să rămână Buzu și Morar fără matinal.
0: Asta. Călia Tea.
2: Da.
0: Și face 3 ore de știri.
2: Și nu va fi Morning Zoo, va fi Morning Tea. Uitați-vă voi la mine de nu se va întâmpla asta.
1: Aveți gura urită.
2: Fieți atenți. Am din când în când bunătatea de a vă da voie să plecați mai repede acasă.
0: Ia, ce bine. Deci noi, bine.
2: Mă ustru ochii, dar oare de ce?
0: Bă, dar și pe mine. Îmi lăcrimează în continuu și mă ustură. Tea, ce ai făcut?
1: Pe mine nu.
0: Tu vrei prima dată să iei emisiunea asta și după aceea să te duci la...
1: De unde pot?
2: Auzi, se va numi Driving Home cu Tea. Crede-mă, se ocupă. Am pe această foaie cuvântul meu secret. Cuvântul meu secret care se joacă destul de des în emisiunea noastră. E momentul ăla în care voi, doi și oamenii care ne ascultă, încercați să aflați ce am scris eu pe această foaie.
0: Da.
2: Rând pe rând îmi puneți câte o întrebare, răspunsul trebuie să fie cu da sau nu, întrebări care să vă ajute să fiți cât mai aproape de momentul în care veți ști care e cuvântul secret.
0: Și noi dacă ghicim care e cuvântul secret, în momentul ăla ne ridicăm, zicem la revedere și am plecat.
2: Da.
1: Direct.
0: Avem maxim o variantă sau două variante? Adică putem să încercăm o dată sau de două ori?
2: Puteți să încercați, azi sunt de treabă, de câte ori simțiți că sunteți aproape.
1: Bă, fiecare întrebare...
2: Mă, și ustură ochii cei
0: drept. Bă, și pe mine mă ustură ochii,
1: sincer. Serios.
2: Da, ceva rău.
0: Sincer, deci, îmi lăcrimează.
2: Nu poți să-i țin deschiși. De-abia pot să și vorbesc, că eu vă vorbesc și cu ochii. Da.
0: Metaforă peste capul tău.
2: 021 409 1900. Încep întrebările pe ruta Tea, Cuza, da, și un ascultător. Tea,
1: este un obiect?
2: Răspunsul este nu.
0: Răzvan, este ceva de mâncat?
2: Răspunsul este da.
0: Este ceva de mâncat.
2: Vai de capul meu. 021 409 1900. Bună ziua.
3: Bună ziua. Acest lucru de mâncat este dulce sau...
0: Trebuie să întrebi... Nu. Întreabă doar dacă e dulce, că el are voie să spună doar da sau nu.
3: Este dulce?
2: Nu!
0: Deci poate fi amar sau sărat.
2: Sau Tea.
1: Sau acru, sau atâtea gusturi.
0: A, da, stai, mai erau.
1: Umami, poate să fie umami.
0: Umami.
1: Se coace la cuptor chestia asta de mâncat?
2: Nu.
0: Nu se coace.
2: Cuza.
0: Se mănâncă de obicei crudă?
2: Da. Bun. 021-409. Paul, ți-mi am arătat cuvântul. Nu-mi coace să ți-l arăt. Că eu cu tine mă mai sfătuiesc dacă am întrebări care. Deci 021-409-1900. Ăsta e numărul de telefon pentru următoarele întrebări care să vă ajute să răspundeți. Alo, bună ziua. Să aflați cuvântul. Alo?
4: Alo, bună ziua.
2: Ia ziceți, doamne.
4: Acest cuvânt se crește în copac?
2: Da! Răspunsul este da. Mulțumesc frumos.
1: Eu vreau să pun întrebare și să plec.
2: Tea, e prea devreme. Da, da, asta
1: da,
2: e regulă.
1: Pot.
0: Dacă ai dreptate,
1: cuvânt, da.
0: Dacă ai dreptate,
2: da.
0: Pe bune.
2: Păi așa e regula. Ce, zi, deci,
0: regula e regulă, n-ai.
2: Ce?
1: E corcodușă?
0: Răzvan, dar uitați-vă, vă rog frumos, uitați-vă pe WhatsApp-ul radioului de când am scris răspunsul.
1: Băi, eu n-am... A, tu stai, stai pe WhatsApp.
0: Eu am scris, răspunsul închis de pe telefonul meu de acum un minut.
1: Stai, eu am stat cu WhatsApp-ul
0: deci,
1: închis.
0: Deci uite, te rog.
2: Da, la 18.36. Dar regula zice că cine zice, cine greșește. Așa că...
1: Eu am crezut că ăsta e joc în care avem WhatsApp-ul.
0: Dar nici eu n-am stat pe WhatsApp, eu am trimis de pe telefonul meu pe WhatsApp-ul radioului.
1: Deci, hai mă, mai băgăm un cuvânt.
0: Nu mai mă dute, că a fost măgărie.

0: să scăpăm de tine.
1: Da, tăia. Nu știam. De fapt, nu, glumim, noi glumim. Asta e, asta e ideea. Păi, și dacă pleci tu de la ora asta, ce faci tu așa de vreme?
2: Nu, exact, ce fac?
1: Asta...
2: Plus că acasă lumea știe că ajung la o anumită oră, nu vreau să găsesc
0: da,
2: lucruri pe care nu vreau să le știu. Știi cum e asta? Trebuie să arunc buzduga înainte. Copii, vin, deci...
1: V-ați descurcat atât de bine încât, ce să spun... A fost și puțin previzibil, e adevărat.
2: Ai fost previzibil.
1: Mai ales că noi am discutat despre corcodușe la radio, Cuza fiind pe post, de fapt, pe pauză de publicitate,
0: da.
1: Cuza fiind foarte deranjat de faptul
2: care
1: că am ajuns atât de comozi încât dăm 20 de lei pe un kil de corcodușe.
0: Doamne, eu ți-am zis, dacă străbunica ar vedea ce se întâmplă acum, ar zice că am luat o raznă. Noi, oamenii de la oraș. Mi-aduc aminte, eram copil. Băi, corcodușele mâncai câte mâncai verzi. Erau cele mai bune verzi.
2: Deci nu se coceau vreodată, cred că. Eu aveam impresia
0: ba da, ba da,
2: că
0: le aduneam eu, crede-mă. Că eu știu ce
1: mie foarte nu-mi plac deloc. Mi se par foarte...
0: Depinde de care. Erau unele mai bunicele, dar oricum, cele mai bune erau alea. Chiar dacă erau coapte, erau ferme. Erau mai tare, așa, și uniți de acrișor. Dar le mâncam verzi, cum se mănâncă acum. Bă, da, cred că mâncam 20 de corcodușe și cu 200 ne băteam. Eu nu pot să cred că am ajuns cu tot dragul pentru comercianți, că na, trebuie să vândă oamenii ăștia și alții cărora le plac foarte mult corcodușele, dar băi, am văzut 20 de lei kilul de corcoduși. 20 de lei.
2: Și în Europa e și mai scump. Doamne ferește. E euro și se vând la niște prețuri exorbitante.
0: Doamne ferește.
1: Da, dar pe aia înțeleg că ea săracii
2: păi
1: poate
2: n-au?
1: Nu au,
2: sunt
1: la a doua sau la a treia generație când nu prea au simțit gustul ăla al vieții la țară sau nu și-au asumat riscul cocoțatului în copac.
0: Ce bă, deci dacă, noi? Bă, dacă voiam să-i spar lui unul capul, mai repede găseam o curcoșe decât o piatră pe drum. Și acum dăm atâția bani. Nu știu, mie mi se pare exagerat. Poate că povestea mea de viață a fost una mai pro-corcoduș. Am fost înconjurat de corcoduși. La bunici am avut...
1: Copilării la oraș. Și la fel, nu a existat să nu mă urc într-un corcoduș să mănânc acriturile alea.
2: Știi ce mi-aduc eu aminte? Că și pe vremea mea se vindeau corcodușe, dar le vindeau la pahar și erau un preț ăsta absolut modic. Știi?
0: Nu, eu nu mi-aduc aminte.
2: Nu știi doamne de alea cu pungă suflecată, no, plină cu corcodușe, no, cu pahar?
0: Nu.
1: No. Eu știu de vindeau doamnele suică, care vindeau semințe.
2: Așa, și la... semințe da, și corcodușe vindeau, tot așa.
1: Semințe
2: pe
1: bune băieți. Unde sunt doamnele cu semințe bune băieți? Ce s-a întâmplat cu ele?
0: Și la apa am cărâit că ne-au dat-o la sticlă, se înțelege. Rețelele sunt vechi, sunt niște riscuri, ne-am obișnuit și cu apa asta plată. Nu e atât de rea. Ok, a fost gratis, o luam de la robinet, nu mai prea luăm majoritatea. Sunt unii care beau în continuare. Dar pe asta cu corcodușele chiar nu pot să o înțeleg.
1: Uite, ne spune un ascultător că s-au ieftinit.
0: Păi da, 20 de lei.
2: Ce înseamnă s-au ieftinit?
0: Sau ce? 180 de lei ne-a trimis o poză.
1: Alea cireșe, mă.
0: Nu, 180 de lei corcodușe verzi.
1: Dar
0: sunt
1: foarte mare alea, nu scalea pe care le știu eu din copilărie.
0: Depinde de soi.
1: Vor fi corcodușe turcești. Oricum,
2: chirsici, mă.
1: Astea sunt timpurile. Ne dau mesaje oamenii care ne ascultă din afara României. Uite, la Londra kilogramul de corcoduș este 17 lire.
0: Extraordinar.
2: Păi este enorm, iartă-mă.
0: Dar ce faci, mă, cu ele? Că în perioada aia mâncam doar noi copii, oamenii mari nu mai mâncau de la noi din sat. Nu mai mâncau. Cu ale popu și ei copii s-au săturat.
2: Stădeam
0: maxim le mai acreau ciorbele cu ele. Da.
1: Pentru asta se folosesc atât corcodușele verzi, de către adulți, de către mame, ca să acrești ciorbele în loc de borș sau de zeamă de varză. Da,
0: da.
3: Hai băieți că îmi plouă în gură acum cu corcodușele astea. Mă gândesc numai în copilărie la corcodușul mamaia.
0: Mâncam atât de devreme corcodușele încât nu aveau sâmbure.
2: Da, și puteți să mânci.
0: Știți că era ăla amar?
1: Da, da, da,
0: trebuia
1: da,
0: să muști un pic, dacă se spărgea chestia aia albă amară, amărea toată corcodușa. Sâmburele era, dar era nedezvoltat.
1: Uite, ne mai dă cineva o poză chiar cu prețul la corcodușe tot în Anglia. 24 de lire sterline. Atât, doamne, sunt corcodușele. E mesaj venit de la o ascultătoare.
0: Plum green.
1: Plum green, exact. Adică nu e doar pe vorbe, se vede în, în
2: așa
1: poză.
2: Așa se la
4: ei. Băi, stau aici și vă ascult să văd ce spune despre corcodușe. Aici în Spania sunt, dar pomi, mă refer, foarte, foarte rari. Și sunt doar corcodușe roșii. Vă salută Ciuto din Spania.
1: Și cu cât se vând?
0: Păi da, păi am zis că sunt țări unde nu e atât de des întâlnit corcodușul. La noi, dacă măsori un teren de tenis de picior, dai de direct de trei corcoduși.
1: Așa cum se întâmplă pe la alții cu portocalele.
0: Exact.
1: Și de asta noi, neavând în mediul natural, trebuie să aducem cu tirul.
3: Fuza, mi-ai dat daună. Serios, unde găsesc eu corcodușul acum?
1: Păi nu sunt.
2: Hai mă, la țară undeva, oprești la o poartă. Tanti, strigi.

0: poartă.
1: În orice oraș ai fi, dacă tragi dreapta de volan 5 km de la oraș, găsești un corcoduș pe
2: Evident.
3: Drag. Tare. Am lucrat ceva vreme în Anglia, în Portsmouth, și vara când se coceau cireșele, erau vreo 3-4 zone în tot orașul unde erau cireșe, restul erau cireși ori din aceea japonezi, ori din aceea care nu făceau fructe. Deci, când aveam o cursă în zonă sau în apropiere, direct la cireși mă duceam. Sau, mai era undeva la ocean, ceva meri. Măi, dar niște meri. Îi mâncam de când se făceau, de-abia se făceau așa cât jumătate de pumn, până când deveneau mere mari.
2: Da, iată, la avem ofertă de vânzare, 10 lei, ci că vinde Marius.
0: Hai că nu-i mult 10 lei, 10 lei aș da.
1: N-aș da.
0: Ai, mă,
1: cu tot dragul, n-aș da.
2: Nici eu n-aș da. N-aș da, mă, un leu n-aș da
0: păi
2: pe
0: de
2: ele.
0: De ce, mă?
2: Pentru că nu dau pe corcodușe.
4: În Popești de Ordeni găsești corcoduși pe toate drumurile, toate străzile și străduțele. Și la o tarabă pe undeva pe aici era 60 de lei kilogramul. Păi de 60 de lei mă urc în copac și mă satur 200 de lei.
0: Cine poate să se burge în copac acum?
1: Corcodușul e și mic.
2: Da.
1: Nu-i plop.
0: E, da, e mai...
1: Adică și dacă piși de acolo, maxim îți luxezi umărul.
2: Da, a meritat.
0: Pe 60 de lei.
5: Ei, salutare. A fost zilele trecute să măsurăm în drum, într-o comună aici, aproape de orașul nostru. Deci am mâncat la corcodușe, colegul meu s-a dus cu domnul primar să vadă strada, să vadă ce mai e pe acolo de măsurat și eu m-am oprit lângă un corcoduș și am mâncat la corcodușe și am plecat cu buzunarul plin acasă. Toată ziua am mâncat la corcodușe. Mi-am făcut pofta pentru 2-3 ani. Vă pup!
2: Și e și bucuria aia de a-ți lua corcodușele direct de la sursă. 12 da. Ore în Suedia kilogramul de corcodușe pentru cei care
0: Suedeji.
2: Se gândesc că nu se poate așa ceva.
6: Eu aveam livadă de cireș. Mi-a alerga cu coasa. Deci am acasă cu plasele. Vindeam.
2: Mă, asta la cireș e un înțeleg cumva.
1: Mai rari.
0: E mai nobil fructul și e mai bun.
2: 0748111150. Primim de la Iași o poză.
1: Extraordinar.
2: În fața balconului, Andrei are corcoduș.
1: La etajul 2. Întinde mâna și ia corcodușa direct din creangă.
2: Asta zic. Păi, nu merită să-l invidiezi. Și tot începem să primim poze de la oameni în diverse locuri din București cu corcoduși de-aia stufoși care te așteaptă să-ți iei o pungă și să te înfrupți din el.
1: Știi ce era nasol la corcoduși și la pruni? Mai ales când trebuiau adunați. Că cine se urca în ei când nu mai ajungea tataie cu păleața? Că așa se numea bățul ăla lui păleață.
0: Coțoaică.
1: Că păleață, așa îi zicea la noi. Mă urcam eu. E cel mai nasol în pomii ăștia și erau urechelnițele.
0: Da.
1: Băi, deci trebuia să ai grijă că spicau. Era plin de urechelnițe. Nu știu dacă... Nu se stropea pe la noi, așa era pe la toată lumea, dar băi, mi-era o frică când îl auzeam pe tataie, Adiță, urcă-te în corcodușul ăsta.
0: Oh, nu!
2: Da.
7: Bună, dragilor! Eu mănânc corcodușe în fiecare seară, când mă duc cu băiatul la antrenament. Lângă stadion avem vreo 5-6 corcoduși. Venim cu sărica de acasă și mâncăm corcodușe cu sare. Exact. Cu mămicile, la fotbal, cât fac copii antrenament. Vă pup, seară bună!
2: Ne-a dat o videopoză. Eu nu pot să cred că e real. În Popejile Ordeni, deci e poză de la tarabă, puteți să vedeți. Și voi se termină cu 629 numărul.
1: Da, dar văd.
2: Corcoduși 100 de lei. Eu am mărit că am crezut că...
0: Ai, mă,
1: deci 20 de euro.
2: Da,
1: grosomodo, ai 18 euro. Să zicem, la cât e euro acum? Mai scump decât în Elveția.
2: Da,
1: sau deci... de unde ne-a trimis.
2: Da, iar Eli ne zice că are corcoduși în fața clădirii de la muncă. Mâine mă înfig în ele. Dați seama, în corcoduși, lăsați-le pe alea de pe tarabă. Că de pe tarabă puteți să luați o groază de alte, de alte lucruri. Bine, Tea, drum bun către casă.
0: Cum
2: ți-ai câștigat
0: duc?
2: Dreptul să pleci mai devreme.
1: Ți-ai câștigat libertatea, du-te corcodușe mică.
2: Ne auzi din mâine, corcodușe.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici.

0: 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock.

0: Accesoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Te gândim pâș-pâș și trebuie să o luăm și noi pe urmele tăi, zic.
1: Exact, doamna Dea a plecat ca ghicicor cu dușa.
0: Știi care-i treaba? Oricum, ceva îmi zice că nici n-a ieșit din parcare în momentul ăsta.
1: Da, cum e traficul, da. Eu să ajungem mai repede.
0: Stai să văd cât îmi dă Waze-ul că fac până acasă.
1: Ia, mie mi-ar da, eu sunt cu scuterul, adică sunt curios să văd cât mi-ar zice cu mașina. 31 de minute, enorm, da, pentru cât de aproape stau eu.
0: Ia să vedem. Iar mie Waze-ul îmi zice, a, nici rău nici
1: 50 și cât?
0: 49 de minute.
1: Tu dai seama, tu faci cu 18 minute mai mult.
0: Păi, problema este aici, în zona asta, da, că în rest, astăzi când am venit către radio, am făcut, m-am uitat pe ceas, 17 minute de acasă până în Piața Victoriei.
1: Și
0: s-a
1: după
0: mers
1: aia,
0: absolut decent.
1: Și după aia Dumnezeu cu mine.
0: După aia dezastru.
1: Numai eu
0: până
1: de
0: la o oră și ceva.
1: Eu de astăzi m-am hotărât, mai bine mai pun o geacă pe mine și merg cu scuterul decât să stau. Iarăși am stat când m-am întors de la Neața o oră jumate în trafic. Am terminat la 12, am ajuns la 1 jumate. Asta nu-i viață. Scurt și pe 2.
0: Da.
1: Păi, dar stau 3-4 ore în trafic cu ce mai stai pe la muncă, mă mai văd cu pisicii când se duc la majorat.
0: Asta că ne pierdem foarte mult timp
1: foarte
0: stând,
1: mult.
0: Stând în trafic. Am încercat varianta transportului în comun. M-am uitat, zic, bă, dacă aș veni cu... Noi avem și ghinionul că în partea asta de oraș ce înseamnă transport în comun eficient nu prea există, nu prea a ajuns încă. Se tot lucrează. În fine.
1: Deci am făcut un calcul rapid și gata, ne luăm și la revedere. Am făcut un calcul rapid că în fiecare zi pierd undeva la 2 ore în trafic. Asta înseamnă grosomodo 60 de ore pe lună. Uh-huh. Și asta înseamnă vreo 2 zile jumate. În fiecare lună. 2 zile jumate de 24 de ore. Cu somn, cu stat, cu prieteni, cu mâncat. Adică astea sunt orele pe care le pierd în trafic. Și trebuie să găsesc o variantă mai bună. Și cea mai bună din punctul meu de vedere e scuterul. Că n-ai ce să faci. Așa e în toate orașele, nu numai la noi. Să aveți o seară minunată. Ne reauzim mâine de la ora 16 până la ora 19. Urmează colega Raluca Benavides. Tăia, te pupăm oriunde ai fi tu prin parcare. Sigur,
0: sigur,
1: sigur
0: ne aude că nu ne ascultă radiozul. Hai, ne auzim mâine. Pa, pa!

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine, pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții, disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri, la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
8: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
9: Ne întoarcem la hituri.

corcodușele și se pare că am trăit într-o minciună toată viața, acum am înțeles, acum știu. Am și mâncat gratis, n-am dat 20 de lei și nici n-am mâncat un kilogram, ce drept. Am gustat una ca să-mi amintesc de copilărie, în parcul Iore. Am găsit pe cineva mai înalt pe lângă mine care să ajungă la o crenguță la care n-au ajuns alții și mi-am făcut pofta. Deși erau roșii, eu nu am întâlnit astfel de corcodușe în copilăria mea, dar ca gust erau tot acolo. Da, măi, corcodușe, ce nebunie. Și mi-aduc aminte că trecuseră niște doamne mai în vârstă și au zis

0: flandă tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 BTU cu kit de instalare inclus la doar 1.169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpaclu pentru vată bazaltică de plas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico.
0: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun.
3: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Cap Urland, cotlet de porc 17,90 lei kilogramul și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat

0: pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Black Friday la Frico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Frico!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
7: Ce pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC. La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17,99 lei și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai smântână Proxy, 12% grăsime, 900 de grame, la doar 9,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Ne întoarcem la hituri. More hit music.

0: Alexia, două inimi. Frumoasă ziua asta, nu? Îmi place. Mai am așa momente în care mă gândesc la noul stadiu, care deja are un an jumate. Cel mai recent stadiu Radio Zoo, să zic așa, să nu fie ultimul, că nu știi niciodată. E al treilea stadiu Radio Zoo. Mă mai uit, așa că îmi place tare mult ce se vede pe fereastră față de cel anterior, ca să nu mai zic de primul, că nu vedeam mai nimic. E așa frumos, frumoasă deschiderea asta. N-am decât stări bune când vin aici și mă bucur că sunt alături de voi. Vă aștept pe WhatsApp, apropo, 0748111550. Cine mai are o stare bună? Hai să o împărțim. Un pochito azucar, da? Nu mult, nu prea mult. Și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Avem și Guess Who. Mamă, vine albumul. Vine albumul nou de la Guess Who pe 5 iunie, dacă nu mă înșel. Da.
1: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin.

0: Între 13 și 31 mai găsești MetroChef crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
6: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
9: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
8: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
9: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
8: Hai să ne portăm.
9: Să ne portăm la ce, la aeroport?
8: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
9: Ok, și ce face?
8: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
9: Aha, eu stau în spate cu centura.
8: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
9: Ah, păi atunci conduc și eu.
10: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spadă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
11: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
12: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
13: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Urar

0: Jurca este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Restricții pe DN1 și pe podul de la Brăila pentru lucrări. Mâine se pun în vânzare biletele pentru amicalul cu Țara Galilor. Sunt 15 grade acum în București. Nicu Șordan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării unui nou premier. Întâlnirile vor începe de dimineață de la ora 9 și se vor încheia la ora 17. Toate partidele au fost chemate la consultări, inclusiv AUR, care va intra la discuția al doilea imediat după PSD. Urmează PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS și POT. Președintele exclude varianta unui guvern minoritar și spune că delegațiile care vor veni la Cotroceni vor trebui să aibă o majoritate negociată, o propunere de premier și un program compatibil pe problemele esențiale ale țării. Podul de la Brăila intră iar în reparații, va fi reasfaltat pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila. Circulația va fi permisă doar pe celălalt sens în ambele direcții, lucrările urmând să dureze până pe 30 mai. Avem restricții și pe DN1, pe sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești, pe raza localității Bănești din Prahova. Se lucrează la refacerea și consolidarea părții carosabile, iar de luni 18 mai vor fi impuse restricții și în sens invers, de la Ploiești către Brașov, prima bandă urmând să fie închisă traficului. Restricțiile vor fi valabile până pe 14 iunie. Am putea plăti facturi mai mici la gaze. Șeful ANRE, George Niculescu, propune scăderea TVA-ului de la 21% la 11% pentru consumatorii casnici. Reducerea considerată vitală în contextul exploziei prețurilor la nivel european s-ar vedea în facturi chiar de luna viitoare. Decizia finală aparține însă guvernului. La sport, mâine se pun în vânzare biletele pentru amicalul naționalei cu Țara Galilor. Va fi primul meci al tricolorilor pe teren propriu din noul mandat al lui Gică Hagi. Tichetele vor fi disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro și în aplicație începând de la ora 12, la prețuri cuprinse între 40 de lei pentru un loc la peluză și 100 de lei la tribunele 1-2 central. Tinerii și copiii sub 15 ani vor beneficia de reduceri. Amicalul cu Țara Galilor va avea loc pe 6 iunie pe stadionul Steaua, 4 zile mai devreme pe 2 iunie. România va juca un alt amical cu Georgia la Tbilisi. Vremea se încălzește mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în nordul litoralului și 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. După amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, local în vestul și sudul țării și izolat în Maramureș. 15 grade acum la București, mâine așteptăm 23. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

Irina Rimes și Delia Petale. Mamă, da bine, zice Răzvan. Și că cine are timp de corcodușe când cetatea e nisala, stă măreața acolo. Și mi-a trimis un video liniștitor frumos. Și bonus, o poză cu leanul de rapid, zice el. Da, la cetatea Enistala am fost doar cu Radio Aventura, în sensul că am urmărit online, adică n-am ajuns. Dar da, e pe listă, e de vizitat neapărat. Un dus-întors așa, se poate de la București în aceeași zi? Cred că da. Cred că merge. Prea frumos, prea... Eu pare așa, o energie aparte mă atrage, mă atrage locul. Păi și nu mergem acum că avem vreme bună, nu mai avem scuze. Nu mai știu cât e motorina, dar da, există trenuri, există, ne descurcăm.

0: 7 zile de la Florian Rusina.
1: 7 zile nu știu de tine.
0: Voi ce aveți pe listă de vizitat în România de

așa că ideal ar fi să ai, să zicem că avem 21 de zile libere pe an, da? Să le împărțim în 4 săptămâni și să avem 4 vacanțe. Cât de frumos ar fi. Am auzit și eu asta la un prieten și când mi-a zis prima dată că ăsta e planul lui, asta e visul lui, să aibă 4 vacanțe cu familia lui, dar așa, de câte o săptămână. Da, dar nu neapărat de-astea care să-ți cheltuie și mulți bani. De aici, pe la noi, cu cortul, cu ușor, ușor, cred că se poate. Se poate împlini. Bine, una deja e bifată, e cea de sărbători, da? Deci acolo nu ne mai băgăm, deci ne mai rămân 3. Asta e întrebarea mea pentru voi. 3 vacanțe, da? În decurs... în cursul anului, excludem partea de sărbători de iarnă, sau 3 săptămâni, domne, legate, să știi că ai și te desprinzi de tot și de toate. Ia să vedem. 0748 111 550. Eu le-am făcut pe ambele.

0: Madrid ascultăm Fly Project, Mexico.
1: Mexico.
0: Și Andia.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansare.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească.
1: Eu vara nu dorm, o cheamă Rita.
0: Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Hai și tu la Berăria H.
3: Marți, 12 mai, concert Rareș. Miercuri, 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri, 15 mai, Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor. Și duminică, 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

niște vremuri. Și vreau să vă întreb ce vă aduce vouă bucurie, amestecat așa cu energie, cu chef de a face lucruri mari pentru voi, desigur. Vreau să mă spuneți pe WhatsApp 0748111550, că eu așa de-a lungul vieții am avut câteva etape. Descoperirea radioului, desigur, nu mai plecam din postul respectiv de radio unde lucram. Știu că m-a găsit, nu știu, mai târziu șeful meu și a zis: nu mai, n-ai voie să stai peste ora, nu știu care, că l-am dat, dormeam cu capul pe masă, pentru că intram pe acolo să învăț toate programele de editare. Eram, da, când intru într-o transă de asta, greu mai ies din ea, dar frumoasă perioadă. La fel mi s-a întâmplat și cu acea căbănuță la care am tras și am muncit în fiecare weekend. Hai de mine, acum două veri numai asta făceam. Abia așteptam weekendul și de luni până vineri mă gândeam la ce să fac, ce să mai iau, cum să fac, mă documentam. Și acum am mai găsit ceva care îmi dă toată energia asta frumoasă și vreau să știu la voi ce ați descoperit. Ce vă face să aveți stările astea așa de... E un soi de drăgosteală, e senzația aia de fluturaș în stomac pe care o aveam la 16-17 ani. 0748111550. Nu trebuie să fie legat neapărat de o persoană. Asta am realizat atunci când m-am apucat de lucrat cu lemnul, cu stat prin curte, cu fără electricitate, cu stat la foc, lucruri de genul ăsta. Mi-am dat seama, mamă, exact senzația aia de drăgosteală. Și na, te gândești că dispare când te căsătorești, te bucuri de ea de început și te gândești că nu o să mai trăiești asta. Dar uite, vine sub alte

Un hobby. Mamă, de mult n-am mai folosit cuvântul hobby. 0748111550. Hai să vă cunosc mai bine cu ocazia asta. Asta dau la schimb. No tengo nada. Costi, Adrian Șagunea și Benzol. Solo tu. 8 și zile. Rar.

0: e aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,99 lei.

0: primăvara în Florește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
0: 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Ferezan, în afară de colegii. Colegii Victor, Ferezan și Adina. Ia să vedem ce zice Daniel. Cea mai mare realizare a mea a fost să lucrez pe un șantier naval, pe nave de croazieră, în dry dock, adică... Așa. Interesant. Păi și n-ai și tu ceva poze de atunci să văd și eu ce presupune asta, cum arată, că eu sunt curioasă pe mine, nu pot să mă lași așa oricum. Da, Iuliana, te pup, te pup, mă bucur că ești cu mine. S-a făcut 9 fără 5 minute aproape. Ce mai ascultăm ora asta? A mai rămas o singură piesă. Ce să fie, ce să fie. Hai să fie Buttons de la Pussycat Dolls și Snoop Dogg. Pentru că la viitoare avem Fire, Shimza, Wake Me Up, Avicii și Hello Black și Lazy Ed cu Joe. Mor după tine, tine.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Hei, primăvara înflorește la Westside.

dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București. El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

0: că se dau repede. Zoo. Ne întoarcem la hituri.
1: What it do, Betty Boop?

Matthew Bento și Adi B. Heart will break. Vai, dar cum să uite eu? E ziua porumbiței. Porumbița e parte din Radio Zoo. Mi-a zis de ieri că e ziua ei. Așa că la mulți ani, porumbița dragă, dacă ești alături și de mine în seara aceasta. Sper că ai avut o zi în care te-ai simțit iubită, conjurată de prieteni, măcar prin telefoane, prin... na, cum s-a putut, că fiind în timpul săptămânii, fiecare are de dus viața lui, dar mă bucur că ești cu noi, să fii sănătoasă și să rămâi alături de noi cât o fi Radio Zoo, da? Cât o trăi, cel puțin cât o trăi Radio Zoo, tu să nu te dezlipești de noi, că avem nevoie de energia ta. Ia să vedem, uite, dau de la mine pentru tine așa din suflet, Bruno Mars, na, cu cea mai mare dovadă de iubire de la mine, asta poate să fie.

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.

să fie vineri, mamă, deja a trecut și săptămâna asta. Nu știu voi, dar eu abia aștept weekendul. Adică am nevoie de acest weekend. Așa, am nevoie de el și mă bucur că vine. Adrian Lup, mai vine și el după știrile de la 10 cu Simona Jurca. În seara asta trebuie să susținem România la Eurovision, da? Parcă cu numărul 3 este Alexandra Căpitenescu. Este una dintre preferate, deci va avea susținere multă. E important să vină și de la noi, da? Bine, baftă, baftă. Friends a mai rămas în playlist. Ora Dion și Rock Mafia. Apoi Bibi Rexa și

0: știrile, azi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Autobuzele turistice supraetajate revin pe traseu. Duminică se poate decide titlul în Superliga, sunt 14 grade acum în capitală. Bucureștiul se vede din nou de la înălțime, autobuzele turistice supraetajate revin pe traseu începând de mâine, vor circula pe ruta Piața Unirii, Piața Presei Libere în fiecare vineri, sâmbătă și duminică și în sărbătorile legale, între orele 10 și 21. În prima lună, biletele vor fi la prețuri promoționale, 59 de lei pentru adulți, 25 de lei pentru copii, iar micuții sub 4 ani au gratuitate. Grădinița și școala de vară nu mai sunt gratuite pentru toți elevii din sectorul 1. Părinții se plâng că li s-a cerut să plătească 1000 de lei în avans pentru fiecare copil pe lună. Oamenii spun că anul trecut programul a fost gratuit, iar anul acesta se cere mai mult ca la un after school. Reprezentanții primăriei spun că banii reprezintă costul mesei, iar plata s-ar face doar pentru zilele în care copilul va fi prezent la grădiniță sau școală în lunile iulie și august. Grădinița și școala de vară rămân gratuite pentru copiii cu nevoi speciale și pentru cei care provin din familii cu venituri sub 4000 de lei pe membru. Programul va merge la aprobare în Consiliul Local al Sectorului 1 săptămâna viitoare. Singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est are loc în weekend la București, se întâmplă sâmbătă și duminică la Muzeul Național de Istorie a României. Ediția din acest an reunește peste 70 de designeri din România și din lume. Vor fi și ateliere pentru copii și adolescenți care vor învăța ce înseamnă meseria de bijutier și cum să își creeze propriile bijuterii. La sport se anunță un weekend de foc în Superliga. Duminică se joacă meciul care poate decide campioana Universitatea Craiova-Ucluj. Oltenii sunt lideri în clasament cu 46 de puncte, cu un punct mai mult față de Ucluj și avantajul moral de a fi câștigat aseară Cupa României la penaltiuri. 14 grade acum la București, mâine va fi soare și 23 de grade. Sâmbătă așteptăm 26, dar apoi revin ploile și se răcește din nou. Temperaturile scad și cu 10 grade duminică. Gata știrile, Adrian Lup mai departe cu voi, rămâneți pe Radio Zoom.

Toto și John, Turn the Lights Off. Asta am ascultat la radio. Bună seara, bine v-am regăsit la ziua. Este 22:11. Piesa pe care tocmai am ascultat-o rupe în Most Wanted. De ce zic că rupe? Pentru că e pe podium pe locul 3 acolo. Și eu zic că se poate și mai bine, pentru că e o piesă bună, bună de tot. Așa că dacă îți place cum sună, dacă îți place ce tocmai ai ascultat la radio, intri pe radiozu.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted și o votezi. Sau poți să votezi altă piesă. Poate găsești acolo în clasament o piesă care îți face cu ochiul mai mult, care îți place mai mult și o votezi pe ea, pentru că e important, în funcție de cum votați voi, așa se schimbă ordinea pieselor în clasament acolo în Most Wanted. Vă salut, bine v-am regăsit, cum spuneam, și astăzi sunt alături de voi, pregătit cu toate hiturile la rând, puse la rând, pentru vreo 3 ore de acum încolo, adică până spre ora 1. Adrian Rup la butoane și microfoane și voi alături de mine, din țară, dar și de afară, n-are importanță, important e să fiți cu mine pe Zoo și să dați puțin mai tare, pentru că am pregătit Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Alex Warren, Fever Dream și apoi Lizzie cu Mario Fresh. Îmi place când pe Zoom. Bună seara!

Jamaican, Bam Bam, Hugel și Solto pe Zoo. Aflați care e vremea în București, așa îmi spune telefonul, dar nu vreau să văd doar în București, vreau să văd în mare parte din țară. 13 grade la ora asta în capitală și mâine ci că o să fie cald cu o maximă de 23 de grade. Ok, ok, în regulă. Pitești și Sibiu, 11, 9 la Brașov, 12 acum la Craiova, la Timișoara, în Oradea și la Satu Mare, 10 la Baia Mare, 11 la Iași și la Bacău, Constanța, Galați, 13 grade, 11 la Alba Iulia și 10 grade acum în Cluj-Napoca. Ei bine, cam asta e treaba când vine vorba de temperaturi. Mâine o să fie mai bine. Connector, Smiley și Alex Velea, cum te-a făcut mama ta, am pregătit pentru voi la radio Shaggy, Hey Sexy Lady și Minele cu Basarai, Zazu, care pe Zoo. Ce?

Rhymes, Azucar. Asta am ascultat la radio, 22 și 33 de minute. Doamne ferește! Doamne ferește! Așa se numește noua piesă semnată F. Charm și Theo Rose. A fost lansată, dacă nu mă înșel, acum 2 zile, 3 zile, ceva de genul ăsta. Deci e călduță, e proaspătă, e scoasă din cuptor de curând. Îți recomand să o asculti, o găsești foarte simplu dacă intri pe radiozu.ro, exact acolo pe pagina principală. Dar mai simplu e să intri pe radiozu.ro la secțiunea muzică și să apeși acolo la piese noi, pentru că mai ai, ca de exemplu, The Motans, La Galop, Andrei Ursu, Trenul, Grand Error și Antonia, Levitate, piese care ieși în playlistul Radio Zoo. Ce spuneam, Doamne ferește, de la F. Charm și Theo Rose, Guess Who, Restart, Harry Styles și altele. Piese noi, nouțe, lansate de curând pe radiozoo.ro, secțiune muzică, piese noi. Când ai tu timp și chef, nu e musai acu. Altfel, rămâi, pentru că am Florian Rușina, 7 zile, vine și Delia, Analog, Shaboy, The Second Voice, Let Me Be pe Zoo. 7 zile, nu.

0: J-Lo și Jedeki, Jenny from the Block. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara din nou tuturor. 22:46 de minute la Liga. Fără meciuri din Liga 1, fără meciuri din Cupă. S-a terminat finala Cupei, a fost aseară între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Probabil ați aflat, s-a decis la loviturile de departajare. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României, iar în campionat cealaltă finală tot între aceste două echipe, de data asta pentru campionat. Nu știu când o să joace, da, vă țin la curent de dată ce aflu. În weekend probabil, dacă nu mă înșel. Și weekendul e aproape pentru că e deja joi. Ia uite, 14 mai 2026. Când a venit deja luna mai? Parcă mai ieri era ianuarie, februarie și uite că e deja mai. Ce să mai? Mai! Așa mai vii de acasă. După ora 23, da, atunci stăm de vorbă pe WhatsApp. Mie îmi place faptul că voi trimiteți mesaje pe WhatsApp fără să le cer eu. Asta înseamnă că sunteți activi, sunteți aici, ascultați radio. Dar prezența oficială o facem după ora 23, așa că mai stăm puțin. Avem Naica, One Track Mind, am mai pregătit Vescan și Camelia, piesa mea preferată, doamne ce piesă, și Andia. La nevedere pe Zoom.
1: Aici ascult cele mai tari hituri. Hiturile se ascultă la Zoom.

cineva să mă asculta la radio. 23:02, bună seara! Bine v-am regăsit, ce faceți? Care-i treaba? Am promis că fac prezența, fac prezența. Românii mei, frumoșii mei, muncitorii mei, că se muncește la ore de genul ăsta, dați-mi un semn să știu că sunteți cu urechea pe radio. Știu că sunteți, da, e mai greu. Luați o mică pauză de câteva zeci de secunde, de câteva minute și dați-mi un semn acolo să știu de voi. Pe WhatsApp aștept toate mesajele la 0748111550. Imediat revin cu ele, da? Până atunci am pregătit Alex Warren Ordinary, Jason Ride It și Costi cu Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu pe Zoom!

Rare, cel mai fericit de pe pământ. Asta am ascultat la radio și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați dat pe WhatsApp. Salut Adi, le știu melodiile, le-am și ascultat. Așa, spor Ioan Daniel Ferezan de la Mediaș. Salut, salut, salut la Mediaș. Salutări, domnul Lup, continuă tot așa cu muzică bună, trece timpul mai repede. Mă bucur, salutare. Așa, a rupt Alexandra noastră în semifinale acum la Eurovision. Pă bune? Da? Nu știam, nu știam, nu eram în temă, nu eram

nu eram la punct cu informația. Salutare, și eu muncesc la ora asta, corectez o carte, seară bună, să ai spor acolo și rămâi cu mine pe radio. Salutare, vă salută Vlad de la Botoșan, drumuri bune tuturor ce se află la volan în acest moment, drumuri bune colegii. Hai să fie bine, să nu fie rău, vă ascult în drum spre mare, un șofer de camion. Salut, colega, drumuri bune și ție. Așa, ce mai avem pe aici? Corina Florentina din Odorhei, vă salut, salut și vasleienii și verișoarele din Iași, sunt la muncă, sper jumătate de oră. Ok, bună, te salută Bia și Sebi din București. Hei, bună Bia și Sebi, ce faceți măi oameni frumoși în timp ce ascultați Radio Zoo? Să trăiești, Adi, dacă poți să mă ajuți cu mesajul de mai sus. Ok, ia să vedem. Salut, Adi. Salut, Adi. Azi în programul lui Cristian, un ascultător i-a propus o melodie care este populară, dar s-a făcut și un remix după ea. Oare știi tu sau unul dintre ascultători cum se numea? Că eu nu mai țin minte. Hai să vedem dacă a prins momentul cineva. La Cristi Păun te referi, da? Dacă da, dați un semn pe WhatsApp la 0748 111 550. Poate l-ajutăm pe om. Salutare, stau la o bere în Făișor, aștept solotul, după care merg la somn. Emisie reușită, apoi somn liniștit. A fost solotul? Da, o să mai vin, așa că mai stai o tură, poftă mare. Bună seara, foarte faine melodiile. Ionel din Tâmpa, județul Mureș, noapte bună. Salut, Ionele. Salut, bună, Adi, te salut cu drag de la servici. Acum două zile în București la un concert. Am fost în București la un concert, super fain. Pupici, Herieta, hei, te pup cu mare, mare drag. La ce concert? La Metallica? Corina din Vâlcea prezentă, ascult Radio Zoo și mă uit la Eurovision. Ok, ok, ok. Dacă mai aveți mesaje, haideți pe WhatsApp cu mesaje scrise sau vocale la 0748 111 550. Și rămâneți cu mine pentru că am Ema noaptea, Pado și Belu plus de Motans, ține-mă minte, și apoi vine și Mira cu Tălpile Goale pe Zoo.

Ariana, Te Amo, eu încă mai lucrez pe muzica voastră, îmi dă un vibe fantastic. De chef de treabă, mai aranjez puțin, o ordine nu strică niciodată, vă pup, noapte frumoasă, ia să vedem pe cine avem, că mi-a trimis și un video. Da, stați așa că se aude muzica, deci merg.

0: o emisiune minunată. Spor în toate!
1: Florin, mulțumesc mult! Doamne ajută, stimă și respect, să mă urmăriți și voi pe Facebook dacă nu mă urmăriți. Adrian Lup, așa mă găsiți, cu bifa albastră. Eu mănânc și vă ascult cu drag. Spor, ia să vedem ce se mănâncă. Opa! Opa, fast food. Ok, ok, ok. Ana, fata de la munte, așa se numește, ok. Ce mai avem? Așa, salut de la Svetlana din Santa Rosa Beach. Hei, salutare, Svetlana. Salut, Adi, Ana, fata de la munte se numește Melodia. Ok, mulțumim, salutări din Franța, Lopișor. Noi muncim toată noaptea până mâine la 14. Te pupăm, Cristina și Alex, șofer de camion. Hei, colegii, vă pup cu mare, mare drag. Mulțumesc pentru faptul că sunteți cu mine, că mă suportați în fiecare noapte. Ne suportăm reciproc. Te salut de la Verona, Inu și Mari, șofer de camion în echipaj, seară faină. Cât de tare! Din ce în ce mai mulți șoferi de camion în echipaj, soț, soție. Așa. Ok, ok, ok. Varianta remix rupe tot. Varianta remix rupe tot. Stați așa două secunde că nu merge să-i dau play. Vă mulțumesc foarte mulți care ați dat mesaje și ne-ați spus cum se numește melodia. Am o dedicație pentru Eduardo, viitorul meu soț. Non vedo l'ora di sporti, ti amo tantissimo. Nu văd ora să ne căsătorim, te iubesc foarte mult. Ok, mi-a dat și traducerea, nu știu dacă am pronunțat eu bine pe acolo, dar mă rog.
2: Salut, Adi! Ne întoarcem de la Irina Baian, de la concert. Seara bună să ai!
1: Ei, salutare! Sper că v-ați distrat, sper că v-a plăcut, sper că v-ați simțit bine! DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, Lazy Ed și Joe Moore după tine și apoi Raluca, Queen in Puerto Rico și mai am niște mesaje și puteți să veniți și voi cu mai multe pe WhatsApp la 0748 111 550.
3: Ne întoarcem la hituri. More hit music.

Este Andia. Ce-am ascultat? Ultimul revers, la ora asta pun gresie și faianță pe muzica ta, o mică toaletă de curte la țară. În Jilava, mai exact. Salut, ai spărat treaba acolo, da? Bună seara, fac și eu prezența, Coco din Galați. Salut, Coco, sper că... Așa, deci salut Adi, vreau să îi fac o dedicație fetei mele Iasmina, în vârstă de 15 ani, care a luat examenul la un curs de bucătar cu nota 10. Bravo! Asta e farfuria ei. A gătit mușchiuleț de porc cu piure de păstârnac și cartofi dulci și sos de piper mozaic cu muștar Dijon. Felicitări, iubita mea, te iubește tati. Sper că nu ți-am făcut prea tare poftă. Ia să vedem. Arată bine, foarte bine, chiar de nota 10. Bravo, felicitări. Mi-ai făcut poftă, da, nu m-ai prins într-o foame de aia mare de lup, dar mi-ai făcut niște poftă acolo, deci da, se pune. Așa, salutare de la Vâlcea, este la modă cuplu pe tiruri, eu și cu Adriana ca cuplu adunăm căpșuni, ce să facem, ca să facem

poate. Așa nu se strică ca tu și soția ta să faceți cuplu la radio, te salut de la muncă. Nu se bagă nevastă mea la de-astea, nu. Facem cuplu pe Facebook și pe TikTok, pe social media, cu videouri, cu poze, cu de-astea, cu înțelegeți. Așa, salut, sunt Alex, te salut și te ascult de la Drobeta, Turnul Severin. Salutare, Alex, ce se întâmplă pe acolo? Așa, deci revin să mai faci filmulețe cu mama soacră. Uite, cu mama soacră, cu am tot făcut în ultima perioadă. Parcă mai mult decât cu soția, dar e complicată treaba cu un bebe de 11 luni. Nici nu mai apuci să mai filmezi, că dacă vrei să filmezi ceva, unul trebuie să vadă de copil, înțelegeți voi, celălalt să filmeze, amândoi să filmăm, mai complicat, eventual când doarme, și de obicei când doarme ăsta mic, mă mai bag și eu la el, mă mai bag și eu lângă el acolo la somn. Nu știu dacă vi s-a întâmplat unora dintre voi să vă băgați la nani cu ăla micu. Tătici, ia ziceți mă, tătici, că mămicile nu prea, mămicile știu că e complicat, e greu, mamă ce aș dormi, că n-am putut să dorm azi noapte, că m-a trezit, că s-a trezit, că sunt obosit, o să dorm cu el pe zi, dar mămicile nu prea reușesc să doarmă, cel puțin soția nu reușește, asta eu, n-am o problemă, mă bag acolo lângă el în pătuț și dorm o oră, o oră jumate, excelent. Vi s-a întâmplat și vouă, domnilor? Haideți pe WhatsApp la 0748111550. 23 și 48 de minute. Rămânem pentru că am Maluma, Felice Los 4, Heaven, Iron și Tyla Chanel pe Zoo.

imediat. Bună dimineața! E deja vineri! Bună dimineața din nou! Am trecut cu 7 minute de miezul nopții. Salutare și din Malta, clar! De oricâte ori eram acasă, era plăcerea mea să culc copilul, între ghilimele. Asta referitor la faptul că am zis, domnule, când cel mic bagă somn, bag și eu puțin somn lângă el. Adică nu mă deranjează și am întrebat și eu tătici dacă obișnuiau sau obișnuiesc să facă și ei treaba asta. Și se pare că nu sunt singur. Nu sunt singur. Adrian Lupa aici, bună dimineața, până spre ora 1 mai rămân cu voi. Am pregătit Shimza, Arco și Casango, Fire Fire, Nicole Sherry, Pic de Dragoste, piesă nouă și apoi Drake, Carla și Whiskey, One Dance pe Zoo.

Real Madrid Real Oviedo. 2-0 pentru madrileni, minutul 88, putea fi mai mult, dar nu prea s-au dat peste ca băieții ăștia de la Real, așa că momentan decât atât. Astăzi e vineri, ceea ce înseamnă că avem Superliga, FC Argeș, Rapid București și alte meciuri din alte campionate, dar nu prea multe, nu știu ce se întâmplă în perioada asta, care e faza. Bine, nici nu are neapărat cea mai mare importanță. Hai cu bună dimineața din nou, 12:19. Ce mai avem pe aici, ce mai avem pe aici? O seară frumoasă îți doresc. Deci, nu știu dacă am dat mesajul ăsta, nu mai rețin. Salutare, Adi, facem prezență în seara asta. Alex de la Sibiu te salută în drum spre casă ca de obicei. Tocmai l-am luat pe cel mic de 2 săptămâni să doarmă cu mine, să se poate odihni și soția, pentru că eu sunt în schimbul 2. O seară frumoasă îți doresc. N-am citit mesajul ăsta cu siguranță, l-am citit abia acum. Da, bun, bravo, frumos așa. Felicitări pentru inițiativă. Mouli Șenșea, Shake It To The Max, imediat Irina Rimea, Să Nu Uiți Cât Te-Am Iubit, apoi Livi Teodorescu cu Antonia, super piesă de la ei, A La Long pe Zuneața. Hey,

0: Smiley, Alex Velea și Connector, combinația. Asta am ascultat la radio. Stați așa că a venit pe repede înainte un mesaj vocal. Ia să auzim.
1: Bună dimineața, Adi.
0: Salut.
1: Ce faci, domnul meu? Uite eu ce să fac. La o bere rece în balcon și aștept să termin berea.
0: Așa.
1: Te-aș invita și pe tine la un păhărel.
0: Așa.
1: Mâine ești liber. Poate trage o fugă prin Galați.
0: E, nu. Complicat. Mâine fiind azi, cum ar veni, nu sunt liber. Sunt la muncă. Doar pe weekend, atunci e liberă. Dar mulțumesc de invitație. Nu sunt cel mai mare prieten cu berea. Rar, merge rar așa când e mai cald afară. Dar momentan nu prea e cazul. Nu prea e cazul, că nu ne ajută temperaturile. Când e cald, când e rece, complicată treabă. Sia, Kendrick Lamar, The Greatest, imediat Aiken, Shaggy și Aidonia Bumbari și The Weeknd, Call My Name pe Zuneața.

Parker cu Matthew Bento și Adi B. Heartbreak. Bună dimineața, 12:49 de minute, exact atât arată ceasul din studio Radio Zoo. Sunt aici pe site Torpedo-ul lui Morar, DJ Pantele și John Junior, Puterea Dragostei. Noua piesă din Torpedo-ul lui Morar aduce în difuzoare o reinterpretare dance cu influențe balcanice a unei super piese de dragoste din anii 80. Vă invit să intrați pe radiozu.ro, foarte ușor găsiți acolo Torpedo-ul lui Morar și dați un play. Îi dați un play. Și apropo de Morar, dimineața Morning Zoo cu Morar și Buzdugan, ei vă dau trezirea într-o dimineață de 15 mai, mai exact vineri. Wow, cum aproape s-a dus și săptămâna asta. Adrian Lopaiș, vă mulțumesc tare mult că a stat cu mine și noaptea aceasta. Ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22, să intrăm împreună oficial în weekend. Până atunci vă urez o noapte bună și vă las cu Carol G și Shakira, JP Cooper și Zod Mamain și cu Sam Smith și Kim Petras, Unholy. Noapte bună, v-am pupat, pa!

0: Cafeteria Lași din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Lași pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Lași pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
2: Hiturile se ascultă la Zoo.